0: būtų darys, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atodos arabas.
0: Arabas. Nu, arabas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka,

spinduliuoja ugnelė užkūrus, kaip aušrinė žvaigždė Lietuva. Ir verda prie gintaro jūros amžina baltų laisvės kova. Mano kantri Lietuva, žemė aria ir geležį minko, ir saulėtikis vyšnių spalva nudažo tave darbininko, ir artojo nauja Lietuva. Mano brangi Lietuva, sidabru padumavo jos kasos, žvaigždėmis vainikavos galva, tačiau nenutildavo drąsus jo žingsniai, kol vyko kova. Mano rusti Lietuva. Lietuva kovoje nesustoja, kol ji nesijaučia laisva ir laimina savo artoją į kovą, kančių Lietuva. Mano drąsi Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Žmonės dirbantis mokytojais, tačiau neturintis pedagogo kvalifikacijos, skundžiasi, kad jai įgyti sudėtinga ir brangu. Pasakiau, valstybė skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Šiemet profesinėms pedagogikos studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai netostogauja, anaip tol, pasinaudojo žmonių atsipalaidavimo patiklumo ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kada sukčiai dažniausiai siunčia žinutės su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko domenų, nes gali netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas teigia, kad Vladimiras Zelenskis siūlo Vladimirui Putinui apsvarstyti kelius ugnies nutraukimo variantus, tarp jų paliaubos oro erdvėje bei atsisakymas smogti energetikos infrastruktūrai. Be to, pasak jo, Ukraina svarsto ir konflikto iššaldymo palei dabartinę fronto liniją variantą, kad būtų sudarytos sąlygos tolesnėms sudėtingoms deryboms. Praėjus kelioms dienoms po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos Ceutos eksklavą Šiaurės Afrikoje, čia jų dar gali būti likę nuo 3 iki 5 tūkstančių migrantų. Regiono prezidentas pažymėjo, kad buvo pažįstas savivaldybės teritorinis vientisumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovojo su dideliais miškų gaisrais į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas, kuris teliepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, 1000 hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Ji teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos nuo 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Sportas. 25-ame top lygos turėjo susitiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turinti Šiauliai turnyro lentelės dugne. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žiubrys.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daug kur bus giedra ir sausa. Tik pietiniuose rajonuose dažnai praslinks pavieniai ir nestori debesys. Pus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje vėl netrūks pragiedrulių, tad lietus neprognozuojamas. Sausa ir ramė naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Vėjas bus vos juntamas. Trečiadienio dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Lietų lydės ir perkūnijos su griaustiniu. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutiniu stiprumu. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti 1-2 laipsnių vėsiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

ateikim, seniai nebėr žiemos. Man reikia tavo artumos.

0: Haus.
1: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu jau laikručiai rodo 7 valandas ir 11 minučių. Su nauja prasidedančia diena jūs sveikina radio stotis Pūkas. Sveikinuosi ir aš, linkėdama gero antradienio šiandien išaušo. Jau rugpjūčio 4 diena. Vasaros sezonas tęsiasi, maudimosi sezonas irgi. Ir žinoma, vasarą daugiau laiko leidžiam gamtoje ir mėgaujamės maudynėmis upėje, ežere ar jūroje. Bet reikia nepamiršti, kad vasaros suteikia ne tik poilsį ir gerą nuotaiką, bet tenka susidurti ir su pasitaikančiais pavojais ir žinoti, kaip jų išvengti. Taigi, pirmiausia, svarbu nesimaudyti nežinomose, nuošaliose vietose. Geriau jau pasirinkti tokį paplūdimį arba vietą, kurioje maudosi daugiau žmonių ir kurioje būdė gelbėtojai. Taip pat vandenyje ar prie vandens nepalikite vaikų vienų net ir labai trumpam laikui. Taip pat neplaukite už plūdurų. Jeigu ir esate geri plaukikai, vis tiek reikėtų atsižvelgti į šias taisyklės. Taip pat besimokantiems plaukti patartina turėti plaukimo liemenės, pripučiamas rankovės ar kitokias pagalbinės pripučiamas priemonės. Labai pavojinga būna išdykauti valtyje, vaikščioti joje, ją supti, nes valtis gali apvirsti. Taip pat reikėtų nesimaudyti iš kart po valgio, o perkaitus saulėje nešoktis staiga į vandenį, tiesiog pirmiausiai atvėsti. Na, o šiandien sinoptikai žada tikrai nemenka šilumą. Ir žinoma, taip pat leidžiant laiką gamtoje, svarbu žinoti, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimų. Tai per žydinčią pievą vaikščiojant reikėtų būti atsargiems. Ir atminkite, kad geliančiasias skraiduolės vilioja prakaito kvapas ir ryškių spalvų gelėti drabužiai. Taip pat nebūkite labai arti avilių, ypač bičių išskridimo iš avilio juostoje. Ir žinoma, taip pat nuo erkių svarbu saugotis, nes jų vėlgi paplitimas yra gausus. Jeigu išvykstate į mišką, į parką ar prie vandens telkinio, rinkite šviesius drabužius ilgomis rankojomis, kadangi ant jų lengva pastebėti ropinėjančius parazitus. Kelnių klešnės sukiškite į batus ar kojinės, užsakstykite apykaklę, galvą pridenkite kepurę ar skarelę. Ir žinoma, yra įvairiausių erkės atbaidančių priemonių. Taigi, tiek trumpai patarimų, kad poilsis gamtoje ar prie vandens būtų saugus ir malonus. Taigi, visiems geros nuotaikos šį prasidedantį vasaros antradienį.

0: Gero kelio.
1: O tiems, kas jau šiuo metu kelyje, malonių kelionių linkim kartu su mūsų radio programa, dar tebesiruošiantiems, žinoma, svarbu atsižvelgti į eismo sąlygas, taigi kokios jo šyrit. Kelių dangos šiuo metu sausos, tik vietomis tvyro migla, o temperatūra sviruoja nuo 10 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienojus temperatūra pakils iki 24-29 laipsnių ir diena turėtų būti sausa, taigi lietaus neprognozuojama.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Rytas iš tikrųjų prasideda lengviau, kai pabunda ne tik galva, bet ir kūnas. Ir kol rytinė kava ar arbata dar garuoja, metas pamankštinti pečius, nugarą ir pasisemti geros nuotaikos.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai galvas. Tai, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną. Bet nenusukti.
1: Jo, į vieną ir į kitą pusę, bičiuliai. Ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, nelabai lenkti ausį man išeina.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai. Tai, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūt palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj. Na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesi pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius arba mažiukus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom, grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtykim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juos meni ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išeis tik į naudą, bičiuliai. Rankos savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj. Ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelieniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na ir užteks tų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Jie pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Gaisrą gesinti reikia iš karto. Lietuvai senstant pensijų sistema gali imti braškėti. Lietuvos bankas modeliuoja, kad išsipildžius tam tikroms prielaidoms, pensijų neliks iš ko indeksuoti jau 2030 metais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja, visuomeniai senstant sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, todėl Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Reaguodamas į pasvarstymus, kad jau 2030 metais gali nebelikti iš ko indeksuoti pensijų, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas Ernestas Einoris aiškina, jog taip nutiktų todėl, kad sodros išmokos pirmą kartą viršytų jos surenkamas įmokos. Pagal galiojančią įstatyminę bazę, kai sodros išlaidos ima viršyti įplaukos, pensijų indeksavimas sulėtinamas arba iš viso stabdomas. Tai yra saugiklis, kuriuo siekima užtikrinti, kad sodros sistema būtų tvari ir kad pensijos būtų didinamos pagal galimybes. Lietuvos banko skaičiavimais pirmą kartą taip nutikti gali jau 2030 metais. Komentavo jis, pagal galiojančią įstatyminę bazę, tokiu atveju pensijų indeksavimas stabdomas. Tai yra saugiklis, kuriuo siekime užtikrinti, kad sodros sistema būtų tvari. Kodėl sodrai pradės trūkti pinigų? Priežastis demografinės tendencijos. Antrino Einoris. Lietuvoje vis daugiau į pensiją išėjusių žmonių ir vis mažiau į darbo rinką ateinančio jaunimo. Kitaip tariant, vis daugiau pensijas gaunančių žmonių ir vis mažiau tų, kurie moka įmokas. Pažanga medicinoje ir gyventojų gyvenimo kokybėje taip pat lemia, kad gyvename ilgiau, tad pensiją gauname ilgesnį laikotarpį. Dėstė ekspertas. Pasak analitiko, gyventojai neretai kelia klausimą, kaip gali būti, kad sodra neturi iš ko didinti pensijų, juk jie visą gyvenimą dirbo ir mokėjo mokesčius. Tai Einorio aiškinimu lemia sodros veikimo modelis, grįstas perskirstimo principu. Beveik visos lėšos, kurias sodra susirinka iš dirbančiųjų, čia pat išmokamos dabartiniams pensininkams. Tad visi mokesčiai, kuriuos žmogus mokėjo dirbdamas, nėra sukaupti kokioje sąskaitoje, o jau yra išmokėti tuomečiams pensininkams. Atkreipė dėmesį Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitikos. Būtent todėl ir susidaro situacija, kad visuomeniai senėjant pensijų sistema Einorio žodžiais ima braškėti. Tiesa, kaip jau minėta, su šia problema susiduria toli gražu ne tik Lietuva, bet ir kitos pasaulio valstybės. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakaro žinių. Chaoso dienos siautoje. Kam turi ruoštis Europa? Praėjusią savaitę per masinį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos siautos eksklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į siautą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Kas išprovokavo tokią masto invaziją ir kam ruoštis Europai? Liepos 29-30 dienomis tūkstančiai migrantų iš Maroko prasiveržė į Ispanijos Seutą, autonominį miestą šiaurinėje Afrikos pakrantėje. Sienos pralaušimą lydėjo susirėmimai ir automobilių padegimai. Visi pabėgėlių priėmimo centrai mieste buvo perpildyti, todėl daugelis žmonių miegojo gatvėse. Seutos vyriausybės vadovos skaičiavimais į miestą buvo atvykę apie 60 tūkstančių žmonių. Tai daugiau nei pusės Seutos gyventojų, kurių yra apie 85 tūkstančiai. Masinį nelegalų antplūdį paskatino Ispanijos vyriausybės įgyvendinta nelegalių migrantų legalizavimo programa, sulaukusi daugiau nei 1 milijono paraiškų. Jie leido neteisėtai į šalį atvykusiems migrantams gauti leidimus laikinai gyventi ir dirbti Ispanijoje, bei atvėrė kelią ateityje buvimą šalyje įteisinti. Prie jo prisidėjo ir Ispanijos teismo sprendimas atidėti nelegalių migrantų patekusi į šalį jūrą deportaciją. Be to vietos valdžios institucijoms buvo uždrausta nedelsiant grąžinti migrantus, sulaikytus jūroje bandant pasiekti Seutą ar Meliliją. Atvykėliai pasakojo žurnalistams, kad perskaitė naujienas apie teismo sprendimą socialiniuose tinkluose, jie pamatė geresnio gyvenimo perspektyvas. Daugelis jaunų marokiečių skundėsi galimybės stokas savo šalyje. Oficialiais duomenimis ketvirtadalis 15-24 metų marokiečių nesimoko, nedirba ir nesistengia įgyti profesijos. Dėl netolygaus turto pasiskirstimo praėjusiais metais šalyje kilo protestai, kurio dalyviai pareiklavo pagerinti sveikatos apsaugos ir švietimo sektorius. Politologas Seimo narys Vytautas Sinica komentavo, kad tai, kas įvyko Seutoje, yra absoliutus chaosas ir betvarkė, prie kurio atsiradimo ženkliai prisidėjo pati Ispanijos valdžia ir neseniai Europos Sąjungos priimtas migracijos paktas. Beje, paktas neleidžia apgrįžimo, tad ispanai susitvarkė su nelegalais ir juos išsiuntė atgal, veikia ne pagal Europos Sąjungos direktyvą. Vadovaujantis, jie reikėtų atskirai svarstyti kiekvieno atvykusiojo atveju, kas rodo Europos Sąjungos teisės absurdiškumą. Priminsiu, jog pati Ispanijos valdžia darė viską, kad skatintų nelegalią migraciją, įskaitant ir neseną 500 tūkstančių nelegalų legalizavimą. Tai tapo paskata naujiems nelegalams ir rimta grėsmė likusiems Europos Sąjungos šalims, nes legalizacija jiems leidžia judėti po visą Šengeno zoną. Pasigirdusiu kalbu apie tai, jog Ispaniją reikėtų išmesti iš Šengeno zonos, nevertinčiau kaip galimo Europos Sąjungos kelimo, nes skirtingais klausimais šalių interesai gali skirtis. Be to, Šengeno erdvės ribojimai Ispanijai siejami ne su įvykiais Seutoje, nes fiziškai nelegalai iš anklavo nelabai galėtų pasiekti Europos žemyną, o su masiniu migrantų legalizavimu. Pastarasis yra milžiniško masto ir tiesiogiai kelia pavojų Prancūzijai. Todėl galimi ribojimai Ispanijai tampa natūraliu klausimu, kurie kelia daugelis, pradedant Italiją ir baigiant Suomiją, tačiau jį paskatina ne vienas įvykis, o pastarųjų metų socialistų vykdoma politika Madride. Nors šį kartą nelegalai grįžta namo, atsipalaiduoti negalima, nes tokios situacijos neišvengiamai kartosis. Sako politologas Seimo narys Vytautas Sinica. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijos. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietos universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus, priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip šiaujus prašymus, priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O vakaro žinios rašo apie tai, ką Nausėda pridirbs Madeiroje. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip tas darbas galėtų atrodyti su tuščia darbotvarke, galime įsivaizduoti. Palmės, kokteiliai, maudimuku apsitempusi pone Diana. Jokauja vakaro žinios elito naujienose. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešies rugpjūčio 30 dienomis. Nurodytomis dienomis ponas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Kitaip tariant, mobiliaką su veikiančiu internetu prezidentas turės, portaluose naršyti galės, tada žinos, kas gero Lietuvoje. Ir nereikia čia pavydėti, Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais, todėl belieko sugalvoti nuotolinį darbą Madeiroje. Temperatūra ten, plus 26 šilumos, beveik nesiskiria nuo Vilniaus, be to Lietuvių kalnuose ir paplūdimiuose pilna. Tad, mėly atostogaujantys lietuvaičiai, jei Madeiroje pamatysite poną Gitaną, drąsiai kreipkitės, jis ten dirba tautai visą savaitę, beveik keurą parą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metrų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininiu choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
3: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 12 minučių, lieka iki 8. Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai sako savo naujausiose prognozėse. Kokie orai vyraus įsibėgėjant savaitei? Šiandieną dangus daug kur bus daugiausiai giedras, tik pietiniuose rajonuose dangumi plaukios nestori ir peršviečiami debesėliai. Lietaus tikimybė nedidelė, pus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, o šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį ir toliau išliks sausi, giedri orai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie palydės lokalios perkūnijos. Pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Rytoj dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio.
0: Reklama. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis Ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete –

0: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
2: Girdėjote reklamą.

kągi žado ši diena, sėkmė, iššūkis, o galbūt kokius nors netikėtumus. Astrologai sako, jog antradienis palankus kelionėms, įvairiausiems susitikimams, ypatingai su užsieniečiais. Tinkamas metas darbui su informacija ir dokumentais. Beje, venkite griežtai įsipareigoti. Tai kiek konfliktinis metas, vengti reikėtų ir ginčių, bei mokėkite reaguoti į provokacijas. Sapnai šios nakties nebuvo svarbus, tačiau gerai, jeigu sapnavote arklių, šunis, tai aukštesnių jėgų apsauga, o blogai buvo sapne regėti artimuosius. Šiandienos blogi ženklai – išsitepti, kruopą, šiukšlės ne vietoje išberti, jeigu viskas iš rankų kristų, valgyti vištieną, kiaušinius, bei smarkiai apsiniaukęs dangus. Tai yra nieko gero nelementi ženklai. O palankų ženklai, jeigu ant jūsų užkristų paukščio plunksna, ir taip pat gerai ženklas, rasti vienodus metalinius daiktus. Tai reiškia, jog jūsų laukia netikėta sėkmė ar kokia nors malonis staigmena.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Artėjantį naujovę gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieną pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų sklypo planą nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Pastaruoju metu valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konfiskavimų statistika ir naujausios tendencijos atskleidžia, kad kova su gyvūnų nepriežiūra išlieka kompleksiškų iššūkių. Nors bendras konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių svyravimų nerodo, keičiasi pačių pažeidimo pobūdis, o institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Pastaruoju metu tarnybos statistiniai duomenys rodo, kad konfiskuotų gyvūnų ir jų laikytojų skaičius kito, tačiau vis aktualesnė problema tampa ne pavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidė ūkinių gyvūnų priežiūrą. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Autotyrimų duomenimis pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat registruota 430 tikrųjų elektromobilių arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo. Rusijos kariniai lėktuvai dažnai skrenda arti NATO oro erdvės, nepateikdami skrydžio planų ir neįjungdami savo atsakiklių. 10 ugnigesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje, kartu su prancūzų kolegomis siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisrų atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintus, tačiau ugnegesiai vis dar gesina rusenančius žarijas. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisras, pirmadienio pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnegesiai miškiai rengė prieš gaisrinį juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį. Ukrainos pajėgoms didžiąją dalimi sustabdžius Rusijos puolimo tempą, fronto linijos Ukrainoje Liepos mėnesį beveik nepasislinko, rodo karo studijų instituto duomenų analizė. Rusijos kariuomenė birželį užėmusi 30 kvadratinių kilometrų grynoje ploto, Liepą užėmė iš viso mažiau nei 40 kvadratinių kilometrų. Šie laimėjimai yra gerokai mažesni palyginti su ankstesniais metais, kai rusai pažengdavo į priekį vidutiniškai 405 kvadratinius kilometrus per mėnesį.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyro estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Lietuvos duetas surinko 1499 taškus ir tarp 10 komandų užėmė antrąją vietą. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp Vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4-oji vieta.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daug kur bus giedra ir sausa, tik pietiniuose rajonuose dažnai praslinks pavieniai ir nestori debesys. Bus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje vėl netrūks pragiedrulių, tad lietus neprognozuojamas. Sausa ir ramia naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Vėjas bus vos juntamas. Trečiadienio dieną, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, lietų lydės ir perkūnija su griaustiniu. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutinio stiprumo. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti 1-2 laipsnių vėsiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Programoje prasideda antroji laidos geros dienos valanda ir ją pradėsime nuo sporto aktualijų. Antros pagal pajėgumą Izraelio lygos klubai toliau varžosi Toto taurės turnyre. Eligijus Jankauskas vėl žaidė startinėje Rishon LeZion HPL klubo sudėtyje ir vėl mušė įvartį. O šį kartą jo klubas šventė pergalę. Rezultatu 3-1 įveikė Kirjat Gato Makabio futbolininkus. O Lenkijoje vyko Europos galiūnų taurės varžybos, kuriuose bronzą iškovojo Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 24 taškus. Šliupas estafetėje, naščių nešimas ir smėlio maišų sukelimas, Conan Wheels ir akmenų sukelimo rungtise buvo antras. Svorio laikymo rungtyje lietuvis užėmė 3 vietą, rasto kelimo estafetėje 4, automobilio atkelime 5. Šarūnas Vasiliauskas tęs žaidėjo karjerą. Oficialiai praneša, kad jis 3 metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omegai Taurui. 37-erių gynėjas derint žaidimą su vadovavimu Jonavai Hipo Kredit. O Jordanas Hendersonas oficialiai tapo Londono Chelsea žaidėju. Mėlynieji paskelbė apie patyrusio Anglijos saugo atvykimo po to, kai jis kaip laisvasis agentas paliko Brentford.
1: Čia Pukas.

0: Horoskopy.
1: Ar jūs sėkmės, šiandieną bus jūsų pusėje. Turbūt daugelį jūs malsu, taigi nieko nelaukdami ir pasidomėkime šiandienos horoskopais visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo avinų. Antradienis jums atneš daugiau aktyvumo ir naujų užduočių. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją darbe arba priimti sprendimą, kuris turės įtakos artimiausiams savaitėms. Nebijokite parodyti iniciatyvos, tačiau prieš veikdami įsitikinkite, kad turite visą reikalingą informaciją. Jautis. Šiandien labiausiai vertinsite stabilumą ir aiškumą. Gali paaiškėti detalių, kuri padės kitaip pažvelgti į vieną svarbų finansinį ar profesinį klausimą. Darbo srityje jūsų nuoseklumas bus pastebėtas, o finansiniuose reikaluose verta susilaikyti nuo didesnių investicijų. Dvyniams diena bus kupina bendravimo, taip pat susitikimų ir naujų idėjų. Darbo srityje puikiai seksis derėtis, ieškoti kompromisų ir pristatyti savo sumanimus. Santykiuose daugiau artumo suteiks atvirumas ir humoro jausmas. Vėžiams šiandieną norėsis daugiau ramybės, tačiau pareigos neleis visiškai atsipalaiduoti. Gali tekti pasirūpinti šeimos reikalais arba padėti artimam žmogui. Finansuose verta laikytis anksčiau suplanuoto biudžeto, o santykiuose daugiau saugumo suteiks nuoširdus dėmesys ir gebėjimas išklausyti. Liūtai, jūsų pasitikėjimas savimi šiandien padės įveikti ne vieną kliūtį. Gali atsirasti galimybę imtis naujo projekto arba sulaukti palankaus įvertinimo. Darbo srityje verta drąsiai įrodyti iniciatyvą, o santykiuose šiandien ypač svarbus atviras bendravimas. Mergelė. Ši diena skatins daugiau dėmesį skirti detalėms. Vienas smulkmena gali turėti didesnį reikšmę nei manėti iš pradžių. Finansuose naudinga peržiūrėti išlaidas ir suplanuoti artimiausius pirkinius. Santykiuose stenkitės mažiau kritikuoti ir daugiau palaikyti. Svarstyklės. Šiandieną lengviau rasti bendrą kalbą su žmonėmis, todėl tai puiki diena deryboms ir naujoms pažintims. Gali atsirasti netikėta galimybė, kuri ilgai neatneš naudos. Darbo srityje verta pasitikėti savo kūrybiškumu, o santykiuose daugiau harmonijos suteiks nuoširdumas. Skorpionų institucija šiandieną neapgaus. Gali paaiškėti tiesą apie situaciją, kuri ilgą laiką kėlė abejonių. Darbo srityje verta išlaikyti diskretiškumą ir neskubėti dalintis savo planais. Finansiniuose reikaluose geriau rinkti saugius sprendimus. Šauliams norėsis judėti pirmin ir kuo greičiau pasiekti rezultatą. Tačiau diena primins, kad ne viską galima paspartinti. Darbo srityje naudinga susitelkti į vieną svarbiausią tikslą. O santykiuose daugiau džiaugsmo suteiks bendri planai ir netikėta išvyka. Ožiaragis. Šiandien jūsų atsakingumas padės pelnyti aplinkinių pasitikėjimą. Gali atsirasti galimybę sustiprinti savo pozicijas darbe arba įspręsti seną finansinį klausimą. Verta išlikti nuosekliems ir nepasiduoti emocijoms. O vandenius antradienis skatins ieškoti nestandartinių sprendimų. Viena netikėta idėja gali tapti puikia pradžia ateities projektui. Darbo srityje verta drąsiai siūlyti naujoves. O santykiuose daugiau laisvės ir pasitikėjimo padės išvengti nereikalingų konfliktų. Žuvim šiandieną svarbiausia bus nepersitimti. Gali tekti spręsti kelis klausimus vienu metu, tačiau ramus planavimas padės viską atlikti be didesnio streso. Finansiniuose reikaluose verta vengti neplanuotų išlaidų. O santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdus pokalbis ir dėmesys smulkmenoms. Taigi, tokios prognozės šiam antradieniai. Visiems sėkmingos dienos.
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Miegas.
0: skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Girdėjote reklamą.

0: Vasara atostogų metas. Vykstantiems atostogų į užsienio šalis būtina susipažinti su skiepų tose šalyse rekomendacijomis. Apie tai išsameu užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentaras.
1: Kiekvienais metais Pasaulio sveikatos organizacija, būtent atkreipdama dėmesį į įvairiose pasaulio šalyse galimas rizikas, grėsmes dėl tam tikrų lygų sukėlėjų ir plintančių lygų, išleidžia tokias rekomendacijas, kuriuose nurodomas, į kokią šalį vykstant reikia būtinų skiepų, be kurių gali neįleisti į šalį, arba rekomenduojamų skiepų, kurie turi būti įskiepijami atsižvelgiant į asmens buvimo laiką, į vietovę, ką jis valgys, kaip jis elgsis ten nuvažiavęs. Tai tuos būtent pagrindinius dalykus žmogui reikia skiepti ar ne, sprendžia jo šeimos gydytojas. Tačiau kiekvienas žmogus vykdamas turėtų nepasilikti būtent šios problemos sprendimo dėl skiepų paskutinės minutės kelionės atveju, nes yra tokių skiepų kaip geltonas drugys ir nemaža dalis pasaulio šalių yra, kurios neįsileidžia būtent be skiepo nuo geltono drugio, nes pas juos yra sergačių, būtent platina uodai šią ligą ir asmuo suserga, kodėl vadinama geltonojų drugiu, yra pažeidžiami visi vidaus organai ir ligos situacija ir patys simptomai yra labai sudėtingi. Ir jeigu asmuo nepasiskiepė būtent išvykdamas nuo geltono drugio, jisai į šalį neįleidžiamas, arba jisai karantinuojamas toje šalyje inkubaciniam periodui, tai yra iki 10 dienų, arba yra skiepėmi tos šalies, toje šalyje esančią vakciną nuo geltono drugio. Taip, ši informacija yra tikrai labai svarbi ir ją turėtų suteikti būtent medikas, į kurį asmuo kreipsis prieš kelionę. Taip pat rekomenduojame maliarijos apsauga, bet tai yra tabletės, tai nėra skiepai. Juos taip pat įvertinus buvimo laiką, visas kitas aplinkybės, vėlgi paskiria gydytojas. Bet kiekvienas žmogus turėtų įsivertinti tai, tuo labiau jeigu jis vyksta su vaikais, ar vaikai yra paskiepyti būtent pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių ir ar jam būtini tam tikri skiepai tą šalį įvykstant, ką galėtų padaryti papildomai. Bet kiti skiepai, kaip sakykime, hepatitas A, hepatitas B, jie reikalauja laiko. Tai reikalingos kelios dozės ir būtent tai reikia vieną dozę atėjus, kitą dozę po mėnesio, tai užima laiko. Geltono drugio reikia pasidaryti skiepą mažiausiai prieš 10 dienų, kad tas skiepas jau pradėtų organizme veikti. Todėl būtina kreiptis anksčiau į gydytoją. Dar būtų pastaba, priminimas keliautojams, kad paskiepijus asmenį gydymo įstaiga turi išduoti tarptautinį skiepimo pažymėjimą. Kaip žmonės vadina, skiepimo pasas. Tai yra geltonos spalvos toksai pažymėjimas, į kurį surašomi visi skiepai, kurie atlikti privalome rekomenduojami ir būtent šitą skiepimo pažymėjimą asmo turi saugoti taip kaip savo ir identifikavimo pasą. Nes atlikus, kaip pasikartosiu, geltono drugio skiepą, jis įrašomas ir jis galioja visą gyvenimą, vykstant kitą kartą po kiek tai laiko, jau skiepytis tada nebereikia.
0: Girdėjote užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentarą.
2: Radio stotis Pūkas.
3: Radio turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.
6: Jau netrukus eteryje šurmuliuos radio turgelis. Taigi nesvarbu, ar ieškot, ar siūlot, radio turgelis suburia visus ir kartais užtenka vieno skelbimo ir jau pavyksta sėkmingai parduoti ar įsigyti. Tada, jeigu norite ir savo skelbimo pasidalinti, jį pranešti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
7: Labas rytas, jūs trukdo mergė.
6: Klausom.
7: Parduodu du vištų pešimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Autoklava, rusų gamybos sudėdama dviratį, bičių varšavinį avinį naują, medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Šilta. Dovanoju statybinės pusplėtės. Ukmergės telefonas 06 77 39 451. Ačiū už priimtą skelbimą.
6: Ačiū Jums. Sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės numeris 06 77 39 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, kerpa gyvatūrę, pjauna žolę, kapoja malką, suneša į vietą. Ir suparku senus automobilius ir dar išnomuoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai. Ir iki Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas. Ir dar vienas skelbimas, simpatiškas 63 metų vyras susipažintų su daile moterim draugystėj. Esu apsirūpinęs. Ir telefonas 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojo numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau paduoti skelbimuką.
0: Prašom.
1: Kaune pirkčiau butą vienu kambariu, pusantro ar dviejų. Pirmame, antrame aukšte pageidauju tik su balkonu. Arba galėčiau keisti į gražią, puikią sodybą. Kiek reikėtų, suderintume, primokėčiau, nurastume sandūrį. Sodyba randasi 50 km nuo Kauno. Namų valda 58 arai. Prie miškelį, netoli upį, Dubysa, tvenkinys yra. Privažiavimas žiemą vasarą puikus. Jei būtų daugiau poreikių žemėj, prie namų netoli galima dar ir nusipirkti. Taip pat norėčiau pasiūlymuką pardavimui. Turiu Renault Megane 1998 metų. Benzinas 1.6 variklis dalimis. Taip pat, jei ką sudomintų stiklainiai nuo 10 iki 25 litrų. Taip pat turiu parduoti aliuminio bitono 5 ar 4 vienetus 40 litrų talpos. Taip pat porą 25 litrų. Dar turiu 10 litrų aliuminės kanutės, dvi naujas. O dvi šiek tiek naudotas. Taip pat noriu parduoti dailės kombinato audimo lovatieses. Jos yra besiūlės 2,50 m pločio, 2,15 m ilgio. Jos yra 3. Galiu parduoti ir po vieną. Taip pat dar turiu to paties dailės kombinato audimo. Čia jau galbūt daugiau portierum, bet susiuvus gražiai atrodė. Tu ir ant lovų. Tai plotis būtų 2 metrai, o ilgio tame gabale yra 5 metrai. Yra 3 gabalai. Taip pat turiu parduoti vokiečių gamybos porą dviračių. Vienas yra moteriškas, kitas yra mergaitiškas. Bėginiai lengvai važiuojantys. Tai būtų gal tiek šiuo momentu. Telefonas būtų 064-777-109. Dėkuoju.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojos numerį pakartosiu 06 4 7 7 7 109.

0: redaktoriumi. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kauno rajonas. 9 vietų mikroautobusų vežami į Palangą, Šventąją, Liepoją, Ventspilį, kitus Lietuvos miestus. Paimame iš nurodytos vietos. Vakare parvežame. Kreiptis telefonu 06 03 94 264. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Susidomėjusiems šią paslaugą pakartosiu Antano iš Kauno rajono numerį 06 03 94 264.
2: Sugalvos ištikėti.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš ar kitų. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje žemės ūkio priekabų dokumentai. Pasiimu savo transporto

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitija trūdo.
0: Klausom.
1: Taip, parduodu dviejų ašių traktorinį puspriekabę, savivartį. Verčiai tris pusės, kėbulų ilgis 5 metrai, plotis su pusės. Stabdžiai oriniai, registruota, dokumentai tvarkingi. Toliau būtų padangas aukštų spaudimų su C raidė išmatavimai 195, drob 75, R16. Muskvičiaus lingis du vienetai komplektuosi. Visų reikia Hyundai Santa Fe 2020. Mechaninė dėžė pirta Vokietijoje. Ir dar turiu nebaigtą traktorių, kad smigėjas dasibaigs. Ir variklis oro aušinamas, pritaikys savo ūkyje. Ir mano telefonas būtų 06-46-171-92. Ačiū už priimtą skelbimą, gražios dienos jums.
0: Ačiū. Jums ir Gentanai gero antradienio. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-46-17-192.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikia.

0: Reikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00-662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: toliau priekiaujam. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Iš Kaunų. Va, trukdo. Parduodo trimerį žolį pjauti elektrinį. Ir telefonas.
0: Taip.
1: Plius 370-600-83-227.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės parduodant. Klausytojos iš Kauno numeris 06-00-83-227.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Jau rugpjūčio 8 dieną šį gražų vasaros šeštadienį draugystės vartai kviečia pasidžiaugti vasarą ir pakeliauti po ežerų kraštą Zarasus su gidu. Išvyksime 7:30 iš Kauno nuo prekybos centro Savas. Galime paimti pakeleivis nuo Jonavos, Ukmergės, Utenos. Turime kelias laisvas vietas, pritaikysime nuolaidą, keliaukime linksmai ir be rūpesčių. Viskas įskaičiuota į kelionės kainą. Vykstame į didžiąją salą, lankysime Stelmužę, laukia razavų blynų degustacija ir ekskursija su pačiu Šlininkų malūno savininku. Grožėsimės ežerų panorama ir išskirtinio meno galerija. Užsuksime į Antazavės dvarą. Keliaujame linksmai, kaip visada, su dainomis ir muzika. Skambinkite telefonu +370 652 241 799. Gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. O su įdomėjusiems šią kelionę pakartosiu Genutės numerį 06 522 41 79. Labas rytas.
2: Labas rytas, Kauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės frezą, akiečios, elektros, stotelės, benzininį, Honda variklį. Žolio atvės benzininį, Honda variklį. Automobiliui UAS-3303 platformai tentas. Tepalas siurblys ant šią 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741856. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū Jums irgi to paties. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741856.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Kiek skambiname nuo Kelmės.
0: Taip.
1: Turime parduoti geras jaunas melžamas karves. Ir telefono numeris 06-86-41-726. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. O dėl karvių galit kreiptis numeriu 06-86-41-726.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 1 2 3 4 5. Kartoju telefoną 06 42 1 2 3 4 5.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai, kaip pavyzdys T16, T25, T30, bei kiti traktoriai. Taip pat domina įvairūs motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Taip pat domina pirkimai žoliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Antano numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Turim labai didelį pasirinkimą televizorių. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartrūkių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, mindaplovių. Prekiavam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiavam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiavam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Numerį kartoju 060 83 01 34. Primenu, kad radijos stotis neatsako skelbimo turinio.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Lietuvos. Ir toliau dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvara, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, kardų lankstymas žaliuzinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galime padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį su volo, be volo, nudažysim. Galim padaryti bet kokio dydžio šešlikinės storomis sienelėmis, tarnaus ilgą laiką. Iš nerudėjančio plieno galim padaryti groteles kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiavę į jūsų norimą vietą galim atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzinine poliakale galim sukalti kulus aptvarams, jie reikės ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet važiuojame ir toliau didesniems darbams. Smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, kokios medžiagos kur geriau tinka, kur galim nupirkti geresnėmis kainomis, jei reiks nupirksim atvešim. Ir telefonas mano bus 0684-566-00 ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū, laukiu skambučio, iki sėkmės visiems.
0: Sėkmės ir jums, iki. Pakartosiu numerius 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

Eteryje jau netrukus žinios. Juose išgirsite ir apie tai, jog pradedamas remontuoti kelias Vievis, Maišiagala, Nemenčinė. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to sugrįšime radio Turgelio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimo bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti 3 šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 km. Šis krašto kelias yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelias jungia gyvenvietės, tarp jų ir Nemenčinę, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšės kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Japonijai reikia stiprinti savo kariuomenę su skubos ir krizės pojūčiu. Antradienį pareiškė šalies gynybos ministras, naujam vyriausybės vertinimui vėl išryškinus augančias grėsmės iš Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos. Japonija jau dabar didina išlaidas gynybai ir saugumo bendradarbiavimą Azijoje, dislokuoja raketų paleidimo įrenginius išorinėse salose, siekia įgyti atsakomojo smūgio pajėgumus bei išvelnina ginklų eksporto taisyklės. Šimtai Graikijos ugnegesių toliau kovojo su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėno. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, 1000 hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos nuo 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Praėjus kelioms dienoms po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos siautas eksklavą Šiaurės Afrikoje, čia jų dar gali būti likę nuo 3 iki 5 tūkstančių migrantų. Regiono prezidentas pažymėjo, kad buvo pažįstas savivaldybės teritorinis vientisumas.
1: Sportas.
0: Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žiubrys. 25-ajame top lygos ture sustiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiojo rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turinti Šiauliai turnyro lentelės dugne. ir apie orus. Šiandien dangus daug kur bus daugiausiai giedrus, tik pietiniuose rajonuose dangumi plaukius, nes turi ir peršviečiami debesys. Lietaus tikimybė nedidelė, aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie lydės perkūnijos. Per perkūniją vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Rytoj dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę, grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 13 minučių. Metas ir toliau prikiauti radio turgelyje. Žinau, kad dar tikrai ne visi klausytojai norintis sudalyvauti, spėjo tai padaryti. Tad jeigu ieškote galbūt sodo technikos ar dviračių, polisio inventorius ar kokių kitų daiktų sodyboje, galbūt patys turit parduoti, tai galite apie tai paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turime skamutę, labas rytas. Klausom.
1: Norėčiau padovanot, kas geria arbatos grybą, dar turiu vaikiškų žaisliukų ir moteriškų gražių bliskučių. O norėčiau parduoti pūkinių pagalbių. Pagalbė kainuos 3 eurai, yra ir didelių po 5 eurus. Yra graži labai rudos spalvos spintelė, 6 lentynėlių. Nauja, 25 eurai. Kompiuterinę kėdę turiu už 15 eurų. Ir pinigų mediai. Labai taip pat dailus, didelis. Gal kam reikia pasipuošti. Ir mano telefonas būtų 068-37-37-15. Dėkuoju už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės parduodant. Pakartosiu, nutiesiu iš Kauno numerį 06 8 37 37 15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŠT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti susitvarkyti dokumentus NŠT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant žmogų neturinti galimybės atvykti pas notarą, galime nuvežti, o po to parvežti namo ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų, todėl skambinti ir siūlyti miškus galima bet kada. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197. Ir dar vieno skelbimo paklausykim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas skambina?
2: Čia klausytoja iš Marijampolės. Išnuomojamas pusantrų kambarių butas Ambrazevičiaus Bazačių gatvėje ir parduodamas Vilnonis kilimas ir didelė gėlė fikusas. Ir telefonas 681-368-74. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Klausytojos iš Marijampolės numerį pakartosiu. 06-81-36-874.

0: Reklama.
1: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09. Ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ajetau!
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700-33700.
4: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus.
0: įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
8: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos!

Šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiausiems ir pasidalysiems savo skelbimais, klausysiems. O netrukus eteryje žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog mūsų šalyje išaugo milijonierių skaičius. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po žinių girdėsite laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Puko televizijos. Gerą klausimuose.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva drąsiai gali pasigirti milijonieriais. 2025 iš šalies sparčiausiai pasaulyje išaugo milijonierių skaičius ir pasiekė 11,5 tūkstančio. Ekonomistai vardija, kad tai nulėmė kosmiškai išaugusios būsto kainos. Anot kai kurių ekspertų, Lietuvoje milijonierių gali būti dvigubai daugiau nei rodo skaičiai, mat apie savo turtus girtis nelinkia lietuviai, dalį pinigų laiko koinėse, užsienio šalise ar investuoja į kriptovaliutas. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ir likusias laisvas studijų vietas universitetus ir kolegijose, prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamas studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Lietuvos bankas modeliuoja, kad išsipildžius tam tikroms prielaidoms, pensijų neliks iš ko indeksuoti jau 2030 metais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja visuomeniai senstant, sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, todėl Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sužlugdyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. 10 ugnegesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisrus, pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnegesiai miškiai rengė prieš gaisrinę juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį.
1: Sportas.
0: Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Šarūnas Vasiliauskas tęs žaidėjo karjerą. Oficialiai praneša, kad jis trečius metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omegai Taurui. 37-erių gynėjas derint žaidimą su vadovavimu Jonavai Hipokredit. Ir apie orus. Šiandien nagus daugiausia bus giedras, tik pietiniuose rajonuose plauks nestori debesys. Lietaus tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi giedriorai. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie lydės perkūnijos. Rytoj dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio.
1: Radijas Pukas.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, ar išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus. 34 00 77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, mokytoja, visuomenininkė Edita Aleksaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime pakalbėti šiek tiek, jau artėja rugsėjo pirmoji, paskutinis atostogų mėnuo. Vaikai visi jau turbūt kraunasi kuprines, bėga į prie mokyklos durų ir laukia, kadangi jas atidarys. Arba ne. Kaip jūs galvojate, ar vaikai labai laukia į mokyklą, ar nori ilgiau atostogų?
2: Na, manau įvairiai. Vieni galbūt labai laukia, kiti dar nori patostogauti.
1: Jo, nu, matot, mokykla yra toks dalykas, kur reikalinga drausmė, kur reikalinga žinios, reikia mokytis, namų darbus daryti. Na ir vienu žodžiu, vien krūvis didžiulis. Dabar pedagogai taip pat atostogauja, taip pat laukia rugsėjo pirmos, kada reikės į darbus, jau ruošiasi turbūt ir klases vieni remontuoja, kiti ten tvarkosi. Tikrai yra daug rūpesčių ir ta rugsėjo pirmoji tikrai ne už kalnų. Dabar kalbant apie mokyklą, mokinius, politikus, apie visą socialinę aplinką, kurioje vaikai auga, kas yra iš svarbiausių tokių, sakykime, esminių kertinių dalykų, kur šiandieną yra vaikas? Ar jisai mokytis nori, ar jis nori žaisti, ar jis nori ugdytis, ar jisai laukia perspektyvos. Ir kaip ta komanda mokytojo ir vaiko šiandieną širdį vaikų, vadinkim, ar galvoja, ar mintyse. Kaip šiandieną ta komanda, vat jūs matote kaip pedagogė, kaip mokytoja?
2: Tai aš norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar visi siekiame to paties tikslo, koks šiandien yra mokytojo vaidmuo, ko iš mokyklos tikisi tėvai, ko iš suaugusių tikisi patys mokiniai, ar visi ugdymo procesai dalyviai turi bendrą tikslą?
1: Nu, ar turi? Kaip jūs atsakytumėte šitą klausimą?
2: Nors kartais atrodo, kad mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai skiriasi, iš tiesų jos vienyje tas pats tikslas – padėti vaikui aukti išsilavinusiu, atsakingu, savarankišku ir laimingu žmogumi. Mokytojai siekia suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, tėvai rūpinasi vaiko gerovė ir ateitimi, o mokiniai nori būti suprasti, priimti ir sėkmingai mokytis. Kai visos pusės kalbasi ir bendradarbiauja, šie tikslai tampa bendri, o ugdymo procesas daug sėkmingesnis. Svarbiausia suprasti, kad nei mokykla, nei šeima negali viena pati prisimti visos atsakomybės už vaiko ugdymą. Tik partnerystė leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
1: Ja, na čia mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius, žinot, oficialius dalykus, kurie iš tribūnos kalba, tai kaip turi būti, kaip turi būti. Šiandieną yra šiek tiek ta situacija, sakym, ne visai tai tinka tos lūkesčius, tos norus, kuriuos turi tėvai. Ai, neturiu laiko, vaikas nuės į mokyklą, vaiką išmokys. Mokykloje ne visi pedagogai labai sąžiningai turbūt ir žiūri į tą darbą, kiti ir patys turi savo rūpesčių, savo problemų. Ir tu, kadangi buvo turbūt valstiečių, ar ne, politika, kad padaryti mokytojų jau profesiją tokia pagarboji, kaip jie ten buvo įvardyje?
2: Prestižinė.
1: Prestižinė, va. Tai ar gaunasi vis tik tai ta prestižinė ar nesigauna? Kodėl tų mokytojų trūksta? Ir šiandieną, bėjau, to, kažkada minėjau, aš tą skaičių pažiūrėjau, kiek ten trūksta pedagogų Lietuvoje. Bet iš tikrųjų tai labai daug trūksta. Ir žmonės neina šiandieną mokytis, būt mokytojų. Kodėl? Bet ta priežastis, kodėl ten baisuojate tą mokyklą? Super mamytis atėjo, akis drasko, vaikai akis drasko. Tas mokytojas atlyginimas savo gauna, sakykime, kuklų pakankamai ir šiandieną nėra patrauklu labai būti mokytoju, ar labai patrauklu, kaip pat jūs kolegos, turbūt irgi ne visi džiaugiasi situaciją, kurie šiandieną yra mokytojo dalia. Mokytojo dalia.
2: Tai dažniausias konfliktų priežastis, tai kaip išgirsti vieniems kitus, ne? Tai kokie nesutarimai dažniausiai kyla su tėvais. Nesutarimai kyla ne todėl, kad mokytojai ir tėvai siekia skirtingų tikslų, o todėl, kad situaciją mato iš skirtingų perspektyvų. Mokytojas klasėje mato mokinio darbą, elgesį ir pažangą, o tėvai savo vaiką namuose. Kartais kyla diskusijų dėl pažymių, drausmės, namų darbų ar taikomų ugdymo metodų. Tėvai natūraliai nori apginti savo vaiką, o mokytojas siekia išlaikyti vienodas taisyklės visai klasei.
1: O nuo ko jas apginti nori? Nu ko? Kur vaiko yra pavojus? Pavyzdžiui, kur, iš to jūsų, pavyzdžiui, pasakymą atrodo apginti, bet nes kažkas yra ne taip. Jeigu reikia apginti.
2: Nu taip, vaiko gerovė yra svarbiausias prioritetas. Visi sprendimai mokykloje turėtų būti priimami pirmiausia galvojant apie vaiko interesus. Svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir emocinė sveikata, saugumo jausmas, motivacija bei pasitikėjimas savimi.
1: Bet tai turi būti.
2: Geriausiai mokosi tada, kai jaučiasi priimtas ir palaikomas.
1: Jo, bet taip nėra. Žinot, mano trys vaikai eina į mokyklą, ne? Vienas 9 baigė, kitas 6, kita antrokė. Ir naina to, žinot, susitikimus, nu, klasės susirinkimus. Nu ir kokie ten būna? To super mamytės tokios aikštingos, reikalauja, kodėl vaikui parašė ne 9, o 7. Nors tas vaikas galbūt tik tai 5 vertas jų žinios. Ir va čia susiduria, žinot, pedagogui iškart kaip mokytojui skaudu, kada iš jų reikalauja, ar ten nori kažką tai paskatinti, ar pagazdinti, čia žinai, kas mano tėvai, oho, žinot, tai kaip elgtis mokytojui šiandieną mokykloje, nors tikslai, vat, kaip jūs sako, tikrai yra gražus ir geri, ir tas, žinot, ugdymas, ir tie vaikai, aišku, šiandieną, jeigu kalbant apie mokyklą, tai per daug standartizuota. Ir visi vienodai turi mokėti matematiką, vienodai mokėti chemiją, vienodai mokėti tą. Nu, jeigu žmogus nori dainuoti, jisai kūrybingas, pasiširdis dainuoja, o čia sako, kiek 2 kartų. Nu, kaip tam vaikui dabar išeiti iš tos savo vidinio pasaulio į tą klasę, kur reikalauja iš jūsų vienodai. Ar labai lengva?
2: Labai svarbu yra būtent tarpusavio pagarba, nes tai yra kiekvieno sėkmingo bendravimo pagrindas. Ji prasideda nuo paprastų dalykų – gebėjimo išklausyti, mandagaus bendravimo ir supratimo, kad kiekvienas turi savo atsakomybę. Mokytojas, tėvai ir mokiniai nėra priešininkai. Jie yra viena komanda, siekianti to paties tikslo – vaiko sėkmės. Taip pat konfliktų visiškai išvengti neįmanoma, tačiau labai svarbu, kad juos sprendžiame. Kaip juos sprendžiame? Sprendimus priimti reikėtų nuslūgus emocijoms, remiantis faktais ir ieškant bendro sprendimo. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiosius. Jų tėvai ir mokytojai geba pagarbiai diskutuoti net sudėtingose situacijose, vaikai perima tokį bendravimo modelį.
1: Dar pagarba. Labai yra rimtas klausimas dėl pagarbos. Daugiausia nuo vaiko 1 metų, 2 metų iki 3 metų vaikas ką mato šeimoje, kokius santykius, ar ten yra pagarba, ar nėra. Jisai kaip kempinė, sugeria viską. Jis viską priima savo į širdelę. Ir kur jisai nenuės į kitą aplinką, ką jisai sugeria, jisai taip ir elgsis. Ir ta pagarba dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas, nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų pagarbą. Mokytojai irgi turi savo favoritus mokykloje, tarėsim klasėje, va šitą mylį, va šitą nelabai. Dėl ko taip susiformuoja, aš nežinau, bet jūs klasėje kaip, pavyzdžiui, savo mokiniais dirbat, ar jaučiat kartais, kad nu, vienas nelabai geras, aš jo nelabai norėčiau su juo kalbėti. Nu, kažkoks biškį atstumimas yra. O kiti labai prilimpa.
2: Tai
1: būna tokie dalykai.
2: Taip, daugelis mokytojų pasakytų, kad labiausiai trūksta tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir laiko. Mokytojo darbas šiandien apima ne tik pamokas, tai pasiruošimas joms, mokinių vertinimas, bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams jie gali tikėtis

0: visai norėtumėt visko ir papasakoti. Bet reikėtų atvirai pašnekėti apie tai. Nes daug tėvų, senelių, kurie daug dabar, pažiūrėkit, kiek augina vaikų seneliai, jau vaikai, vaikus palieka seneliam, išvažiuoja į užsienį, palieka atostogų mėnesių ir kitam ir ugdo ne tėvai. Ir daugiau būna močiutė, senelis, o tėvai kažkaip tai šventė.
1: Tai vaiko ugdymas yra bendra atsakomybė. Mokytojas atsako už kokybišką ugdymą ir palaikančią mokymosi aplinką, tėvai už vaiko palaikymą, vertybių ugdymą ir bendradarbiavimą su mokykla, mokinys už savo pastangas, atsakomybę ir pagarbų elgesį. Tik tada, kai kiekvienas prisima savo atsakomybės dalį, galima tikėtis gerų rezultatų. Kiekvienas konfliktas gali tapti galimybę geriau suprasti vieniems kitus. Jei mokytojai, tėvai ir mokiniai pirmiausia stengiasi neįrodyti savo tiesą, o išgirsti kitą žmogų, atsiranda pasitikėjimas. O ten, kur yra pasitikėjimas ir pagarba, gimsta tikra partnerystė, padedanti vaikui aukti saugioje, motivuojančioje ir bendradarbiavimu grįstoje mokyklos bendruomenėje.
0: Kas yra atsakomybė? Noriu iš savęs.
1: Kaip jums atrodo?
0: Ar vaikas žino, kas yra atsakomybė? Ar visi vaikai žino atsakomybę? Širdį galbūt jaučia, kai aš sakau, kad visada žmogus žino, net vaiko aš sakau, nu gerai, tu elgiesi blogai. Žinai, kada blogai? Nu, žinau. Tai kodėl taip darai? Vat kur ta atsakomybė? Kada tas vaikas gali atsiskleisti ir pasakyti, taip, aš pasielgiau, nu, nesąžiningai, negerai pasielgiau. Vat ar labai dažnai mokykloje vaikai ar gina savo, apginti nori savo elgesį vienokį ar kitokį, iš patirties savo?
1: Na, pagarba tiesiog turėtų būti kiekvienam bendruomenės nariui.
0: Tai turėtų, bet kaip yra iš tikrųjų? Kad turėtų, tai mes žinom, kad turėtų, bet kaip, pavyzdžiui, būtų su vaiku bendravimas? Jis meluoja, jis ginasi, jisai nori apginti savo, kad ir blogą elgesį, nors jisai žino, iš tikrųjų, visi vaikai, aš manau, žino, kada jie elgesi nesąžiningai. Bet vieni tie ereliai svaidina, vieni nori būti kieti, pasireikšti, susidaro grupeliai su mokykloj, vieni jau yra ramesni, kiti tokie šustri, kaip dabar žargoną tokį panaudot. Ir iš kur va šitie santykiai tokie atsiranda? Kodėl jie tokie atsiranda? Ar šeimos daugiau, ar čia asmeninės savybės vaikų? Kaip galima būtų padėti va tiem tėvam, kurie mato, kad kažkas negerai su vaiku, kad jisai nebendrauja su tėvais, jisai neatvira su tėvais? Bet kaip rasti santykį tokį?
1: Na, žinot, viešas kritikavimas ir menkinimas žydžia abi pusės. Kai mokiniai girdi, kad menkinami mokytojai, silpnėja pagarba mokyklai. Lygiai taip pat mokytojai turėtų vengti viešai žeminti mokinius. Kritika turi būti konstruktyvi, pagarbi ir skirta padėti tobulėti, o ne pažeminti žmogų.
0: Jau, bet man tą pagarbą, kalbant grįžtant prie to pagarbos, ar šiandieną jaunimo aplinkoje, toj socialiniai visuose tinkluose, ar ten yra pagarbos? Ten nėra. Aš negaliu atmušti vaikų nuo tų nesąmonių, kaip aš sakau, kurias jie žiūri, kurie žaidžia. Ir jisai išlindęs po kelių valandų iš to savo žaidimų, su jais susikalbėti negali. Ten nėra. Pagarba dingsta, ten nėra. Ten yra, žinot, žudo gyvybių kiek nori, ten karas, ten visokie negražūs dalykai. Ir jie, kaip tokį patyčių, žinot, gaunasi kūrėjai. Ir va čia yra, kaip ištraukti vaikus iš šitų situacijų. Žinot, kaip turi būti, kaip ten surašyta, tai visi žino, bet realiam gyvenime, tikram gyvenime. Jūs matot, kad ateina vaikai labai skirtingi į mokyklą. Taip. Vieni galbūt nori mokytis, vieni nori dainuoti, kiti, žiūrėkit, kur nors būna gabesni kokiuose darbuose. Jų vienodų niekad nepadarysi, bet reikalavimai yra vienodė. Ir šiandieną tas, manau, kad irgi didelis klausimas, kurį reikėtų, kad šiek tiek reiktų tos vaikus ir skirti vienus gabesnius menui, gabesnius kažkokiem, tai, žinot, to gerumo žmonės daug turi. Aišku, visi vaikai gerumo turi pilni, bet jie užsidaro, juos uždaro tą socialinę erdvę, kurioje jie paskendė. Ir kaip ištraukti iš tenai? Ar įmanoma vaiką ištraukti iš tų žaidimų, jeigu tėvai, ai, tegul žaidžia man ramiau, aš tada čia su draugim pašnekėsiu, super mamytės, tos žinotės, neturi tiek laiko. 7 minutės pagal statistiką skirta

0: vaikui. Ar čia per tą laiką galima tą pagarbą išugdyti, kaip jūs galvojate?
1: Tai vat šiandien konfliktai dažnai persikelia į socialinius tinklus, skuboti komentarai, vieši kaltinimai ar neišaiškintos situacijos gali greitai sukelti įtampą ir pakenkti pasitikėjimui. Daug prasmingiau problemas pirmiausia aptarti tiesiogiai susitikus, pasikalbėjus ir susisiekus su mokytoju. Atviras pokalbis dažnai padeda išvengti nesusipratimų.
0: Na, tie atviri pokalbiai turbūt klasės susirinkimuose, tai ten nelabai būna. Aš tai neinu, ten daugiau mama eina į tos susirinkimus, aš nenoriu ten nervų gadintis, nes ten mano požiūris į gyvenimą šiek tiek galbūt kitoks. Aš noriu atviro bendravimo, ne tokio, žinot, dalykinio vien kažkokio, arba pastatytą pozą. Tai na ir žmogus ne savim būna, o kitu. Taip ir vaikai išmoksta. Mato, pavyzdžiui, žmogus tokią aplinką, nu ne kiekvienas ramiai gali žiūrėti. Kada ateina supermamytė, aš supermamytės, aš labai atsiprašau tų mamyčių, kurios galbūt ir mus girdi, bet iš tikrųjų neturėtų ten to supermamytės reikštis per daug. Kokia jinai turtinga, koks jų vaikas turtingas, kaip jis viską firminiai ten brandiniais rūbais apsirengia ir po to jau ta mokytoja žemina įžeidinėje, ta mokytoja ginasi nuo tų supermamyčių. Ar taip turėtų būti? Kaip tam pedagogui atlaikyti? Tada, žinot, kiek gali kentėti metus, kitus, išeina, neina, eina į kitą darbą, ieško ten, kur yra pagarba, kur yra kažkoks vertinimas didelis. Nemanau, kad atlyginimas pagrindinis dalykas, bet jis irgi svarbus.
1: Taip. Ir pagarbos neįmanoma išmokyti vien žodžiais, jai reikia rodyti savo pavyzdžių. Klasė jukdama aiškiomis taisyklėmis, teisingų vertinimų, pagarbių bendravimų ir gebėjimų išklausyti kiekvieną mokinį. Namuose pagarba prasideda nuo kasdienio bendravimo, nuo mandagaus tono, gebėjimo išklausyti vaiką ir pagarbos kitų žmonių darbui. Labai svarbu, kad vaikai matytų vieningą suaugusių poziciją. Vaikai labai greitai perima tėvų požiūrį, jei namuose apie mokytojus kalbama pagarbiai, vaikai į mokyklą ateina nusiteikę bendradarbiauti. Jeigu mokytojas nuolat kritikuojamas ar menkinamas vaiko akivaizdoje, silpnėja ne tik mokytojo autoritetas, bet ir vaiko motivacija mokytis. Todėl svarbu prisiminti, mokytojas ir tėvai neturėtų vieni kitų menkinti vaiko akivaizdoje. Kilus problemams, jas reikėtų spręsti tiesioginiu ir pagarbiu dialogu.
0: Sakykit, tai vaikų daugiausia laukia iš vaikų. Aš kiek matau, tai daugiausia laukia pažymių. Ne žinių, ne kažkokio ugdymo, ne kažkokio, žinot, pažymių. Kiek gavai? Praeina vaikai. Kiek gavai šiandieną? Kiek parnešė? A, jeigu tau parnešė, jeigu kaip penketą ar šešetą, pas mokytoją, kodėl mano vaikui tiek parašė? Tai pažiūrėkit, ta pagarba. Iš šeimos aš manau, kad pagrindinis elgesio būdas vaiko, kaip jisai elgesi, kaip jisai, visgi šeimos pagrindinis toks ištaka būna, ar kaip jūs galvojat?
1: Taip, vaikai pirmiausia mokosi iš to, ką mato šeimoje, ką mato namuose. Skirtingos nuomonės yra natūralios, tačiau jos turėtų būti aptariamos pagarbiai. Atviras bendravimas padeda išvengti konfliktų ir stiprina mokyklos bendruomenę. Ir kodėl vis daugiau vaikų patiria nerimą? Vaikai šiandien auga pasaulyje, kuriame daug informacijos, didelis gyvenimo tempas ir aukšti lūkesčiai. Juos veikia mokymosi krūvis, socialiniai tinklai, noras pritapti, baimė suklysti ir nuolatinis lyginimasis su kitais. Nerimą gali stiprinti ir nesaugų santykiai, konfliktai šeimoje ar mokykloje, patyčios bei emocinės paramos stoka.
0: Jeigu dabar kalbant apie ištaka šeima. Kaip šiandieną pati šeima vertinama? Tiek socialiniai, tiek politikos visos, aišku, dabar liktai bandė čia kažkas tai pasikeisti, bet tos partijos, kurios atėjo tą šeimą, sakykime, menkina jos. Ta šeima tai kaip kažkokia atgyvena šiandieną. Ir kalbant apie tvirtą šeimą ir apie tvirtą Lietuvą, valstybę, nu, vis tik tai manau, kad nuo politikų labai daug priklauso Lietuvos pati perspektyva, pati ateitis. Ir jeigu šiandieną požiūris į šeimą yra toks, ai, naftalinas čia, tos šeimos senos čia, tie seneliai, daug kas ir laiduose, pas mus paskambinę žmonės, tai jau čia dabar jau jaunimas apsivedė, turi vaiką, tai jau tėvai jau nereikalingi, čia ne šeima. Kaip jūs manot, ar ta šeima yra tik tai ta jauna šeima, ar tėvai, seneliai, ar turėtų tas bendravimas būti toks, kaip bendri rūpešiai, bendra darbai bendri, o ne atsiskirti. Ir čia jūs nesuprantat, jūs čia jau seniai, jūs čia jau 50 metų, jau seniai, iš jaunimų. Vat kaip ta šeima šiandieną išsaugoti? Kai tokia politika liberali, tai neliberalai visi, kurie šiandieną greuna tais vertybinius pamatus ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog tabu uždrausta apie tai kalbėti.
1: Tai politikoje sąvoka šeima gali būti suprantama skirtingai, tai priklauso nuo šalies įstatymų ir politinių pažiūrų. Lietuvoje teisiškai šeimos samprata remiasi konstitucija ir kitais įstatymais. Šeima siejama su santoka, tėvystė, motinystė ir vaikų auginimu. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad šeima gali egzistuoti ir be santokos, jei žmonės sieja tvirti ilgalaikiai šeimininiai santykiai. Politinėse diskusijose nuomonės skiriasi. Vieni politikai pabrėžia, kad šeimos pagrindas yra vyro ir moters santoka bei vaikų auginimas, kiti laikosi platesnės sampratos ir teigia, kad šeima yra žmonės, kuriuos sieja ilgalaikis įsipareigojimas, tarpusavio rūpestis ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę. Todėl nėra vieno visų politikų priimto šeimos apibrėžimo. Tai yra viena iš temų, dėl kurios politikoje vyksta diskusijos.
0: Iš kur politikai atsiranda? Iš kur? Ar galime taip pakalbėti, iš kur atsiranda politikas, pavyzdžiui, Seime? Dabar jūs sakot, platesnių pažiūrų. Aš tik galvoju, kad siauresnių pažiūrų. Jeigu jau šeima numeta į šalį, jeigu nebereikia tų, žinot, vaikų, nu ten vienos lyties žmonės, tai turbūt jie gyvenime negali turėti tų vaikų ir neturės, taip dievulis jau sutvėrė. Ir tiek politikai atsiranda.
1: Tai ja. Politikai Seima nepaskiriami, o išrenkami Lietuvos piliečių per Seimo rinkimus. Seimą sudaro 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metų kadencijai.
0: Jo, dabar žiūrėkite, šitą visą mes labai gerai žinom. Bet yra esmė, kiek žmonių ateina šiandieną į rinkimus? Vat kodėl žmonės, pavyzdžiui, neateina į rinkimus? Kodėl dalyvaujate rinkimuose visada jūs padėjo?
1: Tai, būtinai.
0: Jo, o kodėl žmonės neateina? Kodėl būtinai neina? Vat žmonėm atrodo, ai, nieko mes čia nepakeisim, tas traukinys važiuoja, tie politikai užvaldė šiandieną valstybę, yra politinė sistema, kurios neįmanoma išjudyti. Ir vaikai taip pat mato, kai tėvai abejingi ir jie auga taip pat apolitiški. Ir jie irgi neis balsuoti, nes tėvai nėjo, jam neįdomu, sako, čia nieko nebus, tai vaikelį kažkur kur kitur.
1: Lietuvoje į Seimo rinkimus paprastai eina apie pusę balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui, ten 2024 metais buvo apie 52%, 2020 apie 48%, 2016 apie 51%.
0: Jau, bet ne čia esmė.
1: Tai dažniausiai, kad 4-5 žmonės iš 10 dalyvauja Seimo rinkimuose. Kuo daugiau žmonių balsuoja, to geriau rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuomonę.
0: Edita, aš noriu vis tik tais išjudyti.
1: O žmonės į rinkimus neina dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai minimos, kad nepasitiki politikais, mano, kad visi politikai panašūs arba nevykdo savo pažadų, galvoja, kad vienas balsas nieko nepakeis, nors iš tiesų kai kuriuose rinkimuose keli ar keliasdešimt balsų gali lemti rezultatą. Nesidomi politika, nejaučia poreikio sekti politinių įvykių, neturi laiko arba pamiršta dėl darbo, kelionių ar kitų asmeninių priežasčių, neranda kandidato ar partijos, kuri jiems patiktų, todėl nusprendžia nebalsuoti, nesupranta politinių programų, informacija gali atrodyti sudėtinga arba prieštaringa. Kai kurie žmonės taip pat sąmoningai nebalsuoja, nes nori išreikšti nusivylimą politinę sistemą. Tačiau nebalsavimas paprastai nereiškia, kad rinkimai neįvyks. Tiesiog sprendimą dėl valdžios priims tie piliečiai, kurie atėjo balsuoti. Todėl daugelis pilietiškumo specialistų ragina bent susipažinti su kandidatų programomis ir priimti savo sprendimą balsuoti ar ne, remiantis informaciją, o ne vien nusivylimu ar abejingumu.
0: Jūs dalyvaujate bet visuomeniniam gyvenime. Yra šeima, stipri valstybė, ar ne?
1: Kiek, nu, aš dalyvavau ten seniau.
0: O dabar jau nebe?
1: Dabar iširo ten tas.
0: O kodėl iširo?
1: Nežinau.
0: Finansavimo pritrūko, ar iniciatyvų žmonių pritrūko. Nes vis tik tai tų iniciatyvų yra daug. Ir Seimo nariai, pažiūrėkite dabar Vėgėliai, pažiūrėkite, kokį pasisakymą jo, kritiški šitai politiniai sistemai, jie Keliūnas, Ąžuolas. Na, tikrai yra tų žmonių, kurie mato, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Ne vien tik tai iš spaudos paskaityti straipsnį, ne vien tik tai, ką jie čia deklaruoja ir nori paskaityti, bet nuoširdumas pats politikų. Ir jie negali niekaip sukurti, susijungti. Dar viena bėda didelė. Kad jie negali, kaip ir mokykloje, vaikai negali bendrauti visi, kaip pat čia mes kalbam apie tokius gražius santykius. Ir turėtų būti taip, turėtų būti taip ir politikoje. Ir šiandieną ta liberali visa, sakykime, Europos Sąjungos politika, Trumpas atėjęs, aišku, šiek tiek pakoregavo čia tam pasaulyje tais pažiūras į tos liberalus visus ir vertybinius dalykus. Ir labai džiugu, kad galbūt kažkas tai tie žmonės ir kažkurie drąsos įgaus daugiau kovoti už tas vertybės ir prigimtinės tas vertybinius dalykus. Juk Lietuva vis tik tai žmonės tokio konservatyvės daugiau. Ir jie norėtų tą gyvenimą tokį ir išlaikyti. Bet šiandien tie vėjai, tai matot, visai kitokį. Draskomų tie žmonės, tie vaikai, tie pedagogai, kurie ateina į mokyklą, šiandieną jiems su tais vaikais kalbėti. Žiūrėkit, kur ten Alytuje atrodo, pasisakė mokytoje, ten iš darbo išmetė, kaip pasisakė už tas pamatinės vertybės atvirai. Na, yra tikrai daug dalykų, kurie priklauso nuo tų politikų. Ir tie politikai šiandieną, direktorius stato mokyklose vadovus, ministrus ir visa kita. Ir kur šiandieną ta problema yra didžiausia, kad susikalbėti vieniems su kitais yra sunku, vieniems negalima kalbėti, kitiems galima kalbėti, apie laisvą tokį at, pokalbį irgi labai sunku atvirai reikšti savo mintis. Kur Lietuvoje didžiausia bėda? Ir tų vaikų ūkdymas, ir tie santykiai tarpusavio, ir vaikų
1: ir saugusio. Jeigu klausite, koks politikų požiūris į vaikų ūkdymą, vieno bendro atsakymo nėra. Skirtingos politinės jėgos akcentuoja skirtingus prioritetus. Dažniausiai jų pozicijos atrodo taip, kad konservatyvesni politikai dažniau pabrėžia šeimos vaidmenį, drausmę, pilietinį ir patriotinį ugdymą, tradicinės vertybės bei tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo. Liberalūs politikai dažniau akcentuoja vaiko individualumą, kritinį mąstymą, įtraukti emocinę gerovę, žmogaus teisės ir šiuolaikinių kompetencijų ugdymą. Socialdemokratinės krypties politikai paprastai daug dėmesio skiria lygiam švietimo prieinamumui, iki mokyklinio ugdymo plėtrai, nemokamoms paslaugoms ir socialinės atskirties mažinimui. Žaliųjų ar progresyviosios krypties politikai dažniau pabrėžia tvarumą, aplinkosauginį švietimą, emocinę sveikatą ir įtraukų ugdymą. Nepaisant skirtingų, dauguma Lietuvos politikų sutarė dėl kelių pagrindinių tikslų – gerinti ugdymo kokybę, didinti mokytojų atlyginimus ir prestižą, užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stiprinti pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
0: Žiūrėkit, paminėjot jūs įtrauktos vaikus, vadinkimu, tie, kurie žmonės su negalė, ar jie šiek tiek turi problemų kitokių, jiems reikia visiškai kitokio požiūrio mokykloje, reikalingi specialistai, kurie mokėtų su jais dirbti, su autizmo problemom ar ten su visom kitom. Ir dabar konservatoriai nutarė su liberalais, reikia juos įmesti į mokyklą, bendro ugdymo ir kad čia jau labai gerai. Specialistų nėra. Iš tikrųjų nebuvo pasiruošę pedagogai tokių mokinių, vadinkim, turėti klasėje. Ir šiandieną Europoje, kur yra problemos, pažiūrėkit, kiek aprašyta yra, kad, nu ką sako man daryti, vaikas užsispyrė, jam ten poreikiai kitokie, nu visus vaikus iš klasės sako, eikit vaikai, palikit mus vienus du su tuo vaiku, kuris jau šiek tiek kitaip supranta tą gyvenimą ir mato. Ar čia normalu? Ar čia, ar, Aš tai manyčiau, kad neturėtų būti įmestas vaikas į tą klasę, kurioje nu, vaikai galbūt ugdymo tą programą priima nu, kaip būtinumą. Ir atsiranda va, tokia problema, pedagogui problema, tai vaikam būtų... problema, tėvam problema ir sutrinka viskas. Tai ar jūs manot, kad tas buvo geras sprendimas?
1: Nu, įtraukusis ugdymo modelis, pagal kurį visi vaikai mokosi kartu, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, negalios ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2024 metų rugsėjo visos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai turėjo priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei tai yra tinkamiausias sprendimas vaikui. Na, pagrindiniai įtraukiojo ugdymo tikslai – sudaryti lygias galimybės visiems vaikams mokytis, suteikti reikiamą švietimo pagalbą, specialiųjų pedagogų, logopedų, mokinio padėjėjų, pritaikyti mokymo metodus ir aplinką pagal individualius mokinio poreikius. Tačiau įtraukusis ugdymas kelia ir iššūkių. Dalis mokytojų ir tėvų teigia, kad ne visose mokyklose pakanka specialistų, padėjėjų ir kitų išteklių, todėl įgyvendinimas ne visur vyksta vienodai sklandžiai. Kiti pabrėžia, kad tinkamai organizuojamas įtraukusis ugdymas padeda vaikams ugdyti empatiją, bendradarbiavimą ir mažina socialinę atskirtį.
0: Dabar pažiūrėkit klausimai, ar ne? Sugalvojo politikai, kurių yra, vadinkim, kažkiek tai, nu, kaip jūs sakėt, 141, kažkokia dalis yra, kurie sugalvojo šitą, įmesti tuos vaikus va į tą mokyklą. Nėra ten, nėra tų specialistų, nu, gal kai kur užteko, kai kur nelabai. Esmė pati, kad ar klausė žmonių, ar mokytojų, ar čia tas sprendimas savilaikis, ar jau Lietuvoje galima tokį dalyką spręsti. 24 metais konservatorė sugalvojo, priėmė įstatymą, sumetė ir jūs darykit, ką norit. Ką daryt pedagogui tokiu atveju? Kai į klasę ateina 2 ar 3 vaikai su specialiais poreikiais, jiems reikia žinių specialių, reikia su jais mokėti dirbti, reikia turėti specialistų, reikia turėti psichologų, reikia turėti ten suprastų, kaip su jais reikia elgtis. Juk ne kiekvienas gali suprasti mokytojas. Ar jums pačiai, pavyzdžiui, lengva būtų kalbėti su vaiku, kadangi nu, jūs neturite to paruošimo specialaus.
1: Įtraukusis ugdymas nebuvo vieno politiko idėja. Jis įgyvendinamas remiantis Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, o sprendimai buvo rengiami ne vienerius metus. Vyko konsultacijos su savivaldybėmis, mokyklomis, švietimo specialistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau nemažai mokytojų ir mokyklų vadovų viešai teigia, kad jų nuomonė pasirinkimas buvo nepakankamas ir ne į visas pastabas buvo atsižvelgta. Dalis pedagogų nurodė tokias problemas – klasėse daug skirtingų mokinių poreikių, trūksta mokinio padėjėjų, specialiųjų pedagogų ir psichologų, nepakanka laiko individualizuoti ugdymą, mokytojams reikia daugiau praktinių mokymų ir metodinės pagalbos. Kita vertus, įtraukiojo ugdymo šalininkai teigia, kad pati idėja nėra visus tiesiog sumesti į vieną klasę. Tikslas – suteikti kiekvienam vaikui reikalingą pagalbą, kad jis galėtų mokytis kartu su bendraamžiais, kai tai yra tinkamiausia. Praktikoje didžiausias iššūkis dažnai yra ne pats principas, o tai, ar mokykla turi pakankamai žmonių ir išteklių jį įgyvendinti. O ką daryti pedagogui? Kreiptis į mokyklos administraciją dėl reikalingos pagalbos ir aiškaus pagalbos plano, bendradarbiauti su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir mokinio padėjėju, jei jie yra, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar priemonių trūkumo nepavyksta užtikrinti kokybiško ugdymo, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, tačiau kartu pagrįstai informuoti vadovybę apie realius sunkumus.
0: Jo, dabar žiūrėkit, realiai, visą tai, kaip parašo, viskas atrodo, čia kreiptis gali, tau kažkas tai jau suteiks tais galimybės. Nėra resursų, trūksta pedagogų, trūksta pagrindiniam mokymo programom, specialistų ir mokytojų. Ir dabar atsiranda daugiau problemų, ką tam vadovui daryti, jisai nei pinigų daugiau gauna, nei jis gali tų specialistų daugiau pasamdyti, nei gali ten atsirasti jie. Ir tada tupikas. Tada išsibalansuoja klasėje darbas. Tie mokiniai, kadangi apie patyčias mes čia turbūt jau paminėjom, kas tai yra patyčios, ir tie vaikai labai būna nejautrus kitiem. Ir kai patyčios prasideda, kažkaip, tai žinot, kai ta reakcija užsiveda tokia, nėra kam sustabdyti jų. Tyčiuosi iš tų vaikų, jeigu jisai ten kažkoks šiek tiek silpnesnis, ar jisai turi problemų, tai patyčių objektų tampa. Ir tikrai nėra kam užsistoti, jeigu mokytojas ten tų vaikų daug, kaip jam elgtis va tuo atveju.
1: Jei mokykloje trūksta resursų, mokyklos vadovas nėra įpareigotas kaip nors susitvarkyti vien savo jėgomis. Jo pareiga organizuoti ugdymą kuo geriau turimomis sąlygomis ir informuoti steigėja dažniausia savivaldybė apie trūkstamus išteklius. Praktiškai vadovas gali kreiptis į savivaldybę dėl papildomo finansavimo ar etatų, prašyti skirti daugiau švietimo pagalbos specialistus, specialųjį pedagogą, psichologą, logopedą, mokinio padėjėjus, perskirstyti turimus išteklius, jei tai įmanoma, bendradarbiauti su pedagoginė, psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar lėšų trūkumo mokykla negali užtikrinti visos reikalingos pagalbos.
0: Nu ir ką dabar toliau parašė? Reiškia, vadovas parašė į savivaldybę, švietimo skyrių, kad jam trūksta specialistų, jam skirkit lėšų, savivaldybė sako, lėšų nėra, skirti negali, ministerija taip pat nieko negali padėti. Ką daryti? Bet ką daryti pačiam mokytojui? Teko turbūt matyti ir verkiančius tuos mokytojus, ir iš darbo išeiti norinčius, nebegali ištverti to krūvio, kuris šiandieną suformuotas mokytojui. Ir vadovui tam pačiam problemus tokios, kurios nėra kam spręsti. Kaip jas išspręsti?
1: Jei savivaldybė sako, kad neturi pakankamai lėšų, situacija tampa sudėtinga. Tačiau tai nereiškia, kad mokyklos vadovas ar mokytojai vieni turi prisimti visą naštą. Tokiu atveju mokyklos vadovas gali oficialiai raštu kreiptis į savivaldybę, nurodinamas, kokių išteklių trūksta ir kokias pasekmes tai sukelia. Kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministeriją dėl konsultacijų ar galimų finansavimo priemonių, bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnybomis ir ieškoti laikinos pagalbos sprendimų. Dokumentuoti, kokios pagalbos mokykla negali suteikti dėl objektyvaus išteklių trūkumo. Jei problema yra sisteminė ir ilgalaikė, jos vienas mokyklos vadovas išspręsti negali. Tokiais atvejais sprendimai paprastai priklauso nuo valstybės ir savivaldybių finansavimo bei švietimo politikos. Kitaip tariant, mokyklos vadovo pareiga yra dėti pagrįstas pastangas organizuoti ugdymą ir aiškiai informuoti atsakingas institucijas apie kliūtis. Jei išteklių nepakanka, tai yra ne tik mokyklos, bet ir platesnė švietimo sistemos klausimas.
0: Jo. Kaip yra realiai ir kaip yra parašyta straipsniuose, aš labai norėčiau tokia sugrįžti į realų gyvenimą ir realiai pasižiūrėti, kas šeimoje vyksta ir kas vyksta mokykloje ir ko mums iš tų vaikų tikėtis šiandieną, ko laukti, jeigu daug yra melo. Daug yra netiesos, daug yra tokio populizmo ir vien aprašoma, dabar problema. Parašiau raštą, per 20 dienų apsvarstė, davė atsakymą, o gyvenimas šiandieną vyksta. Ir šiandieną reikia kažkokį tai būdų spręsti. Ir tų vaikų perspektyvą ateitį visą, ir šeimų problemą spręsti, ir tą finansinį priteklį, ir kiek yra žmonių, kurie labai sunkiai gyvena. Ir šiandieną, pavyzdžiui, daugia vaikia šeima, kuri turi ten 4 ar 5 vaikus, nors jų tikrai nėra daug, šiandien susiduria su didžiulė problema finansinė. Ir šiandieną, prieš rugsėjo 1, kad paruošti vaiką į mokyklą, kiek šiandieną reikia visko turėti. Ir kiek tam vaikui reikia pripirkti, supirkti visko, o finansų nėra. Mokykla kiek gali padėti tuo klausimu? Nekaži ką, nes ten irgi problemų savo. Anksčiau tai dar būdavo tų vadovėlių, tų pratybų buvo, paėmė tą programą, padarė tokia, kad nėra net vadovėlių iš ko mokyti. Vaikas turi, nežinau, iš kur išmokti, kur gauti tas pratybas ar kažką. Tai daug daug yra problemų, kurias vis tik tai sprendžia ne patys mokytojai, bet jiems nuleidžia iš viršaus visas tas tvarkas ir tada tu daryk kaip nori. Tu gali rašyti ten savo vadovybėje, savivaldybėje, rašyk kiek nori, skambink varpais, bet jų niekas negirdi. Nėra atsakymų, nėra pagalbos, nėra to tikro gyvenimo. Bet kaip į tą gyvenimą sugrįžti realiai? Ar įmanoma tiem vaikam ateiti į mokyklą ramiai, pasiruošusiems, su gera nuotaika, viską turėti, ko jiems reikia, pripirkti kuprinį, kad būtų pilna.
1: Mokykla negali išspręsti visų šeimos finansinių problemų, tačiau gali labai prisidėti prie vaiko gerovės ir padėti šeimai gauti reikalingą pagalbą. Dažniausiai mokykla gali padėti šeimai kreiptis dėl nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmenims, nukreipti į socialinį darbuotoją ar kitas socialinės paslaugas, suteikti psichologo, socialinio pedagogo ar kito specialisto pagalbą, jei tokia yra mokykloje, stebėti vaiko savijautą ir mokymosi sunkumus, palaikyti ryšį su tėvais, padėti vaikui dalyvauti popamokinėje veikloje, jei yra tokios galimybės. Tačiau mokykla turi ir ribas, ji negali pakeisti tėvų pareigų, užtikrinti šeimos pajamų, viena išspręsti ilgalaikio skurdo ar nedarbo problemų. Tokiais atvejais dažnai reikia bendro darbo, mokyklos, savivaldybės socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų ir pačios šeimos. Kai šeima bendradarbiauja su mokykla ir kitomis institucijomis, tikimybė padėti vaikui paprastai yra didesnė. Jei bendradarbiavimo nėra, mokyklos galimybės tampa gerokai ribotesnės.
0: Na, žinot, vėlgi grįžtame į realų gyvenimą. Gali, turi būti bendradarbiavimai, bet realus gyvenimas jis vyksta šiek tiek kitaip negu parašyta. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie, sakykime, ne visai skurdo žemiau ribos gyvenantį šeimą, bet arti to, jie neturi tokių galimybių, kaip tų turtingų tėvų vaikai. Pažiūrėkit, jie papuola, kur ypatyčių aplinką. Jie daugiau tyčiais iš jų. Niekas mokykloje labai neužjaučia to vaiko, kuris neturi ten tėvai tiek pinigų, ar ten tėvai galbūt ir gyvena tokį daug kas ir su kažkokiais, žinot, alkoholinė namuose draugauja daugiau ir problema. Ir tas vaikas atėjęs į tą aplinką mokykloje, jisai kitoks. Jisai negali pritapti prie jų.
1: Taip,
0: jam trūksta.
1: Taip gali nutikti. Tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad vaikai gyvenantys skurde ar socialinėje atskirtyje gali dažniau patirti patyčias nei jų bendraamžiai. Priežastys gali būti įvairios. Drabužiai, telefonas, mokyklinės priemonės, negalėjimas dalyvauti ekskursijose ar būreliuose, kartais ir stereotipai apie šeimą. Tačiau tai nėra neišvengiama. Daug priklauso nuo mokyklos kultūros ir aiškios pozicijos prieš patyčias, mokytojų ir administracijos reakcijos, klasės mikroklimato, tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbos. Jei mokykla į patyčias reaguoja greitai ir nuosekliai, jų mastą galima sumažinti. Jei į jas nekreipiama pakankamai dėmesio, vaikas gali jaustis atstumtas ir tai gali paveikti jo savijautą bei mokymasi. Svarbu pabrėžti, kad skurdas pats savaime nėra patyčių priežastis. Patyčios kyla dėl kitų žmonių elgesio. Vaiko šeimos finansinė padėtis neturėtų tapti priežastimi jį žeminti, o mokyklos pareiga yra kurti saugią aplinką visiems mokiniams. Deja, praktikoje ne visoms mokykloms vienodai gerai pavyksta tai užtikrinti, todėl kai kurios šeimos ir mokytojai pasakojo apie skaudžias patirtis, o kitos apie labai sėkmingą bendruomenės palaikymą. Abi situacijos egzistuoja.
0: Na, tai mes turime pavyzdžių, čia tokie nemalonus dalykai ir Marijampolis šitie su vaikų patyčiom iki labai skaudžių pasiekmių ir Šiauliuose ir kitur, kai kur galbūt ir ne visai nuskamba per visą žiniasklaidos priemonės, kas vyksta, bet tos patyčios, kurios šiandieną neišgyvendinamos ir jom šaltiniai tai pagrindė, tai yra socialiniai tinklai. Aš manau, kad ten vyksta gyvenimas ir ten vaikai perkelia savo gyvenimą iš realaus į socialinius tinklus. Ir jau Prancūzijoje, pažiūrėkit, nori uždrausti iš jūsų vaikams iki tam tikro amžiaus, kad jie negalėtų dalyvauti socialiniuose aplinkoje, socialiniuose tinkluose prisijungti. Ir Lietuvoje, manau, kad taip pat būtų labai sveika, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jiem niekas neįdomu, jiem įdomu tik žaisti, ten dalyvauti, ten saugu. Ir pažiūrėkit, mokykloje vaikas kaip jaučiasi ir kaip jisai jaučiasi prisijungęs ten savo kompiuterį prie to savo žaidimo aplinkos. Jau yra visai kitokio vaiko net charakteris. Jis ten drąsus, jis ten nieko nebijo. O mokykloje jisai visai kitoks, jisai ten jau baisu, ten patyčios gali būti iš jo.
1: Tai labai jautri tema. Patyčios gali vykti mokykloje, kieme ir socialiniuose tinkluose, o elektroninės patyčios dažnai tęsiasi ir po pamokų. Dėl to vaikui gali atrodyti, kad nuo jų nėra kur pasitraukti. Kalbant apie Prancūziją, verta atskirti du dalykus. Nuo 2018 metų Prancūzijoje mokyklose labai apribuotas mobiliųjų telefonų naudojimas, siekiant gerinti mokymosi aplinką ir mažinti konfliktus. 2026 metais Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo ribojama jaunesnių nei 15 metų vaikų prieiga prie socialinių tinklų. Vienas iš argumentų buvo kova su elektroninėmis patyčiomis ir neigiamų socialinių tinklų poveikiu vaikams. Ar vien draudimas išsprendžia problemą? Tikriausiai ne. Patyčios prisideda ne tik dėl pačių socialinių tinklų, jie dažnai tik tampa priemonė jas tęsti. Todėl specialistai pabrėžia, kad reikia kelių priemonių kartu. Greitos mokyklos reakcijos į kiekvieną patyčių atvejį, bendradarbiavimo su tėvais, aiškių taisyklių dėl telefonų ir socialinių tinklų naudojimo, vaikų mokymo, kaip saugiai elgtis internete ir kaip pranešti apie patyčias, pagalbos tiek nukentėjusiam vaikui, tiek vaikui, kuris tyčiojasi.
0: Na, tos patyčios, žinot, elektroninį internete, vadinkim, ar ne, toj erdvėj, tai ten gali atsijungti. Aišku, ten užbanina, ten užpuola jų tas paskiras, ten tų patyčių tikrai yra daug, bet ten yra įmanoma išjungti. Ir jeigu jisai pasiguo savo tėvams ar kas, kad jis ten, tai gali tėvai tiesiog uždaryti jau prieigą prie interneto, kaip ir Prancūzijoje, uždaro jau su įstatymo pagalba, o įstatymus, kaip minėjome, politikai priima ir tie įstatymai kam naudingesni būna, ar politikams, ar vaikams, ar šeimai. Tai šiandieną labai yra tokia tema pakankamai sudėtinga ir ją dėl ko apie ją reikia kalbėti. Dėl to, kad žmonės atėjus rinkimams žinotų, ką pasirinkti. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai, ką jie ten rašo, ką jie ten skelbia savo, tai žinot, žiniasklaidoje, kuri šiandien užvaldyta visiškai, ir tos žiniasklaidos, kurie galėtų šiandieną kalbėti tikrą tą tiesą, kaip yra labai nedaug. Tai dar yra tos internetinės, žinot, tos tinklalaidės, kur gali žmonės ten vieną kitą išgirsti kitokią nuomonę. O šiaip tai, jeigu LRT paimkim tą visą, kurie dalyvavo konkursus ir viešinimo gauna pinigus, nu, jie negali kalbėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes visi kalbėsim tik tai apie tai, kaip ten jie teigia, politinės tos partijos, kurios šiandieną valdo Lietuvą. Ir žinot, kas yra man labiausia svarbu, kad žmonės mūsų laidose, kurie mes šiek tiek tokie opoziciniai, sakykim, viešinam tai, ką kiti negali pasakyti, bijo, ar ten jiems po to užsakymų neduos finansavimą, uždarys ar dar kažką. Tai esmė pati didžiausia, kad žmonės žinotų, ateinant balsavimu, kad jie turi dalyvauti. Ir pažiūrėkit, kaip įvyksta. Plaukia laivas, ar ne? Tam laive šeima išplaukusi, turi savo kajutę, kruizinis laivas didelis. Ir visi rūpinasi tik savo kajutę, kad čia pas mūsų gražu, toje kajutėje, kad čia mūsų būtų saugu. O tas laivas jau skęsta. Tu gali tą savo kajutę susikurt kokią nori, bet jeigu laivas nuskęs, tai tu tą kajutę irgi nuskęsi. Tai šiandieną turi žmonės plačiau galvoti, plačiau žiūrėti į tą vaikų perspektyvą, į ateitį, į ugdymo įstaigas, kurias formuoja visą ugdymo procesą, formuoja politikai. Ir šiandieną, paimkime, švietimo ministerija sugalvoja kažkokį tai, jiems taip atrodo, arba jiems ten, nežinau, kas apšvietė protą, ar užgesino, užtemdė, priima tokius dalykus, kad mokykloje neįmanoma šiandieną normaliai dirbti pedagogams.
1: Taip, valstybė, aš tiesiog norėčiau išreikšti mintį tą politinę metaforą, kad valstybė yra tarsi laivas, ne? Jei kiekvienas rūpinasi tik savo kajutę ir nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia, nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo yra ne tik kritikuoti, bet ir viešinti problemas, apie kurias kiti nenori kalbėti. Jei matome sunkumų švietime, socialinėje srityje, sveikatos apsaugoje ar kitur, negalima jų nutilėti vien dėl to, kad tai nepatogu. Nutilėtos problemos neišnyksta, jos tik didėja. Tikslas nėra supriešinti žmonės, tikslas pastebėti problemas laiku ir ieškoti sprendimų, kad valstybės laivas plauktų saugiai, o nelaukti, kol žala taps negrįžtama.
0: Bet pažiūrėkit, visa tai atrodo nesupriešinimo klausimas, o išviešinimo klausimas. Paimkime, buvo premjeras, generalinis ten komisaras, Seimo pirmininkas, pasirodo korupcijos dalyvis. Yra daug visokių tokių, žinot, pilna yra dalykų, kur žmonės nusivilia. Ir galbūt ta opozicinė, sakykime, viešinimo erdvė, jinai parodo tą, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada jos apkaltina su priešinimu, ar tu čia kažkokias tai darai skaldymą. Aš manau, kad ta pozicinė visa žiniasklaida, kurie parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina. Nes taip sistema ir taip įsibavusi tą mūsų laivelį, kad, manau, daug žmonių, kurie jau net nenori domėtis, nes jiems skaudu, kiti nenori domėtis, nes jiems jau smegenys išplauti arba užkrautas krūvis toks, kad vat, ir, sako, dalyvavau ten, ta šeima, kaip ten buvo, stipri šeima, stipri valstybė, ar ne?
1: Taip, demokratijoje problemų įvardyjimas neturėtų būti laikomas visuomenės skaldimu. Jei žmonės nusivilia politikais ar valdžios sprendimais, svarbu suprasti, kodėl taip atsitiko, o ne vien kaltinti tuos, kurie apie problemas kalba viešai. Viešumas ir kritikai yra demokratijos dalis. Jie leidžia pastebėti klaidas, kelti klausimus ir ieškoti geresnių sprendimų. Kita vertus, kritika yra konstruktyviausia tada, kai ji remiasi faktais ir kartu siūlo galimus sprendimus. Todėl vien problemų išviešinimas savaime nėra skaldimas. Skaldimu jis tampa tik tada, kai sąmoningai siekiama kurstyti neapykantą ir ar priešinti žmonių grupės, o nespręsti problemas. Visuomenė turi teisę klausti, vertinti valdžios darbą ir tikėtis atsakomybės iš savo išrinktų atstovų. Tai yra viena iš demokratinės valstybės veikimo dalių.
0: Bet aš jau, kiek žmonėms šiandieną prikuriama baimių? Baimė prarasti darbą, baimė prarasti pajamas, baimė būti persekiojimam. Dabar ateina tie skaitmeniniai visi pinigų, kur grynųjų negalima naudoti ten, kur galės tą žmogų iš vis valdyti, bet kaip. Ir jeigu šiandieną perina į skaitmeninę tokią aplinką, kur gali tavo išjungti banko sąskaitą, tavo apriboti tavo sekimas, tas kameros visur stovi, seka, kur tu įėjai, ką tu darėjai. Žmogus šiandieną nesijaučia saugus. Ir šiandieną mokyklose taip pat yra problema didžiulė, kad nesijaučia vaikai saugus mokykloje. Ir kur ta problema? Ar čia politikų problema, ar savivaldybės, ar ministerijų, ar čia įstatyminės bazės toka, ar tiesiog taip gerai kažkam tai, kad žmonės bijo, kad žmonės nesaugus, kad žmonės pasyvus tokie, neaktyvumas dingsta, ai, neįsi balsuot, o žinot, tų partijų aplinka taip tikrai ateis, bet kada.
1: Jo. Jei klausite apie jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, nesaugus arba praranda kontrolę dėl banko, kamerų ir technologijų, tai yra daug žmonių patiriamas nerimas šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau svarbu atskirti kelis dalykus. Banko sąskaitos nėra išjungiamos vien dėl to, kad žmogus jie naudojasi. Bankai privalo laikytis teisės aktų, saugoti klientų duomenis ir užtikrinti finansinį saugumą. Jei žmogus nori uždaryti sąskaitą, tai paprastai galima padaryti kreipiantis į savo banką. Kameros viešose vietose dažniausiai naudojamos saugumui ištikrinti, pavyzdžiui, eismo viešosios tvarkos, tačiau visuomenėje vyksta diskusijos, kiek stebėjimo yra tinkama ir kaip apsaugoti žmogaus privatumą. Technologijų plėtra gali sukelti jausmą, kad privatumo mažėja, todėl svarbu žinoti savo teises, kokie duomenys renkami, kas juos tvarko ir kokiu tikslu. Jeigu žmogus jaučia nuolatinę baimę ar įtampą dėl stebėjimo, verta apie tai pasikalbėti su artimaisiais ar patikimu specialistu. Svarbu neignoruoti nerimą, bet ir ieškoti faktų, kas iš tikrųjų vyksta konkrečioje situacijoje.
0: Na, taip. Parašyta galbūt, žinot, ir taip, bet realiai šiandieną žmonės bijo. Pažiūrėkit, nori žmogus dalyvauti rinkimuose. Reiks surinkti tam tikras parašų kiekį. Prieina prie žmogaus, bijo pasirašyti. Kur jisai visai ten net nesvarbu visai. Pasirašy, kad bijo žmonės. O aš čia geriau niekur nesikišiu, aš čia geriau nieko nedarysiu, tegul visi daro kaip nori. To valdžiai reikia. Mokyklose pažiūrėkime, kaip, ar žmonės tikrai, patys mokytojai, irgi bijo pasakyti savo nuomonę, bijo apginti kažkokius, tai žinot, savo įsitikinimą, savo supratimą ir apie tais būtent tradicinę šeimą, apie tradicinius prikimtinius dalykus. Šiandieną net negražu atrodo kalbėti, atrodo, kad tu svetimkūnis, tu čia nesupranti nieko, ko tu čia dabar apie tai kalbi, čia jau paseno. Kaip šiandieną tam žmogui, kuris turi širdį, turi jausmus, turi gerą norą, valią išsaugoti tai, ką radom, tą paliksim, kaip sako, tas visiek Lietuva, ta mūsų maža, ir gali atlaikyti tik tai tie žmonės šitą visą globalistinę įtaką, tie, kurie viduj stiprus dvasiškai.
1: Taip, realiame gyvenime žmonės kartais jaučia baimę dalyvauti viešame gyvenime ar išsakyti savo nuomonę. Tačiau priežastys būna įvairios, nes ne visi bijo vienodai. Kalbant apie parašų rinkimą rinkimams ar pilietinės iniciatyvas, žmonės gali nedrįsti pasirašyti dėl kelių priežasčių. Bijo, kad jų politinė pozicija taps žinoma, nenori konfliktų su artimais, darbdaviu ar bendruomenė, nusivylę politiką ir mano, kad niekas nepasikeis, trūksta informacijos apie iniciatyvą. Tačiau ir yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja, pasirašo, eina į susitikimus, kelia klausimus valdžiai. Demokratija veikia tada, kai žmonės turi galimybę laisvai reikšti savo nuomonę. Dėl mokytojų, kai kurie pedagogai iš tiesų gali jaustis atsargus viešai kalbėdami apie politinius ar jautrius klausimus. Priežastis gali būti baimė būti nesuprastam ar sukritikuotam, nenoras įsivelti į konfliktą su kolegomis, tėvais ar vadovybe, manimas, kad jų pozicija gali turėti pasekmių darbe. Kita vertus, mokykloje mokytojas turi teisę į profesinę nuomonę, tačiau taip pat turi pareigą ugdymo procese elgtis profesionaliai, neprimetinėti mokiniams politinių pažiūrų ir gerbti skirtingas nuomonės. Stipri demokratinė visuomenė yra tokia, kur žmonės gali kalbėti laisvai, bet kartu geba diskutuoti pagarbiai. Baimė dažnai mažėja tada, kai žmonės jaučia, kad už jų nuomonę nebus keršijama ir kad institucijos saugo jų teisės.
0: Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ką palinkėtumėte taip iš širdies žmonėms, kaip jums atrodo, ko reikėtų ruošintis ir jo naujam mokslo, naujiems metams mokslo, kas jums atrodo svarbiausia, ko žmonėms norėtųsi, kad jie atkreiptų dėmesį, nebijotų būti savimi, kad galėtų būti tikri, apginti savo interesus, savo netgi religiją, kurie ten žmonės turi kitokį požiūrį. Ką palinkėtumėte žmonėms?
1: Artėjant naujiems mokslo metams, linkiu visai mokyklos bendruomeniai drąsos, kantrybės ir vienybės. Linkiu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi matomas, saugus ir gerbiamas, o kiekvienas mokytojas turėtų palaikymą ir pagarbą savo sunkiame, bet labai svarbiame darbe. Linkiu žmonėms nebijoti kalbėti apie tai, kas svarbu, Tik išdrįsę įvardinti problemas galime jas spręsti, ginti savo vaikų gerovę, mokytojų orumą ir teisingą požiūrį į ūkdymą nėra skaldimas, tai rūpesti savo bendruomenę. Tegul nauji mokslo metai būna metai, kai daugiau klausomės vieni kitų, gerbėme skirtingas nuomonės ir kartu kūrėme mokyklą, kurioje gera aukti ir mokytis.
0: Ačiū labai, kurie buvote kartu laidoje, tai buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, svečias mokytoja visuomenininkė Edita Aleksaitė ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties, nuoširdumo, meilės, gerumo, kad iš tikrųjų mūsų ta Lietuva išsaugotų savo pamatinės vertybės. YouTube Pūkas TV galite laidą netrukus rasti, ačiū visiems, kurie buvote kartu ir Editai taip pat.
1: Ačiū Jums.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas. Pūkas.
3: Reklama.
2: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
3: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Jau 6 minutės po pusės 11 iš karto po laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva, kuri buvo retransliuojama tiesiogiai iš Pūko televizijos. Sugrįžtam į mūsų radio programą ir pats metas sugriauti įsišaknijusius metus. Vasara be jokios abejonės neatsiema nuo ledų, juk jie ir karštomis dienomis mus atgaivina ir džiugina ne tik vaikus, bet ir saugusius. Tačiau apie šį populiarų desertą vis dar sklando nemažai mitų. Pavyzdžiui, yra manančių, jog šokoladiniai ledai turi daugiau kalorijų negu visi kiti. Iš tikrųjų, tai nėra tiesa. Ledų kaloringumas priklauso ne nuo skonio, o nuo jų sudėties. Vieni šokoladiniai ledai gali turėti mažiau kalorijų negu, pavyzdžiui, karameliniai ar grietininiai su sausainių gabaliukais. Daugiausiai įtakos turi cukraus, riebalų, grietinėlis ir įvairių priedų kiekis. Tai norint palyginti ledus, vertėtų atkreipti dėmesį į maistinį informaciją ant pakuotės, o ne vien tik pagal skonį spręsti apie ledų kaloringumą. Taip pat dar yra galvojančių, jog vaikai ledus gali valgyti kiek tik nori vasarą. Aišku, ledai yra vienas mėgstamiausi vasaros skanės, tai ypatingai vaikų, bet vis tik tai išlieka saldumynų. Daugelyje ledų yra nemažai pridinio cukraus, sočiųjų riebalų, taigi jų reikėtų valgyti saikingai. O subalansuotoje mityboje ledai gali būti retkarčiais pasitaikantis desertas, bet tai neturėtų pakeisti vaisių, uogų ar kitų maistingų užkandžių, kurių vasara tikrai yra sukaupo. Na, o svarbiausia, nedrausti, o tiesiog mokyti vaikus mėgautis saldumynais saikingai. Taip pat dar yra toks gajus įsitikinimas, jog ledų galiojimo laikas nesvarbus, jeigu ledai buvo šaldiklyje. Kaip jums atrodo? Čia iš tikrųjų taip yra, kad šaldiklyje ledus galima laikyti kiek tik norisi ir juos galima po to saugiai skanauti. Ar vis tik reikėtų atkreipti dėmesį ir įgaliojimą laiką, net jeigu ledai buvo laikomi šaldiklyje? Paskambinkit, pasidalinkit savo nuomonę, kaip jums atrodo, kur yra teisybė, o kur mitas. O studijos telefono numeris 037 34 2202.

0: 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Taigi, neseniai uždaviau jums klausimą, kaip atrodo jums, ar ledų galiojimo laikas nesvarbus, jeigu jie buvo šaldiklyje. Kaipgi yra iš tikrųjų? Iš tiesų, šaldymas padeda išlaikyti produktą ilgiau, tačiau jis nesustabdo visų pokyčių. Ilgai laikomi ledai gali prarasti kremišką tekstūrą, skonį, o netinkamai laikomi pasidengti ledo kristalais. Jeigu ledai buvo ištirpę ir vėl užšaldyti, jų kokybė prastėja, o kai kuriais atvejais gali padidėti ir maisto saugos rizika. Taigi visuomet verta atkreipti dėmesį į galiojimo datą ir, žinoma, laikymo sąlygas.

apie odą, nors visuomenės žinios ir sąmoningumas. Sveikatos bei grožio atžvilgių, žinoma, nuolat auga, bet sveikatos specialistai sako, jog dažnai susiduria su plačiai paplitusiais odos priežiūros mitais. Daugelis jų supa ir viena dažniausiai pasitaikančia kūno odos problema, tai yra sausuma, kuris pasireiškia sudirgimu, niežėjimu ar pleiskanojimu. Taigi išsiaiškinkim, kokiais mitais vis tik nereikėtų vadovautis, norint, kad odos būklė būtų kuo geresnė. Pavyzdžiui, žmonės yra įpratę prausti odą ryte ir vakare karštu vandeniu. Ar toks yra teisingas elgesys? Nors 20 minučių trukmės karštas dušas kartais gali atrodyti tikrai puikus, bet reikėtų prisiminti, kad karštas vanduo džiovina ne tik odą, bet ir plaukus. Patartina apsiriboti ne ilgesniu kaip 7 minučių trukmės dušu kartą per dieną. Nuo vanduo geriausia, kad būtų šiltas arba drungnas. Taip oda tikrai greitai neišsausės. Ir kalbant apie kūno odą, irgi yra sakoma, jog kasdien reikėtų suvalgyti ne mažiau kaip 50 gramų riešutų, kad odos būklė kuo geresnė. Žinoma, oda tikrai būna elastinga ir drėgna tada, kai nestokojama riebalų, o riešutus reikėtų vartoti su saiku, nes riešutai turi nemažai kalorijų, tai per dieną rekomenduojama jų suvalgyti nedaugiau kaip saujelio, tai būtų maždaug iki 50 gramų. Ir pasirūpinkite į savo racioną įtraukti ne tik riešutų, bet ir kitų produktų, kuriuose gausu mononesočiųjų riebalų ir omega 3 riebalų rūgščių, tokių kaip žuvis, alyvuogių aliejus, sėmenis ir sėmenų aliejus. Bei avokadai.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
8: Jau artėja 11 valanda. Taigi netrukus žinios išgirsti apie tai, jog anot prezidentūros kitų metų biudžete būtinas dėmesys gyventojų pragyvenimo išlaidoms. O maždaug 1600 danų pradėjo karinę tarnybą. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsinčios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai – geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšės kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai netostogauja. Anaip tol pasinaudojo žmonių atsipalaidavimu, patiklumu ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutę su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko duomenų, nes gali netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Žmonės dirbantis mokytojais, tačiau neturintis pedagogo kvalifikacijos, skundžiasi, kad ją įgyti sudėtingai ir brangu. Pasak jų, valstybės skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Šiemet profesinėms pedagogikos studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moteriams. Danijoje šaukimas į kariuomenį iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Per dronų ataką Juodojoje jūroje, kurios taikiniu tapo Turkijos krovininis laivas, buvo sunkiai sužeisti mažiausiai 3 įgulos nariai, pranešė vyriausybės pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis tiek Ukraina, tiek Rusija ėmė intensyviau puldinėti laivus Juodojoje jūroje. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui, Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Gvatemala yra įsikūrusi virš vadinamojo Ramiojo vandenyno ugnies žiedo, todėl čia dažnai stebimas didelis seisminis ir ugnikalnio aktyvumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas, kuris liepsnos, kurios jau sunaikino pastatų, 1000 hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priverstas smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: 25-ąją top lygos turė susitiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų Banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės Banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turinti Šiauliai turnyro lentelės dugne. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys. Ir apie orus. Šiandien dangus daug kur bus giedras, tik pietiniuose rajonuose dangumi plaukios, nes turi debesys. Lietaus tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkos. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jį palydės lokalios perkūnijos. Trečiadienio dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 11:06.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Ajetau!
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Didžiausi vasaros pavojai laukiantis vaikų – tai yra nudegimai saulėje ir perkaitimai. Ką daryti, kaip apsaugoti mūsų mažuosius? Gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Pagalvoję apie vasarą, mes pirmiausiai įsivaizduojame saulės vonias vandens malonumus. Žinome, kad saulės spinduliai naudingi sveikatai, ypač vitamino D gamybai, ir šiuolaikiniam žmogui, kuris beveik visą laiką praleidžia patalpose, nereiktų vengti saulės spindulių. Tačiau kaitinantis saulėje būtinas saikas. Aišku, į kurortus važiuojame veždamiesi ir savo vaikus. Ir ką matome? Prie ežero ar jūros pusnogiai vaikai lygiai su saugusiais visą dieną būna ant saulės. Bet medikai nebūtų medikais, jei visur matytų ne tik malonumus, bet ir rizikas. Kaip onkologas turiu pasakyti, kad lėtas atsargus įdegis yra naudingas, bet odos nudegimai gali būti net labai pavojingi sveikatai. Saugusio žmogaus odos plotas yra pakankamai didelis, nuo 1,5 iki 2 kvadratinių metrų. Oda atlieka daug funkcijų, tačiau viena svarbiausia yra barjerinė. Nesaugo organizmo nuo pavojingų medžiagų patekimo, drėgmės praradimo. Karštą vasaros dieną gausiai prakaituodamas saugęs žmogus gali prarasti net iki 1 litro vandens. Taip organizmas vėsina save. Vaikų oda pažeidžiama dar lengviau negu saugusių. Lyginant su saugusiu, vaikų oda dėl amžiaus turi tam tikrų anatominių ypatumų. Pirma, vaikų oda 1/5 plonesnė nei saugusiu. Antra, vaiko odos apsauginė barjerinė funkcija yra silpnesnė. Vaikų odos struktūroje yra mažiau lipidų, tai yra riebalų, ir mažiau vandens. O sumažėjus vandens kiekį apie 10%, oda jau pradeda sausėti. Epidermio sluoksnis pas vaikus yra plonas, nėra gerai susiformavęs, oda greičiau netenka vandens. Be to, pležė išgeriame mažiau vandens, iškyla viso kūno dehidratacijos ir odos išsausėjimo pavojus. Dėl šių fiziologinių odos savybių vaikų oda yra ne tik labiau pažeidžiama ir linkusi sausėti, bet greičiau reaguoja į bet kokius dirgiklius – šaltį, karštį, kremus, patrinimus ir kita. Vaikai ropoja, šliaužia, bėgioja ir kitaip traumuoja odą. Vystiklais uždengtos vietos dėl sudirginimo ir drėgmės būna dar jautresnės. Priklausomai nuo odos tipo ir saulės aktyvumo, nudegti vaikas gali per kelias minutės. Nereiktų aklai pasitikėti, kad apsauginiai kremai nuo saulės apsaugos jūs ir jūsų vaikus nuo odos pažeidimų nudeginimo. Šiandien jau yra mokslinių darbų įrodančių, kad apsauginiai kremai nėra labai sveikas dalykas, nes vandens ir saulės poveikyje kreme esančios sintetinės cheminės medžiagos patenka į kraują. Kokie būtų onkologo patarimai? Nebūti su vaikais saulės atokotoje per patį vidurdienį, maudynių tikrai pakaks iki pietų ir nuo popietės. Saulės pakankamai prisigaudysite, jeigu su vaikais žaisite po medžiu, stogeliu. Saulėje vaikus rekomenduojama apilti lengvais natūralių pluoštų rūbeliais. Teko matyti Australijos onkologų rekomenduotus maudymosi kostimėlius vaikams. Jie praktiškai dengia visą vaiko kūno paviršių. Būtina kepurėlė, akinukai nuo saulės. Kepurėlė turėtų dengti ausų kaušelius. Stebėti, kiek skysčių išgeriama, kiek pasišlapinama, kokios spalvos šlapimas. Atsigerti paprasčiausio vandens ir pačiam ir pasiūlyti vaikui vos pajaučiamas sausumas burnoje. Nereiktų gerti tų spalvotų saldžių gėrimų. Jie sveikatos nedidina. Stebėti šlapimo kiekį ir spalvą. Jis neturi būti tamsios geltonos koncentruotos spalvos. Kuo spalva tamsesnė, tuo daugiau skysčių trūksta organizmui. Apsauginių kremų vaikams reiktų vengti. Oda tepti tik natūraliais aliejais, galima net paprasčiausių nerafinuotų virtuvėje naudojamo aliejumi. Dozuojant saulės vonias išvengsite odos perkaitimo ir nudegimo. Po žiemos būname pakankamai išbalę. Kartais prieš atostogas karštuose kraštuose žmonės kaitinasi soliariumuose. Onkologai nesiūlo to daryti nei suaugusiems, tuo labiau vaikams. Šiuo metu tamsus odos įdegis jau nėra madingas. Atminkite, lėtas atsargus įdegis. Mums yra sveikas ir naudingas, bet nudegimai gali būti labai pavojingi ir dabar, ir ateityje sveikatai.
0: Sakė gydytojo onkologė chemoterapeutė Edita Juodžbalinė.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Lietuvos bankas modeliuoja, kad išsipildžius tam tikroms prielaidoms, pensijoje neliks iš ko indeksuoti jau 2030 metais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja, jog visuomeniai senstant, sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, todėl Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonėjai. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Autotyrimų duomenimis pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat įregistruota 430 tikrųjų elektromobilių arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Bia Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišė Galanemenčių atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišė Galanemenčių yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelias jungia gyvenvietės, tarp jų ir Nemenčinio, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Japonijai reikia stiprinti savo kariuomenę su skubos ir krizės pojūčiu. Antradienį pareiškė šalies gynybos ministras, naujam vyriausybės vertinimui vėl išryškinus augančias grėsmes iš Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos. Japonija jau dabar didina išlaidas gynybai ir saugumo bendradarbiavimą Azijoje, dislokuoja raketų paleidimo įrenginius išorinėse salose, siekia įgyti atsakomojo smūgio pajėgumus bei išvelnina ginklų eksporto taisyklės. Ukrainos pajėgoms, didžiaja dalimi sustabdžius Rusijos puolimo tempą, fronto linijos Ukrainoje Liepos mėnesį beveik nepasislinko, rodo karo studijų instituto duomenų analizė. Rusijos kariuomenė birželį užėmusi 30 kvadratinių kilometrų grynojo ploto, Liepa užėmė iš viso mažiau nei 40 kvadratinių kilometrų. Šie laimėjimai yra gerokai mažesni, palyginti su ankstesniais metais, kai rusai pažengdavo į priekį vidutiniškai 405 kvadratinius kilometrus per mėnesį. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisrus. Apie tai pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnegesiai miške įrengė priešgaisrinę juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį.
1: Sportas.
0: Antros pagal pajėgumą Izraelio lygos klubai toliau varžosi Toto taurės turnyre. Eligijus Jankauskas vėl žaidė startinėje Rishon LeZion HPL klubo sudėtyje ir vėl mušė įvartį. Šį kartą jo klubas šventė pergalę. Rezultatu 3-1 įveikė Kirjat Gato Makabio futbolininkus. Jordanas Hendersonas oficialiai tapo Londono Chelsea žaidėju. Mėlynieji paskelbė apie patyrusio Anglijos saugo atvykimo po to, kai jis kaip laisvasis agentas paliko Brentford. Ir apie orus. Šiandien dangus bus daugiausiai giedras, tik pietiniuose rajonuose plauks nestori debesys. Lietaus tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, o šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jį palydės lokalios perkūnijos. per perkūniją vėjo gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Rytojaus dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio.
1: Likite įsijungę.
2: Čia Pūkas.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai netostogauja. Anaip tol pasinaudojo žmonių apsipalaidavimu, patiklumu ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutes su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko duomenų, nes gali netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijos. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietos universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišė Galanemenčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti 3 šio kelio ruožus, kurio bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišė Galanemenčinė yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbo ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelias jungia gyvenvietės tarp jų ir Nemenčinę, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Artėjanti naujovė gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nusavybės dokumentų, sklypo plano, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovai sako, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulį įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros, už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės, perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo. Rusijos kariniai lėktuvai dažnai skrenda arti NATO oro erdvės, nepateikdami skrydžio planų ir nejungdami savo atsakiklių. Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas teigia, kad Volodymyras Zelenskis siūlo Vladimirui Putinui apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos oro erdvėje bei atsisakymas smogti energetikos infrastruktūrai. Be to, pasak jo, Ukraina svarsto ir konflikto iššaldymo palei dabartinio fronto liniją variantą, kad būtų sudarytos sąlygos tolesniems sudėtingoms deryboms. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui, Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Gvatemala yra įsikūrusi virš vadinamojo ramijo vandenyno ugnies žiedo, todėl čia dažnai stebimas didelis seisminis ir ugnikalnių aktyvumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovojo su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamos žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Dešimtis ugnigesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintos, tačiau ugnegesiai vis dar gesina rusenančias žarijas. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinio pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30 procentų jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18 procentų visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyro estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Lietuvos duetas surinko 1499 taškus ir tarp 10 komandų užėmė antrąją vietą. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4-oji vieta. 25-ajame top lygos ture susitiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 29 laipsnius šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 29 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 21, o trečiadienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Turėtų lyti. O penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lynos. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 18, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Vakare lynos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienio dieną 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakarėlis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 29 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 20, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Tvyros rūkos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 28 laipsnių. Penktadienį dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 20, o trečiadienį dieną 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos taip pat 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: gerai.
1: Labą dieną visiems, jau 12 valandų ir 16 minučių, taigi programoje metas laidai Viskas bus gerai, kurioje nuo 12 iki 1 valandos kalbame sveikatingumo temomis. Aišku, vasarą kiekvienas norim jaustis gerai, nesirgti, būti kupinė energijos, tam ir skirtos atostogos, kai galima ir kūną, ir protą pailisinti, kai galima atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių ir atgauti jėgas. Bet būna taip, kad žmonės grįžę po atostogų, ne visi jaučiasi, kupinė energijos pasirengė kipti į darbus. Dalį žmonių po atostogų vargina nuovargis, mieguistumas, prasta nuotaika. Tai ar čia yra normali organizmo reakcija po atostogų, ar vis tik tai gali signalizuoti apie sveikatos problemas. Pabandykime tai išsiaiškinti. Aišku, atostogų metu dažnai pasikeičia ir miego režimas, dienotvarkė, mitybos įpročiai, fizinio aktyvumo lygis. Jeigu žmogus keliauja į tolimesnes šalis, tai organizmo papildomai dar veikia ir laiko juostų kaita, tai pirmosiomis dienomis po sugrįžimo energijos iš tikrųjų gali būti netgi mažiau negu prieš atostogas. Bet jeigu savijauta pamažu gerėja, jeigu atsistato miego režimas, tai ir energijos sugrįžta darbingumas ir tada nerimauti nėra pagrindo. Bet kartais, žinoma, tas nuovargis tęsis ir toliau. Tiesiog svarbu organizmui suteikti laiko prisitaikyti. Būtent kalbu apie grįžimą jau po atostogų. O siekiant išvengti papildomą streso, po kelionės naudinga namo grįžti bent keliomis dienomis anksčiau, negu reikia pradėti dirbti. Tai padeda atkurti miego režimą ir po to ramiau sugrįžti prie įprastos dienotvarkės. Na, viena dažniausių klaidų – tai, kai žmonės bando tą nuovargį įveikti, dar labiau apkraunant organizmą, tai yra geria daug kavos, daug energinių gėrimų, mažiau miega, ignoruoja simptomus. Taigi, tikrai nereikėtų taip savo organizmo alinti, o kaip tik daugiau dėmesio skirti reguliariam miegui, visavertei mitybai, fiziniam aktyvumui ir neperkrauti dienotvarkės įvairiausiais susitikimais ar papildomais įsipareigojimais. Ir tas trumpalaikis nuovargis po atostogų dažniausiai praeina, atkūrus įprastą režimą. Bet jeigu pastebite, kad poilsis jėgų nesugrąžina, ta energijos stoka užsitęsia, svarbu išsiaiškinti to priežastį, o ne tiesiog slopinti simptomus, kaip jau minėjau, tomis stimuliuojančiamis priemonėmis. Tai jeigu nuovargis nepraeina ilgiau negu 2 savaites, jeigu stiprėja, arba trukdo dirbti, mokytis arba atlikti įprastas kasdienės veiklas, jau reikėtų pasitarti ir su gydytoju, kągi gali reikšti tokia būsena. Ir išsiaiškinus negalavimų priežastį, manau, kad kartu su specialisto pagalba bus galima tai išspręsti.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje.
2: Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: daugelis vasaros, manau, neįsivaizduoja be poilsio prie jūros. Galbūt ir šiuo metu poilsiaujate pajūryje, linkėjimai jums. Na, o sveikatos specialistai atkreipė dėmesį į tai, jog vasaros sušilus Baltijos jūros vandeniui susidaro palankesnės sąlygos daugintis, taip vadinamoms, vibrio genties bakterijoms. Daugumai žmonių maudynės Baltijos jūroje išlieka saugios, tačiau tam tikroms gyventojų grupėms šios bakterijos gali sukelti ir sunkiai infekciją, kuri vadinama vibrioze. Apskritai Baltijos jūra dėl palyginti nedidelio druskingumo ir šiltuoju metų laiku kylančios vandens temperatūros sudaro palankesnės sąlygos toms vibrio bakterijoms daugintis. Tai vasara, kai jūros vandens temperatūra pasiekia apie 20 laipsnių, jų aptinkama daugiau. Na ir kaipgi užsikrečiama? Tai pirmiausia, užsikrečiama dviem būdais arba valgant žalias, nepakankamai termiškai apdorotas jūros gėrybės, pavyzdžiui, austrės, arba bakterijoms patekus į organizmą per atvirą žaizdą, maudantį šiltame jūros arba kitame suriame vandenyje. O nuo žmogaus žmogui ši infekcija neplinta. O didžiausia tos sunkios vibriozės rizika kyla vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat tiems, kas serga lėtinėmis kepenų lygomis, cukriniu diabetu, onkologinėmis lygomis, taip pat tiems, kurių imuninė sistema yra nusilpusi dėl lygų ar gydymo, tai ši infekcija šiems žmonėms gali progresuoti greičiau ir sukelti netgi gyvybei pavojingų komplikacijų. Tai norint sumažinti užsikrėtimo riziką, reikėtų nevalgyti žalių ar nepakankamai termiškai apdorotų jūros gėrybių. Bet jeigu labai mėgstat jūros gėrybės ir patiekalus su jais, tai reikėtų ruošiant tuos patiekalus su jūros gėrybėmis kruopščiai plauti rankas, naudoti atskiras pjaustymo priemonės ir vengti taip vadinamosios kryžminės taršos. Na, o jeigu yra atvirų žaizdų, įpjovimų, nubrozdinimų, gal neseniai kokia operacija atlikta, ar tatuiruotė padaryta, ar auskarai įverti, reikėtų vengti maudinių jūroje arba žaizdą patikimai uždengti vandenį atspariu tvarščiu. Po sąlyčio su jūros vandeniu ar šaliomis jūros gėrybėmis, žaizdas kruopščiai svarbu nuplauti vandeniu ir mailu. Ir po maudinių svarbu stebėti žaizdos būklę, jeigu paraudimas atsirado stiprėjantis, skausmas, tinimas, pūliavimas, gal ir temperatūra kūno pakilo, arba apskritai tokia savijauta pablogėjusi pastebima. Reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes jeigu anksti bus pradėtas gydymas, tai padės išvengti sunkių komplikacijų, ypatingai tiems žmonėms, kaip minėjau, kurie serga lėtinėmis ligomis, arba turi nusilpusi imunitetą.
1: Sveikatos patarimai.

0: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
1: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo, galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos, žalios mėsos, žalios žuvies, terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo – higienos reikalavimo laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savim maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoją pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
0: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.
2: Reklama.
3: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subė. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.

0: koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.

0: テイスカの
1: Norint, kad kasdienė mityba būtų subalansuota, svarbu įtraukti ją sezoninių vaisių, uogų, daržovių, bet tuo pačiu svarbu organizmui ir kokybiški baltymų šaltiniai. Vienas iš tokių puikus pasirinkimas – lašiša, juk joje gausu omega-3 riebalų rūgščių, baltymų ir vitamino D. Tai kartu su sezoninėmis daržovėmis ji tampa maistingu, lengvai paruošimu ir sveiku patiekalu. Tai neveltai apie lašišą ir daržovę susiminiau, pietoms tikrai galima pasigaminti išsikepti lašišą su daržovėmis. Dviem porcijoms mums reikės kelių lašišos filė gabalėlių, cukinijos, paprikos, morkos, taip pat valgomojo šaukšto lyvagio aliejaus, citrinos, druskos ir juodųjų pipirų, taip pat šviežių petražolių,

arba krapų. Taigi, pirmiausia, įkaitinti reikėtų orkaitę iki 200 laipsnių, supjaustyti cukiniją, papriką ir morką, sudėti viską į kepimo skardą ir apšlakstyti alyvuogių aliejumi. O lašišą pagardiname druską, pipirais, apšlakstome citrinos sultimis ir padedame lašišą šalia daržovių. Kepame apie 15-20 minučių tol, kol žuvis lengvai skirsi šakute. Ir prieš patiekiant dar galima pabarstyti smulkintomis petražolėmis arba krapais, vėlgi pagal skonį. Tai taip greitai pagaminamas patiekalas, bet tikrai labai naudingas organizmui. Daržovės suteiks skaidulų, vitaminų, antioksidantų, o lašiša, kaip minėjau, yra puikus omega-3 riebalų rūgščių ir baltymų šaltinis. Tai šitas patiekalas to pačiu sotus, bet ir lengvas. Taigi, tinka ir pietums. Na, o jeigu jau papietavote, tai ir vakarieniai, kuo puikiausias, tai gali būti pasirinkimas. Labai įdomu, kągi ir jūs, mėly klausytojai, su sezoninėmis daržovėmis gaminate. Nebijoju, kad ir savo šiltnamių ir daržų turite, kur visko prisiauginate. Taigi, ką su šiuo metu derliumi gaminate, irgi galit pasidalinti ir kitiems klausytojams pasiūlyti. Studijos numeris 037-34-2202. Kągi gardaus gaminate su sezoninėmis daržovėmis.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Artėja pirmą valandą, o jos pradžioje girdėsite žinias. Juose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog Nyderlanduose toliau plinta drūstinėje kilęs miško gaisras. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po jų sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pastaruoju metu išaiškėja dviejų pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, bet to jie nuolat mokome atpažinti manipulacijos, korupcijos rizikas ir laikytis profesinės etikos. Pastaruoju metu valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konfiskavimo statistika ir naujausios tendencijos atskleidžia, kad kova su gyvūnų nepriežiūra išlieka kompleksišku iššūkiu. Nors bendras konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių svyravimų nerodo, keičiasi pačių pažeidimų pobūdis, o institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Pastaruoju metu tarnybos statistikos duomenys rodo, kad konfiskuotų gyvūnų ir jų laikytojų skaičius kito, tačiau vis aktualesnė problema tampa ne pavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Naujų lengvojų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Autotyrimų duomenimis pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat įregistruota 430 tikrųjų elektromobilių arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Žmonės dirbantis mokytojais, tačiau neturintis pedagogo kvalifikacijos skundžiasi, kad jie įgyti sudėtinga ir brangu. Pasakiau, valstybės skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Šiemet profesinėms pedagogikos studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Pasak valdžios institucijų, ugnegesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir ugmenyje išdžiavinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja, su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama ją vadovaujama taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtų veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priverstas smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisras, pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnegesiai miške įrengė prieš gaisrinę juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį. Dešimtis ugnegesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisrų atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintos, tačiau ugnegesiai vis dar gesina rusenančias žarijas.
1: Sportas.
0: Šarūnas Vasiliauskas tęs žaidėjo karjerą. Oficialiai praneša, kad jis trečius metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omegai Taurui. 37-erių gynėjas derin žaidimą su vadovavimu Jonavai Hipokredit. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys. Ir apie orus. Šiandien dangus daugiausia bus giedras, tik pietinis rajonuose plaukius, nes turi debesys. Lietuvos tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, o šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi ir giedri orai, kai kur paryčiais tvyros rūkas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie lydės lokalios perkūnijos. Per perkūniją vėjo gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, tarime visiems radijos stočių Pukas ir Pukas du klausytojams. Metas laidai viskas bus gerai. Vasara daugeliu asocijuojasi su atostogomis, su ilgesniais vakarais, daugiau laiko gamtoje, bet ne visi galbūt pastebi, kad šiuo metu laiku keičiasi ir mūsų miego įpročiai. Tikriausiai ne vienam ir iš jūsų yra tekę ilgiau užsibūti lauke šiltą vasaros vakarą arba vėliau nueiti miegoti ir prabusti anksčiau negu įprastai, kai tik pro langą ima šviesti saulę. Ir vasarą žmonės miega mažiau. Ir kiti skundžiasi, kad būtent dėl karščio, dėl tokių šviesių naktų sunkiau užmiega, ryte jaučiasi pavargę. Tai kaip užsitikrinti gerą poilsį, kad būtumėm ir dienos metu darbingi, žvalus. Apie tai šiandien laidoje ir padiskutuosim. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
1: Labą dieną, brangus klausytojai. Manau, tikrai oras Lietuvoje šiek tiek pasikeitęs. Per daug karšta, ar tai šalta, ar tai lyja, to stabilumo nėra, o poilsio žmogaus kūnui tikrai reikia vienodai. Tai kur yra pati didžiausia bėda, kur žmonės nepasielsi, kur žmonės neišsimiega, ko trūksta, ir manau, kad pakalbėsim, o mūsų įmonė tai siūlo variantą, kada būt galima sugražinti miegą, poilsį, tai kaip dažnai aš čia jau kalbėjau ir dar jums patarsiu apie vandens lovą, kuri yra ne kaip į baldą reikia reaguoti, o kaip į save. Ką gausi, jeigu įsigysi vandens lovą? Ar tik tai baldą gražų, ar gausi statant į sveikatą kažkokią oazę, kuri suteiks naujų jėgų, geresnį poilsį, laimingesnį gyvenimą, ilgesnį gyvenimą. Tai miegas yra vienas iš svarbių dalykų, o kur miegi, tai ne ta lova graži, ar ten fotelis gražus, ar spinta graži, bet kaip tu jautiesi, kas tau nuo to gerai, nes žmonės šiandieną save pamiršę gyvena. Pamiršę save, pamiršę savo sveikatą, bėga, skuba, nežino kodėl, bando čia aiškintis ir mokslininkai, kodėl taip greitai laikas bėga. Tai laikas, vieni sako, kad greičiau žemė sukasi, kiti vėl sako, kad nėra tų 24 valandų per parą dabar. Taip, kad visokių. Bet jeigu jūs turėsite vandens lovą ir gerai įsimiegosite, tai tikrai tas laikas jums grįš į normalų gyvenimą ir sveikata atsistatys ir geriau jausitės.
0: Ir žmonės tada būna darbingesni, kur kas daugiau darbų atliekame, kai esam gerai pailsėję.
1: Jo, darbų tikrai galima atlikti ir daugiau, bet nesmėk darbai. Darbų visų niekada nenudirbsi, kaip sako, visų viso maisto nesuvalgysi, su moteriu neišmyluosi, bet reikia stengtis. Tai čia irgi reikia pirmiausia stengtis dėl savęs. Nes jeigu žmogus gyvena save pamiršęs, tai jam gali ten būti nežinia, kokie ir turtai, kokia aplinka, kokie žmonės, bet jeigu jis gyvena ne savo gyvenimą, o tik tai dėl kitų, dėl kažko, tai ir save pamiršia. Aš pats turiu tą patirtį tokią, kada daug metų net nežinojau, atrodo, kad aš esu. Kaip pradėjau galvoti apie tai, kad ir aš esu, kad yra gyvenimas mano, kad tas gyvenimas eina, tai, žinot, įvyksta kažkoks tai, nežinau, sukrėtimas. Taip, kad nesvarbu, kokio amžiaus žmogus yra, bet jisai visada turi žinoti, kad jo gyvenimas asmeninis, tai yra jo gyvenimas. Kad jis savim turi rūpinti, savim mylėti, savim kažkaip tai sudaryti sąlygą savo, tokias, kad jis galėtų džiaugtis tuo gyvenimu. O nudirbti darbus, tai gerai, jeigu jie teikia džiaugsmą, jeigu darbai teikia tik tai išsekimą ir kažkokį neviltį, ir vis blogai, nu tai tada ir bus blogai. Ką pasėsi, tai ir pjausi.
0: Užsiminėt, kad reikia stengtis, bet tie žmonės, kurie, tarkim, su nemigo susiduria, atrodo, stengiasi užmigti, bet niekaip neišeina. Ir tie prabudimai naktimis būna dažni.
1: Be priežasties nieko nebūna. Viskam yra priežastis. Vienas dalykas, kad žmogus gyvena ne taip. Kitas dalykas, kad žmogus per mažai rūpinasi savim savo sveikata. Kitas dalykas, kad jisai labai nori daug nudirbti, kaip ir sakėt, kad čia reikia daugiau galima nudirbti, daugiau padaryti, daugiau ir paskui žiūri, kad jau tavęs nebėra. Jau nelieka tų artimų žmonių, jie išeina iš to gyvenimo ir jau nieko nudirbti nespėjo. Kai aš sakau, ir jūra banguos, ir medžiai už, bet tavęs jau nebus. Taip, kad gali galvot viską nudirbti, bet pirmiausia, rūpinkitės savimi. Ir mūsų ši laidas, tai būtent atkreipti dėmesį į savo gyvenimą, į savo poilsį, į savo laimę ir kaip žmogus turi ilgiau pagyventi, ilgiau pasidžiaugti to gyvenimą. Apie tai ir kalbėsim.
0: Laukiam ir jūsų skambučių, jeigu norėsit prisijungti prie temos. Priminsiu studijos numerį 037-34-2202.
2: Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
0: Sugrįžtame laidą. Užsiminėt apie sprendimą, kurį galite pateikti, kad žmonės geriau pailsėtų, jaustųsi darbingesnė.
1: Na, pirmas sprendimas tai yra toks, kad turit savim rūpintis. Norėti gerai pailsėti, gerai nudirbti darbus, mylėti aplinką, džiaugtis gyvenimo. Ne vien tik tai, kad trūkumai, blogai viskas ir tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra sąlygos. Sąlygos miegui, tai turit vakare nurimti, pasidžiaugti, ką turit, ne taip pergyvent, ko neturim ir ko dar norėtųsi. Tai pirmas dalykas yra ta ramybė. Trečias dalykas yra, kur jūs miegat. Dabar kalbant apie vandens lovą, turbūt daug kas dar pirmą kartą girdė, galbūt girdėjo kaip reklama mūsų, kaip seserėlė, ar žinai, vandens lovą, tai gerai dainelė. Bet kas tai yra, vat, kodėl būtent mes siūlom vandens lovą ir ką jinai duoda? Daug žmonių paskambina, oi, stebuklinga ta lova, ką jinai duoda? Žinot, pati lova nieko neduoda. Pati lova yra sąlygos jūsų kūnui. Jūs savo kūnui duosite kitokią aplinką, atsigulus pamiegoti ar pagulėti, ar visą naktį miegoti. Vat ką jūs savo kūnui duosit? Lova, tai yra lova. Žinot, jinai šildoma, jinai yra vandens čiužinys pilnas, jisai apkabina, apglėbia žmogų, atsigulus, įsileidžia vanduo. Ir čia yra, žinot, ne apie tiek vandens lovą reikia galvoti, apie save. Ką jūs gaunate?
0: Tai jausmas atsigulus į vandens lovą yra visai kitoks.
1: Visiškai kitoks, ir kai atsigula žmogus pirmą kartą niekada negulėjęs, wow, jisai nustemba, kad čia nu, visai kitaip. Atrodo paprastas dalykas, bet yra visai kitaip. Ir tas kitaip, ką jisai duoda. Tai jisai atpalaiduoja žmogaus įtemptos raumenis, įtemptos sausgyslės, dėl ko žmogui skauda. Skaudas ar spaudžia, ar tempia, ar kažką tai signalizuoja tas skausmas žmogui, kad jam kažkas negerai. Atsigulus į vandens lovą, tie visi simptomai praktiškai pradingsta ir manau, kad kiekvienas turbūt norėtų atsigult ir atsikelt be jokių skausmų, be jokių nuovargių. Tai yra turbūt kiekvieno svajonė tokia. Ir ką mes darom dėl to, kad mes taip jaustumės? Dauguma nieko nedaro. Dauguma nieko. Ai, bile kaip ant sofkutės, ant darant kažko, aš čia miegu ir čia nieko tokio. Taip, kad yra didžiulis skirtumas, kur jūs atsigulsit ir kaip jūs savo kūnui duosit galimybę pailsėti. Juk turbūt patys suprantat, kad ne chemija, ne tie medikamentai jūsų gyvenimą reguliuoja. Per tuos milijonus metų, kol žmogus gyvas, kol jisai pats kūnas moka atsistatyti save. Ir šitą žmonės kažkaip tai pamiršia ir visą farmologiją, visą medicininį tą aplinką, visi kiša žmogų, kad jūs negalit būti sveiki be mūsų pagalbos. Vat ateis daktaras, prirašysim vaistų ir jau tada jūs būsit sveiki. Ne, jūs būsit sveiki, kadangi jūs Dievas davė tą sveikatą, Dievas davė tokią galimybę. Ir pažiūrėkit, jūs atsigulat į vandens lovą, ar ne? Kiek priklauso, nuo ko jūsų organų darbas. Jūs ilsitės, o visi organai dirba. Širdis neklausia jūsų, ar ten man plak dabar, ar neplakt, ar ten kepenys, ar valyt kraują, ar nevalyt, ar ten virškint, ar nevirškint, ką jūs ten prikišat į tą pilvą. Žiūrėkit, viskas vyksta savaime. Ir be jokių preparatų, be nieko. Ir žmogus per 7 metus pasikeičia visas ląstelės. Jis atsistatinėja, kol žmogus gyvas. Jeigu jūs nekreipsit į tai dėmesio, duosit chemiją, valgot, pažiūrėkime, ką valgom, kokį mes vandenį geriam, kokį mes orų kvėpuojam, kokia mūsų ta aplinka, visa radiacinė aplinkui. Daug yra visokiausių dalykų, kurie mūsų kūnus, nu, vadinkim, nuodyja.
0: Taip ir kartais tas ir virškinimas būna pasunkėjęs, ir širdies ritmas padažnėjęs.
1: Taip, ir priežastys kokios? Iš aplinkos. Ne iš vidaus, o iš aplinkos. Jūs iš aplinkos žalojami. Ir jeigu jūs tą aplinką atjungsit ir įdėsit savo kūną ten, kur yra mažiau žalojimų, kūnas pats sugeba atsistatyti, pats sugeba pailsėti. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu jūs suteiksit savo kūnui tokią aplinką pailsėti, miegot naktį vandens lovoj, jūs visiškai kitaip gyvensit. Ir tikrai yra daug žmonių, kurie jau įsigijo vandens lovas ir kurie jau seniai turi daug metų ir prieš dar turbūt įsigiję, kur ir prieš, kai čia mes pradėjom pasiūlyti jums, tai jūs paklauskit, ar jie norėtų kitokios aplinkos savo kūnai naktį. Tikrai nei vieno jūs neiškrapštysit iš vandens lovos. Nei vienas nenorės eiti miegoti į savo seną lovą. Ir jeigu yra išklausytojų kas nors, kas norėtų pasidalinti su savo patirtimi, tai skambinkite į studiją, papasakokit žmonėm, kaip jums visą tai, kokį poveikį daro ir kodėl ta lova būtent jums sugražina sveikatą, gerą poilsį ir ilgesnį gyvenimą.
0: Ne vienas žmogus yra skaminęs ir mums pasakojęs, kad po to, jeigu tenka kažkur nuvažiuoti į svečius, gulėti kitoj lovai, jau taip nebepailsi kaip savo vandens lovai.
1: Taip, vandens lovą matot prie jūsų kūno prisitaiko. Kitas dalykas jums atleidžia visus įtemptus raumenis, sausgyslės, kaip ir minėjau. Dėl ko? Tai pažiūrėkime, kaip kūnas mūsų užsimaitina, kaip jisai valosi. Yra širdelė, kuri pumpuoja kraują, ne, po visą organizmą. Ką kraujas daro? Jis maitina kiekvieną jūsų kraujo, kūno ląstelę. Ir jeigu jos susiaurėja, ypač kada šaltesnė aplinka, tada kraujagyslė susiaurėja ir tas kraujas sunkiau papuola. Tada reikia širdžiai daugiau stengtis pumpuoti, kad užmaitintų kraują. Čia per smegenis vyksta visas ciklas. Bet pagrindinis dalykas, kad jeigu jūsų kūnas ilsisi tokioje aplinkoje ir atsistato, kada turi tą galimybę atsistatyti ir kada jisai vargsta, neturi kada atsistatyti, tai vat ir jums būna ir miego sutrikimai. Tada ilgalaikis miego sutrikimas, ką kaltinti? Nu, tada žmogus ieško, ką apkaltinti. Nu, niekada jisai savęs neapkaltins, kad aš netaip gyvenu, netaip miegu, netaip aš noriu pakeisti ką nors. Nes jeigu nori pakeisti, tai visą laiką gali pakeisti. Ir niekad nevylu.
0: Taip, bet reikia motivacijos ir noro tam.
1: Taip, reikia savim rūpintis. Ne aplinka, kad kažkam būtų gerai, bet ir savęs nepamiršti. Viskas gerai, kad pasirūpinat kitais, pasirūpinat ne tik tai galbūt savim ir savo šeima, ir savo vaikais, ir savo tėvais, ir seneliais. Viskas yra labai gerai, bet savęs nepamirškit. Nes jūs esat vienintelis jūsų kūnas, jūsų gyvenime, kito jūs neturėsit. Galim kalbėti apie tą reinkarnaciją, pagal, kad vėl jūs ten sugrįšit į gyvenimą ir gyvensit ten kokiam pavidalė. Bet dabar gyvendami šiame gyvenime, jūs tą kūną į kitą neįlysit. Ir kito nepakeisit, kaip žaltys, tai ten turi įsinerę, kita įsinerę, ten oda atauga. Tai jums šito žmogui nesuteikia tokios galimybės ir rūpinkitės tuo, ką turit. O vandens lova tai yra ta aplinka, kuri jūsų kūneliui, jūsų visam organizmui tikrai bus didžiulė, didžiulė pagalba. Gal jeigu įdomu, galim, žinoma, ir paskambinti, ir paklausti į studiją telefonu.
0: 037-34-2202. O kalbant apie vandens lovą, kaip jie atrodo? Žmonės kartais sunkiai įsivaizduoja.
1: Atrodo tai lygiai taip pat kaip ir įprasta graži lova. Nieko jinai iš pažiūros nesiskiria.
0: Ar matosi vanduo?
1: Ne, nesimato ir nepaliesit jo. Jo nėra, jisai būna čiužinį užpildytas. Čiužinys vandens yra 20 cm storio, kalbant apie tą prabangę lovą. Ir jo kiekį pripilant, jau kada pabaigoje pripilant vandenį, gali padaryti kietesnę, gali padaryti minkštesnę. Jeigu daugiau vandens pripilsi, daugiau bus kietesnė, mažiau įsileis žmogų. Jeigu mažiau pripilsi, daugiau įsileis. Tačiau tai priklauso nuo žmogaus svorio kūno. Jeigu žmogus sveria 120 kg, tai jam reiktų vieno kiekio. Jeigu kalbant apie 60-70 kg sveriantį žmogų, jam reikia tikrai kito kiekio vandens. Tai čia jau, kada jau įrenginėjant, ten visą konsultaciją, visas ir įsibandymų, ir pasibandyti galima, ir nupilti, ir pripilti to vandens daugiau. Ten gali eksperimentuoti, ką nori, ten viskas yra atvira, atsidaro, atsisuka, nu, kaip tepalų yra indeliai, tokias kaklas įsitraukia. Ir ten ir oras tas nusiorinė, ir vandens gali kiekį pareguliuoti. Viskas yra paruošta žmogui, yra paprasta ir viskas elementaru. Priežiūra tikrai ten nereikalauja. Tačiau vieną dalyką, ką reikia neužmiršti, kas va, turit vandens lovas, ar kas žinot, kas turi, tai priminti reikia būtinai apie chemijos naudojimą. Nes vinilinas, jeigu jo ten yra purkštus, kas specialus vinilinui, kad nesukietėtų į vidų įpilti kondicionierius, irgi jisai veikia ir vandenį, ir iš vidaus tą viniliną. Yra pats svarbiausias dalykas, kad nesukietėtų čiužinys. Nesukietėjus čiužiniu, jeigu jo nenaudosit tų priemonių, tai taip lygiai kaip automobilio ratas būtų be oro. Jeigu nepripūsit automobilio ratą į orą ir sakysit, va, sutrūko ratas, tai čia turi kažkas garantiją daryti. Tai jeigu nepripūsit oro, tai pats yra atsakingas. Taip ir su vandens lova, jeigu jos neprisižiūrėsit, nenaudosit chemijos ir nesukėtės, tai tada jau, žinot, yra problema rimta. Na, aišku, galima tą čiužinį ir užsiklijuoti, bet jau, kai sukėtėja visas, tada jau turbūt reikia geriau pakeisti. Jeigu reiks pakeisti, tai be abejo mes rasim variantus ir tikrai galima tą visą laiką pasitvarkyti.
0: Bet geriau rūpintis, kad po to nereikėtų papildomų rūpesčių.
1: Taip, taip lygiai kaip ir batus, jeigu netepsi tepalų, jie sutrūkt gali greitai ir vaikščiant ir visa kita. Tai va priežiūra elementari paprasta, bet jos reikia. Reikia nepamiršti. Tai yra paprastas dalykas, tai yra purkštukas toks. Kaip purkštant langų panašiai, išpurškė, su ranka ištrynė visus kraštus, visus kampus, ir kad būtų užmaitintas tas vinilinas ir jisai būtų visą laiką elastingas ir minkštas.
0: O viso vandens keisti nereikia?
1: O vanduo niekada nesikeičia, vanduo užsipila ir jo užtenka, jeigu nori ten eksperimentuoti daugiau, prisipilti ar nupilti, tai tikrai yra labai paprastas dalykas, o keisti nereikia, jisai visą laiką tas pats. Tik tai reikia į metus vieną kartą įpilti tą kondicionieriaus buteliuką. O to chemijos, jeigu reikia, mes visą laiką skambinkit mūsų tuo telefonu, kuris čia yra reklamoje ir skelbėme. Jeigu turite kuo rašyti, gali ir dabar pasakyti. Tai 06-99-76-002. Tai po laidos, jeigu norėsit paskambinti man ir pasikalbėti, pasikonsultuoti, mes tada viską jums papasakosim, nes daug žmonių klausia, kokia kaina, kiek kainuoja, kodėl nesakot per laidas, kokia kaina. Nu, skambutis yra nemokamas, pakonsultuosim, kadangi labai yra specifiniai dalykai. yra vienos tos lengvos lovos, yra dualinės lovos su dviem čiažiniais, su dviem šildytuvais, yra daug niuansų įvairiausių dėl rėmo, dėl kur jūs esate, kokios pagalbos iš mūsų reikės, tai tikrai mes viską pakonsultuosim ir tai jums niekas nekainuos, gali drąsiai skambinti bet kuriuo metu.
0: O kalbant apie dydį, ar yra skirtingų dydžių vandens lovos?
1: Taip, yra nuo 90 cm, tai pati siauriausia, ilgio tai 2 metrai visos lovos, yra paskui 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m ir 2 m. Jeigu žmogus labai aukštas, yra ilgio ir 2,20 m, čia jau tokia speciali. Bet kaina, tai praktiškai nuo pločio nesiskiria, kaina vienoda. Nu, ten niuansų nedideli gali būti, bet čia reikia tada jau skambinti tuo telefonu, įsiaiškinti visą čia apie rėmą kalbą eina, kokį norėtumėte rėmą, ar jūs norite ažulų, ar kai tie dabar aksomai įvairiausi, minkštos, to minkšti galai yra, nors ten labai mažai dalyvauja rėmas tame gyvenime, nes viskas darosi ant tokios platformos, statosi visą lovą, jinai ten ant kojų nestovi, kaip sako žmogus, tiek kiekių svorių, tos kojus gali nelaikyti. Tikrai ant kojų nesistato šitą lovą, jis dedasi ant tokių atramų, per visą lovos plotą išsidalina tas svoris ir ten jau praktiškai spaudimo į vieną vietą tikrai nėra, bet koks perdengimas, koks jisai bebūtų, viskas ten gerai ir jokių problemų nebūtų.
0: O jeigu žmogus nori savo lovos rėmą pasilikti, ar yra tokia galimybė?
1: Žinoma, yra, nes matot, yra daug mėgamųjų, kur yra komplektai. Ten spinta, kamoda, spintelis, veidrodžiai vienos stiliaus. Tai tikrai galima pritaikyti tą vandens lovą, paliekant tą patį, tais keturias lentas aplinkui, galą, šonus ir galvų gali, galima palikti tą patį, pritaikyti ir tikrai jums bus vandens lova, net niekas iš pažiūros net išskirs, kad ten kas nors pasikeitė. Na, graži balta ir kalbant apie patį išorę, tai tas sidabro užklotas, apie kurį mes čia kalbam, kad Lietuvoje nelabai kas gali pasiūlyti jums su sidabru ionizuotu patalynę ar čiužinį, kadangi turbūt tai, nežinau, brangus dalykas, žinau, Amerikoje tai ten labai brangus tie visi užvalkalai, ir čia yra esminis dalykas, kada reikia jau asmeniškai pasiskambinus pasikalbėti apie tai.
0: Taip. Taigi, laukiam ir jūsų skambučių, jūsų nuomonių, galbūt jau mėgat vandens lovai ir norėtumėt kitiems klausytojams papasakoti, kaip pasikeitė jūsų poilsis. Taigi, galite skambinti į studiją numeriu 037-34-2202. Paskambinę šio numeriu galėsite ir pasikonsultuoti, žinoma, ir palaidos, taip pat konkrečiai galėsite skambinti, teirautis ir dėl kainų, ir dėl kitų asmeninių dalykų. Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.

0: Ir toliau sugrįžtame į laidą. Klausytoja Veronika paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėjau apie vandens lovą tiesiog paliūdyti ir paklausti. Šita lova, kur jūs, nu, šitos lovos, kaip ir reklamoje va girdime, tai ar jos atlieka, nu, funkcijas tokias? Ar funkcinės vadinės, ar kaip? Ar viso šitokio?
2: Ne, funkcinės, matot, yra masažinės lovos, tai tokių mes neturim, jos paprastas...
1: Labai prastai girdisi dėl kažko.
2: Nu, eterija tai girdi visi. Ne funkcinė lova, o normali paprasta lova su vandens čiužiniu. In masažų nedaro.
1: Nu, ir tiesiog turiu paliūdyti, buvau sanatorijoje, Druskininkuose va šį pavasarį ir ten visokias funkcijas man, nu, žodžiu visokias ten procedūras buvo paskirtos ir vieną procedūrą negaliu kaip įvardinti ten mediciniškai, na ir tada į tą specialų kabinetą, kada buvo paskirtas laikas, atėjau taip laiptelį biškį užlipti ten kaip stalažas toksai, atsiguliau ir įjungi tą specialų kabinetą, kada buvo paskirtas laikas, atėjau taip laiptelį biškį užlipti ten kaip stalažas toksai. Atsiguliau ir įjungė tą jau

0: vandens lova čia mane malonė. Tiesiog kaip dangui pasijutau, ne ta žodis. Tiesiog ateina tos bangos, sakykim, tiesiog pečius kiekvieną apgaubę, pečius, tada per šonus, per kiekvieną šonkaulį ten pamasažuoja, iki kojų, iki pėdų ir vėl grįžta. Nu tikrai, tikrai, tai yra nuostabu ir nepakartojama. Ir tada, kai pasibaigė, šios klausiu, sako, ar čia nes vandens lovo, sako, taip, vandens lovo jūs buvote, gulėjot ant vandens lovos.
1: Jo. Ačiū, Veronika, kad pasidalinot. Matot, vandens lova, kurioje gyveni visą laiką, ten, kur masažą daro, ten yra vienos, jos yra, nu joje nepagyvensi, jinai siaura, ir ten atsigulus pavaikštų, ten apačioje yra tokie masažiniai rankos, tokie voliukai. Čia voliukų jokių nėra, bet joje, kai atsiguli, tau visas tas vanduo, va tai, ką jūs kalba dabar, kad žmonės pasijunta kaip dangui, o atsikelia, kaip, žinot, kaip sako, dainuot norisi ir pailsėja. Tai va, tai tas visas pojūtis, tas visas rezultatas, kurį duoda vandens lova, tai yra kaip stebuklas. Ir, žinot, aš jau kokį 30, gal 5 metai vandens lovo miegu ir jau visi pas mus šeimoje vandens lovas turi, nes joje visiškai kitas yra vystymasis, visiškai kita vystymus yra ir vaikam. Ir netgi padėtyje moteris, kuri laukiasi vandens lovoj, visiškai kitaip jaučiasi ir sveikata, ir vaiko, kūdikėlių, ir nu, vienu žodžiu, kaip ir vat Veronika sako, kaip stebuklas, kaip dangui. Tai vat tas efektas visas, gulint vandens lovoj, tai nupasakoti labai sunku yra, kol žmogus nematė ir nepagulėjo. Sako, koks skirtumas, kur ten atsigulsi? Tai toks skirtumas arba gyveni, arba skauda, arba ne.
2: Taip ir dar žmonės kartais įvardyja, kad toks jausmas kaip ant debesijas, sako gulėčiau.
1: Tai tikrai labai panašu. Aišku, kalbant apie daug kas, sako, ar nebanguoja, ar nepykins manęs vandens lovai.
2: Neužsupuos.
1: Neužsupuos, tai žinot, ten niekas neužsupuos, kiek jūs pats ten atsigulant į vanduo įsileidžia, stabilizuojasi. Štos, kur mes su vokiškom tom lovom vat, pasiūlom jums, tai juose mes užsakom stabilizavimą 100%, kad ten nebūtų bangavimo, nes jeigu nėra stabilizacijos, tai žinot, vienas atsigulė, kitas fukti į viršų. tada, žinot, labai tas bangavimas pasiskirso, kadangi vanduo jisai pasiduoda.
2: Bet tai, jeigu žmogus vienas ir jis pageidautų lovo su bangavimu, ar būtų galimybė?
1: Nu, žinoma, būtų, užsakysim, tik tai reiks palaukti ilgiau, kol mes užsakysim, kol tai jie gamina pagal užsakymus viską ir aišku galima. Bet aš nemanau, kad kas nors gali norėti to bangavimo. Aš pirmą lovą kaip turėjau, tai jinai buvo būtent be stabilizacijos, be nieko, tai būdavo labai keista, atsigulė ir jinai ten supasi. Tai, žinot, yra esmė tokia. Jeigu nori ilgiau gyventi, nori geriau pailsėti, nori, kad organizmas jums ilgiau tarnautų, tai įsigykit vandens lovą. Ir vandens lova tikrai jums atsipirks sveikata, nežinau, šimteriopai.
2: Tai žmonės, ne tik susidurintis su tam tikrais negalavimais, nemiga, prabudimais, turėtų galvoti apie vandens lovą.
1: Na, jeigu kalbant, kas turėtų galvoti kiekvienas. Jeigu turite galimybę finansinę įsigyti vandens lovą, tai nedvėjaukit. Tai nėra jokia čia reklaminis triukas, nėra kas čia jūsų kūnui, jūsų sveikatai, jūsų gyvenimo kokybei, ne lova. Žinot, daug kas siūlo ten reklama, dabar labai jau veikia visus žmonės ir daro poveikį, jau, jeigu tą nusipirks, tai ojojoj.
2: Turim skambutį, laba diena.
0: Žinot, klausau čia dabar tą laidą apie vandens lovą. Taip, suprantu, viskas būtų labai malonu, bet įdomu kaina. Nepasako kainos.
1: Aš pasakau kainą kiekvienam pagal jų poreikius, kai paskambina telefonu tiesiogiai. Tai kaina, aš tik jums galiu pasakyti, Europoje kaina yra apie 6500 Europoje. O mes apie 60% kol kas galim daryti nuolaidą. Tai va ir kaino. Paskui jau ten susidėliot. Paskambinkite po laidos, man tiesiai asmeniškai į telefoną, tą, kur aš čia reklamui kur eina, aš jums viską aptarsim ir kur jūs.

0: ir kokią jūs ten rėmą norit, kokią lovą, ar pigesnę, ar brangesnę, nes pasakysi čia kainą, žinot, negali taip sakyti, kaip kiek kainuoja ten 10 kiaušinių, ar ten kažkokia karvė, ar ten kainuoja automobilis. Nu, jis tai ne vienas, čia yra, žinot, daug pasirinkimų ir tą kainą tikrai pasakysime paskambinę. Ir visi čia, nenoriu aš jums pasakyti, kad kainuoja 1000, ar 2000, ar 3000, nes yra visokiausių variantų. Tai jau kaip asmeniškai savo sugalvosit, kiek kambarys jūsų dydžio, kiek lovoj miegosit, ar jūs ten dualinis, dvigubos norit, ar dviesi, ar vienas. Čia daug niuansų yra. Tai tikrai kaina yra čia jokia nepaslaptis, bet nu, nėra kaip pasakyti, kadangi jinai nėra tokia pati.
1: Taip, nuo daugelio dalyko priklauso.
0: Taip.
1: Tai laidos pabaigoje pasakysim dar numerį, pasiruoškit, kur užsirašyti ir galėsite kreiptis, teirautis konkrečiau. Netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
2: Reklama.
3: Ajetau.
2: Kas nutiko?
3: Aš sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700-33700.
4: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: tikriausiai nemažai mūsų klausytojų svarsto, o čia man tiktų ta vandens lova, ar verta į ją investuoti. Tai ar yra žmonių, kuriems vandens lova galėtų pakenkti?
1: Nu, aš manau, kad yra dalykų, kurie galbūt ir nelabai gali tikti. Tai kada žmogus po traumos, kada kraujavimas ar vidinis ar išorinis, tai tada reikia šaldyti, o ne šildyti.
0: Bet jau tokiom kritiniam būklėm.
1: Taip, čia trumpam laikui, savaitė, dviem, trim, kol ten susitvarkys, ar po kokios avarijos, ar po kažko, tai po traumų, po operacijų, tai tada jau tikrai ta šilta aplinka galbūt tą kraujavimą paskatinti gali. Tai, o taip, tai nėra nei vieno žmogaus, kurio organizmas šaltas būtų. Kiekvieno žmogaus kūnas yra 36,6 vidutinė temperatūra. Jūs norit, nenorit, karštą prakaituoju, nekarštą, jūsų kūnas vis tiek yra tokios temperatūros. Tai kalbant apie tą temperatūrą, dėl ko, dėl kraujotakos, dėl visa kita, tai čia tikrai biologija yra tokia žmogaus. Ir, kaip sako šiluma, kaulų nelaužo. Turbūt daug kas girdi šitą posakį. Ir reikia žinoti, kad žmogui šiluma gamina jo pačio organai. Ir tam naudoja resursus. Tai jeigu jūs sudarote sąlygas savo kūnui temperatūrą palaikyti mažiau naudojant resursų, tai tie resursai lieka jūsų kūne. Ir pagrinde tai yra kepenys, kurios atlieka nepaprastai daug funkcijų organizme, valo ir kraują, ir limfą, ir ten daug labai yra dalykų, aš čia nenoriu, ne medikas esu, bet kas įvyksta, tai galiu tik tai tiek pasakyti, kad gerai įsimiegi, gerai pailsi, aktyvumas visai kitas, vyrams ypatingai labai gerai, nors moterim irgi labai gerai, kaip vyras būna visas sveikas. Tai čia, žinot, ir nežiūrint, kiek metų tu esi, visą laiką kūnas atsistato. Ir jeigu jūs jam sudarote geresnės sąlygas, tai atsistatymas yra garantuotas. Bet jeigu jūs ten neinat gulti laiku, ypatingai, kai dar vasara, karšta, šviesu ilgai, tai žmogus sutrikdo savo organizmo gyvenimą. Ir turi žmogus 11 valandą jau atsigulęs miegoti, pasiekti, aišku, labai būtų gerai gilų miegą, ir tada visai kitaip jisai pailsės. Ir vandens lovai miegant, visas organizmas jūsų daug geriau funkcionuoja. Neklausia jūsų, ar ten norit jūs to, ar nenorit, jisai visą laiką veikia. Jūs miegat, jisai dirba, jisai jums atstatinėja jūsų kūną, iš ryto visi norit atsikelti sveiki, stiprus, geroj nuotaikoj, tai vandens lova nepamainomas dalykas tą pasiekti. Ir kas jau pabandė, kas miega, kas guli, kas žino, va tik tai, matot, sanatorijoje tik tai pagulėti, ten pusę valandos išrašo. Ten dar biškį pakočialioja.
0: Pamasažuoja.
1: Jo, tos masažuojamos lovos, tai aš nemanau, kad kam nors reikia namuose, kadangi joje jūs nemiegosit. Ten yra siaura atsigulė ir ten pakočioja, bet tai kainuoja apie 14-17 tūkstančių tą lovą ir jinai, nu, jums tikrai nereikalinga visam laikui.
0: Bet raumenis atpalaiduoti gali ir tiesiog vandens lovą.
1: Žinoma, vien atsigulus jums nereikės jokių masažų. Atsigulė šiltoj lovoj, šiltas vanduo jūsų kūną atpalaiduoja, priima malonu, gerą kaip dangui, kaip sakė, kaip ant debesies. Tai čia taip ir būna. Tai iš tikrųjų vandens lova yra jūsų gyvenimo prailginimui, jūsų nuotaikos pagerinimui, poilsiui, darbingumui, aktyvumui ir kalbant apie dvasinius dalykus, net jūs pažiūrėkite emociniai, kokie dalykai, kada jūs pavargęs atsikeliat, kada jums skauda, tada piktas, susiraukęs žmogus, o kada jūs atsikelsit linksmas, tai yra aplinkiniams gera jūs matyti tokį žmogų ir pačiam labai gera gyventi, kadangi ta būsena, tai yra būtent tokia, kokia žmogaus prigimtis, būt laimingam. O nevargti, žinoma, tai yra, nėra pigus variantas, tai nėra taip paprasta, bet kiek žmonės susimoka už ten masažus, už vaistus, už visą kitą, ten už tepalus, tokius sanatorijas, tai tikrai jums pasidengs tos išlaidos, turint savo namuose. Ir ne tik tai vienam, tai ir šeimos nariams, ir visiems būtų gera.
0: Klausytojas paskambinęs dalyjosi kryptimis, labai prakaituoja ir teiraujasi, ar šiltoje vandens lovoje būtų gerai daug prakaituojant miegoti.
1: Na, matot, prakaituoja irgi yra priežastis dėl ko. Kitas dalykas, jeigu jūs prakaituosit ir jums sudrėksta čiužinys, tai jame tos patalinės erkės labai dauginasi ir jom labai gera gyventi, o vandens lovoje viskas išsigaruoja, viskas išsivalo savaime.
0: Taip ir ta priežiūra vandens lovos tikrai yra labai paprasta ir vandens, kaip jau prieš tai kalbėjom, viduje keisti nereikia, tiesiog su šlapiu skudureliu užtenka kas kurį laiką pravalyti, kad ten dulkių nesikauptų.
1: Jo, ten pabyra ir to sidabro dulkių, kadangi atsidarius vandens lovą atrodo, ten tokių pilkų šiek tiek būna kaip dulkių. Tai nuvalai, po to papurški to purškikliu, tas purškiklis tikrai kas 3 mėnesiai pageidautina, kad tai naudotum. Ir tada tą priežiūrą ilgą laikys jums ir daug metų, mano lovos, nežinau, 15 metų, daugiau jos tarnauja. Po to ten galbūt neprižiūrėjus, ar čiužinį reikia pakeisti naują. Viskas atsinaujina, yra visos ir viršus, jeigu tas sidabro užklotas jums kartais sugestų, ar ten kažkas atsitiktų, tai galima vėlgi užsakyti ir naują, kitą, ir ten yra stebuklingos kainos.
0: Taip, ir jau laidai artėjant prie pabaigos, norim dar priminti, kad galite taip pat pažiūrėti, kaip atrodo vandens lovos ir gydytojų komentarus, kaip jie vertina poilsį vandens lovai, išgirsti Facebook'e, puslapyje Vandens lova Liuks ir ten daugiau informacijos taip pat rasit.
1: Taip, tai Vandens lova Liuks tikrai tai yra nuotraukų, ten yra ir kaip jūs susirenka ir kaip atminėjo, jeigu tai yra gydytojų komentarai, laidos įdėtos, galite, kas prisijungti, turit galimybę, o jeigu norit realiai pažiūrėti, kaip pagulėti, tai reikia Kaune atvažiuoti arba tada sutart su kažkuo, kuris, kas turi vandens lovą jūsų krašte. Na, žinau, ne kiekvienas savo namus nori leistis ten žmonių svetimo gulėti jo lovai, bet yra įvairių variantų ir tikrai galima pasibandyti, jeigu norit. O šiaip tai aprašymai ir visa kita, o konsultacija telefonu, kurią galite jūs paskambinti man, aš jums visą laiką pasakysiu, jeigu turit ko rašyti, pasakysiu, dar eglutė pakartos, tai 06-99-76-002. Skambinkit ir tikrai aš jums viską nuoširdžiai atvirai papasakosiu.
0: Ačiū. Taigi, dar kartelį tiems, kas gal nespėjo pasižymėti, pakartosiu numeriu, kuriuo galite konsultuotis, nemokamai jau dabar, 06 99-76-002. Ir dėl kainų, ir dėl kitų aktualių klausimų sužinosite paskambinę šiuo numeriu. Taigi, rūpinkime savimi ir skirkim pakankamai dėmesio savo miego aplinkai.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną. Eteryje žinios. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijos. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ir likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose, prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilio vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Artėjanti naujovė gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojus sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų sklypo planą nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šūkimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrinkami burtų keliu. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo. Sportas. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8 pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4 vieta. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyro estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkos, dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Ji palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sveiki visi. 14 valandų ir 15 minučių jau mūsų šalyje. Šioje laidoje apžvelgsime įvairiausias aktualijas tiek iš mūsų šalies, tiek atkeliausias iš užsienio ir, žinoma, taip pat pasidomėsime sporto naujienomis. Ir pirmiausia, pradėkime nuo mūsų šalies aktualijų. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produktų rinkoje. Būtent tai teigia audito atlikusi valstybės kontrolė. Jie pabrėžia, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis. Dėl to net valstybės kontrolės inovacijų kelias gali nutrūkti du kartus. Perspektyvioms idėjams pereinant iš vieno kūrimo etapo į kitą ir siekiant apsaugoti jau sukurtus rezultatus, bei paverčiant juos ilgalaikiu konkurenciniu pranašumu. Kita aktuali tema – pensinio amžiaus ilginimas. Tai išlieka viena dažniausiai taikomų priemonių siekiant užtikrinti pensijų sistemų finansinį tvarumą, nemažinant pensijų dydžio. Ir gyventojams jau tapo įprasta, kad pensinis amžius vis pailgėja. Kaip skelbiama, ši tendencija turėtų nesikeisti, o iki 2060-ųjų pabaigos pensinis amžius Europos Sąjungoje didės vyrams nuo maždaug 64 iki 66 metų, o moterims nuo 64 iki maždaug 66,5 metų. Na, o šiuo metu Lietuvoje pensinis amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Ir aktualija iš Uostamiesčio. Klaipėdos atgimimo aikštės atnaujinimo žengia į kitą etapą. Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su viešai pirkimą laimėjusią Budrių statybą. Sutarties vertė 6 milijonai eurų su PVM. Rekonstrukcijos darbai startuos rugpjūčio viduryje, o kaip pranešama, juos rangovas įsipareigojo atlikti per 8 mėnesius.

0: aktualijų laidoje pakalbėkim ir apie švietimo įstaigos. Šie metai Kauno rajone išsiskiria ypatingų statybų ir rekonstrukcijų pagreičių ugdymo srityje. Kol vienos ugdymo įstaigos skaičiuoja paskutinės dienas iki kurtuvių, kitose jau klojami pamatai ateities projektams. Ir kaip skelbiama, Neveronyse jau pradėti gimnazijos rekonstrukcijos darbai, o planuose ir Užliedžių mokyklos daugiafunkcijo centro rekonstrukcija. Žinoma, iki mokslo metų pradžios liko pakankamai jau nebedaug, maždaug mėnuo. Tačiau Klaipėdos miestas savivaldybė jau pateikta apie 500 prašymų skirti socialinę paramą mokiniams. Pastarųjų metų patirtis rodo, kad iki rugsėjo mėnesio tokių prašymų skaičius išaugs iki daugiau nei 1,5 tūkstančio. Nuo socialinės apsaugos ir darbo ministerija akcentavo, kad jei vaikas yra prieš mokyklinukas, pirmokas ar antrokas, tai prašymo dėl nemokamo maitinimo pildyti nereikia. Jiems visiems mokykloje skiriami nemokami pietus, nevertinant šeimos pajamų ir be atskiro prašymo. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų ES valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplink ES vidurkį. Ir kaip skelbiama, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendra galia augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja jau prie 200 tūkstančių.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Vasarą nusprendusiems aktyviau sportuoti, medikai patarė atkreipti dėmesį į širdies sveikatą bei tinkamą skeleto raumenų sistemos parengimą didesniam krūviui. Apie tai išsamiau gydytojo kineziterapeuto Tado Šerpetausko komentaras.
1: Žmogui išlikti aktyviu ir mobiliu bei patogiai jausti savo kūne yra labai svarbu. Turėtume žmonėms formuoti įpročius, kurie padėtų išsaugoti ir palaikyti judamąjį atramos aparatą, kaip galima ilgiau vertingai funkcionuojantį. Tačiau, besistengiant tai daryti, nereikėtų nukrypti į kraštutinumus, ypatingai karštuoju metų periodu. Atlikti korekcinę mankštą, sportuoti sporto salėje, plaukyti ar bėgioti yra labai gerai, tačiau tai reikėtų daryti griežtai atsižvelgiant į individualius žmogaus galimybes. Žmonės dažnai linkia viską atlikti persistengiant, darant per skausmą ir pereikuojant savo raumenų ir sausgyslių sistemą. Tuomet situacija pablogėja ir noras puoselėti prevencišką veiklą staiga dingsta. Taigi viską reikėtų daryti saikingai ir dozuotai. Jei nusprendėte pradėti bėgioti, tuomet nesivaikykite nustatytų normatyvų, o bėgite atsižvelgiant į savo pažeidimo pobūdį, oro sąlygas, gydytojo, traumatologo ar kineziterapeuto rekomendacijas. Ir po truputį palaipsniui didinkite krūvį atsižvelgiant į jūsų sveikatą. Jei nusprendėte tvirtinti raumenis sporto salėje, kilnojant svarmenis, tai taip pat geras sprendimo būdas. Nėra tokio pratimo, kurio pacientas negalėtų atlikti. Tiesiog atliekami pratimai turi būti modifikuoti ir pritaikyti pagal paciento galimybės, o po truputį tobulėjant ir lavėjant pacientas galės padaryti vis sudėtingesnes užduotis. Pacientai privalo suprasti, kad nugaros skausmas gali atsinaujinti bet kokiame gyvenimo periode, nes tyrimai rodo, jog 20% žmonių tai nutinka kasmet, o 80% bent kartą gyvenime. Skausmas, kuris normos atveju gali tęstis nuo 2 iki 6 savaičių. Taip nutinka todėl, kad gyvenime mes darome daug įvairiausių judesių, kurių iki galo neįmanoma sukontroliuoti, todėl įvyksta daug mikrotraumų, kurių pasekoje atsiranda netikėti nugaros skausmai. Ką mes galime padaryti, kad tai nutiktų kuo rečiau, tai užsiminėti prevenciją ir rūpintis judamuoju aparatu lygiai taip pat kruopščiai ir kryptingai, kaip ir savo burnos higieną.
0: Sakė gydytojas kineziterapeutas Tadas Šerpetauskas.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: 14:42 šalyje, pat metas ir užsienio naujienoms. Ispanijos Seutos miestai, kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina ir toliau neramumai. Nors Seutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlių srautą esą tyčia nesustabdė. Marokas savo ruoštų neigia kaltinimus, kad samoningai leido plūsti migrantams į Seutą ir aiškina, kad masinį judėjimą pakuristi dezinformaciją socialiniuose tinkluose bei kontrabandos žmonėmis įsijimantis nusikalteliai. Visgi tai yra ne pirmas kartas, kai Seutoje kyla tokia krizė. Prieš 6 metus Maroko pareigūnai irgi nestabdė 10 tūkstančių migrantų. O Rusijoje beveik visus šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinės. Tai yra 70% daugiau nei to apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinės. Tai yra 70% daugiau nei to pačiu laikotarpiu per.

pasitelkdama netikromis tapatybėmis prisidengiančius kvalifikuotus darbininkus, finansuoja savo brandolines ir balistinių raketų programas. O neįvardyta Šiaurės Korejos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai tokį bendrą įspėjimą atmetė, pareikšdamas, kad tai yra stereotipinis politinis kaltinimas, kurio paslėptas tikslas suteršti valstybės įvaizdį.

0: Reklama.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Ir metas sporto naujienoms. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašyta su pastaruosius metus užsienyje praleidusiu 26 198 cm ūgio polėjų Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Vilkaviškio Perlas irgi paskelbė apie papildymą. Šį kartą gynėjų grandyje. Prie Suvalkijos klubo jungiasi 31 metų 178 cm ūgio Paulius Danisevičius. Ir apie tenisą. Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte šiandieną 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutes 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Na, o dvejetų varžybose lietuvis nestartuos.
2: Dienos aktualijos.

Jau laikrodžio rodiklės artėja prie 3 valandos, taigi artėjančios valandos pradžioje girdėsite žinias, o po to ir radio knyga. Gero klausimosi ir gražios vasariškos dienos visiems.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsinčios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendra gale augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijas, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjantį naujovę gąsdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugnegesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja, su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožų tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos Seutos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors Seutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovelių srauto esą tyčia nestabdė. Marokas neigia kaltinimus, kad samoningai leido plūsti migrantams į Seutą ir aiškina, kad masinį judėjimą pakurstė dezinformaciją socialiniuose tinkluose. Rusijoje beveik visų šalies regionus apėmus degalų kriziai uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigia, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Ji teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 metas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašyta su pastaruosius metus užsienyje praleidusiu 26 metų 198 cm ūgio polėjo Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjos. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienį dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Anjetau!
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 799 607. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 0614 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 0614 459 53. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
7: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
0: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums.
2: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Asvejos ežeras vos vos bangavo. Kunigaikščio Gerdenio sūnus, du paaugliai berniukai išstumė iš nendryno luotą, sušokė į jį nusiyrę ežero pakraščiu. Abiems broliams patiko ir sekėsi žvejoti. Netrukus mediniame kibirėlyje pliuškėjo nemažas ežerys, porą kuojų. Staiga ežero tylą sudrumstė iš vandens pakilusios antys. Vyresnysis Švėdrys sužiūro į tą pusę, iš kur skrido antys. Būteni, tavo akis, kaip sakalo, žiūrėk ten. Man atrodo, anapus iškašulio ežere ir prie ežero daugybė arklių. Gal tėtė su kariūnais grįžta? Tik turėtų jie grįžti iš kitos pusės?
8: Ką tu, Švėdry? Ten ne tėčio kariūnai, kitokie šalmai ir skydai. Rusėnai ten. Greičiau į pilį.
2: Švėdrys su Būteniu skubiai nusiyrė į krantą, palikė luotą, pasileido bėgti į kalnę pilies link. Pakelkit tiltą, uždarykit vartus, prie didžiosios ežero įlankos rusėnai arklius girdo, jų daug. Tuoj bus čia. Vienas per kitą šaukė pilin atskubėję berniukai. Pilies sargyba susirūpino. Sugirgždėjo pakeliamasis tiltas, sužvangėjo užstumiami vartai. Gal iš tiesų tenai užpuolikai ir reikės gintis. O karių nedaug pilyje belikė, kiti su kunigaikščiu šioje. Netrukus iš pažiūrės miško išrėdėjo keli jaučių kailiais pridengti vežimai. Šalia ėjo neginkluoti laukininko apdarais vilkintis važnyčiotojai, o vienas, dailiau apsitaisęs, gal jų vyresnysis, sustojo priešais pakeltą tiltą ir ėmė šaukti lietuviškai. Mes duoklininkų rinkliavą atvežėm kunigaikščiui. Pilni vežimai grūdų, linų, kailių, vaško. Nuleiskit tiltą, atverkite vartus, priimkite dovanas. Sargyba sutriko. Gal tie vaikai apsiriko? Čiagi saviškai su pilnais vežimais duoklės. Ne vienam iš sargybinių nedingtelėjo galvon, kad čia pat esančiame miškelėje slepiasi būrys ginkluotų raitelių. Vėl sugirgžda, dunksteli pakeliamasis tiltas, pokšteli atšaunamos vartų velkės. Vos tik įrėdėjo tarpuvartien paskutinis vežimas, pasigirdo čaižus švilpimas ir tą pačią akimirką iš jaučių kailiais pridengtų vežimų iššoko kariai ir puolė kapoti sargybinius. Tuo tarpu iš už medžių pasipylė kardus iškėlė raiteliai, zovada lekia žirgais pakeliamuoju tiltu. Užpuolikai ūmai atsidūrė pilies kieme. Prasideda skerdynės. Žvanga kalavijai, skydai, ietis, rėkia, aiksi, krinta užkapoti, nudurti, šaukia lietuviškai, keikia rusiškai, kapojasi, kol turi jėgų. Čia nalšiškiai, išdavikas Daumantas, šaukia atpažinęs, kažkas išginėjo. Šeta už išdaviką, suriaumoja prišokęs Daumantas ir smogia kalavijų tiesiai galvon jį atpažinusiam pilėnui. Jėgos nelygios. Nedaug karių pilies sargyboje. Niekas nesitikėjo tokio pasalūniško antpulio. Daumanto kariauninkai tuo jau išguldė pilies gynėjus, nusidažė jų krauju kiemo žolė ir takų smėlis. Būtvidas, nutvėręs už plaukų, atitempė žilą barzdį pilininką. Daumantas įrėmė jam kalaviją į krūtinę ir sušvokštė. Greičiau saky, kur kunigaikštis Gerdenis. Jo nėra, nėra pilyje, vapa išsigandęs pilininkas. Kaip tai nėra, kur jis? Nežinau, išjojo kartu su būriu kariūnų, gal į Vorutą? Stašiknių, Vaišvilka? Nežinau, nežinau. Mėšlius, nepasisekė, spėjo išnešti kudašių. Širsta Daumantas ir nubloškęs pilininką liepė apžiūrėti pilį. Užpuolikai pasklinda po pilies pastatus, po kurio laiko vaivada Luka Daumantui praneša. Visur apžiūrėjom, iškritėm visus užkabarius. Tikrai nėra Gerdenio. Radom kunigaikštienį ir jos sūnus. Veskite čionai, įsakė Daumantas. Pilies tarpduryje pasirodė du berniukai, Švėdrys ir Būtenis ir dviejų pskoviečių karių vedama apkūninė aukšta moteris. Languotinė skara, nusmukusi ant pečių, vainiku ant galvos uždėta kaštoninė kasa dar be jokio žilo plauko.
8: Perkūnė dievaitė, nubausk žmogžudžius, šnapžda jos išbalusios virpančios lūpos. Kur gerdenis, nugriaužia balsas. O, pasirodo seserienas Daumantas čionai siautėje. Seniai bemačiau seser sūnų. Tai štai kaip aplankiai tėtą. Kągi, neveltui tave keikia žmonės. Daumantas nesileido su gerdienine į kalbas, tik pasakė. Čia neliksi, keliausi su vaikais į Pskovą pas savo seserį ir mano motiną. Atsigrėžęs į jį apstojusius saviškius karius liepė. Kunigaikštienė ir jos berniukus sodinkite į vežimą. Į kitus vežimus kraukite pilies turtus. Apžiūrėkite rūsį, nepalikite midaus. Pargabenę į Pskovą putausime. Pritariamai nuskambėjo juokas. Netrukus nusitėsi ilga vora vežimų pilnų priplėšto turto. Apkrauti ir nešuliniai arkliai, paskui vežimus linko surišti belaisviai, laukininkai ir pilėnai. Į giedrą dangų kilo kamuliai dūmų, iš keturių pusių padegta liepsnojo medinė pilis. Pilnomis ašaro akimis vyresnysis gerdenio sūnus Švedry žiūrėjo į dar senelio Daujoto statytą tėvo puoselėtą degančią pilį ir mintise prisiekė. Sugrįšiu. Kas bebūtų, sugrįšiu gimtinę ant tėvo ir senelio žemė. Nors ir knėtėjo Daumantui pasiekti tėvoniją, parodyti savo galį ir valdžią nalšienams, tačiau nesiryžo priešginiauti pskoviečių norui grįžti namo. Jau visko apstu, ir turto, ir belaisvių, keliaukim atgal, kalbėjo Davidas Ikunovičius. Mano vyrai taipogi apie namų šneką, pakankamai prisigraibėme, antrino vaivada Luka, kad tik viską prasigabentume. Bet aš taip ir nesusigrūmiau su gerdeniu, numikė Daumantas. Aš turiu jam atkeršyti. Jo žmona ir vaikai tavo rankose. Pilį sudeginam, argi net keršijai? Samprotavo vaivada Davidas. Teks jūsų kilnybė su juo susigrumti, tikrai teks, gal ir visai netrukus. Man reikia jo galvos, kėlė balsą Daumantas, bet kiek patilėjęs jau ramiau pridūrė. Jeigu taip jau norite, grįžkim. Manau, kad gerdenis mus vysis. Būkime pasiruošę kovai. Būdamas jo vietoje, aš tuoj pat pulčiau vytis, pastebėjo Rikis Vainoras. Bet jis, kaip sakė, jo žmona ir tarnai kažkur su savo kariais išsidanginės. Gal negreit grįž, tai mūsų pėdos jau bus ataušusios. Išo savo dvilekį šimtininkas Buitvidas. O gaila, nepramankštinau rankos. Ne vieną pakločiau. Kągi, su dievo padėjimu keliaukime atgal į Pskovą. Jau nedvejodamas pareiškė Daumantas ir kreipėsi Vainorą. Parink keletą patikimų musiškių ir tegul jie čionai pasilieka. Tegul stebi, kada pasirodys gerdenės ir ką jis darys. Jie mus prisivyja praneš, kas ir kaip. Perspės.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo oktenidinė klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg oktenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Vingiuojančiame, čia kylančiame į kalvą, čia besileidžiančiame pakalnin kelyje, šiaurės link nutyso ilga, ilga vilkstinė. Sunkiai kinkoja apkrauti maistu, kailiais, vilna, vašku ir kitomis lietuviškų sodžių gerybėmis nešulinė arkliai. Dar vežimai, vilkstinės viduryje be laisviai. Ir vyrai, ir moteris už rankų surišti virvėmis po tris. Vyrų kur kas mažiau, dauguma jų dar pusberniai, tik 14 suaugusių. Moteris beveik visos jaunos, kai kurios vaikais. Eina basos, apsigobusios skaromis, nuleidusios galvas, užverktomis akimis. Basi ir vyrai, pasiraitoja kelnes, rūškani ir tylus. Jie vargšai belaisviai žino, kad visam laikui praranda tėviškį. Tai, kas buvo miela, sava. Išvaryti svetur jie bus kaip darbiniai arkliai. Eina belaisviai papilkėjusiais į kelio dulkės veidais, suplukę. Liūdna ir graudi šeisena į tremtį, į baudžiavą. Kunigaikštienė Gerdeninė su sūnumis sėdi vežime, bet ir jinai belaisvė, sutrikusi, nežinanti ko griebtis. Dar viliasi, kad Gerdenis atskubės, išvaduos iš grobiko, atims ją ir savo vaikus iš tikro sunėno nagų. Vilkstinė juda lietai, su trumpais postoviais. O saulė vis taip kepina. Tvanku. Ir žmonės ir arklius troškina. Daumantas, sėdėdamas ant žirgo, retsykiais atsigrėžė atgal, pasižiūrė, ar dar netjojo paliktieji žvalgai. Bet jų nematyti. Iš paskos tik driekėsi arklių ir žmonių kojų, vežimų ratų sukeltų dulkių debesis ir lietai sklaidosi žydrynėje. Praėjus kelioms paroms ir priartėjus prie Dvinos upės, pagaliau ant putotų žirgų atidundėjo žvalga ir pranešė, jog Gerdenis, pasitelkęs kunigaikščius Gotartą, Liugailą ir Liumbį, paskubom surinkę apie 700 karių, jau leidosi į žygį vytis įsibrovėlių. Ar mes dar spėsime persikelti per upę? Pasiteiravo Daumantas. Spėsim. Mes liekime beveik nesustodami, patikino žygūnas pavaldys. Jie šiandien vargu ar pasirodys. Kai visa vilkstinė sėkmingai atsidūrė prie Dvinos, Daumantas pasišaukė abu Pskovo vaivadas, Davidą Jekunovičių ir Luką. Kai nusigausime kitą pusupės, tai abu jūs, spėriai, keliaukite į Pskovą. Pristatykite belaisvius, nugabenkite turtą. Man palikite tik 100 karių. Aš čia palaukęs atremsiu Gerdenio antpulį, nurodė kunigaikštis. Gerai, jūsų kilnybė. Viską padarysime taip, kaip mums liepi. Bet aš pasiliksiu čionai kartu su tavimi. Ir aš moku kautis, pareiškė Davidas Jekunovičius. Pasilikti norėjo ir Luka, bet jis kartu su belaisvės ir grobiu buvo išsiustas į Pskovą, kad vadovautų tai vilkstiniai. Guli sunaitėliai, guli kariunėliai, kaip laukia žolėliai. Kelies mano suneliai, kelies mano vaikeliai, iš dimnojo sapnelio, iš saldžiojo mėgelio. Reiks tau karin joti, su priešais kovoti, vidur pulko kariauninkų su kardu kapoti. Sugrįžk, suneliai, Sugrįžk, sakalėlį, į savo dvarelį prie bėrų žirgelių. Verksmingų balsų rypavo senas žinys prie pašarvotų pilies gynėjų. Netrukus bus užkurtas didžiulis ąžuolinių malkų laužas, o paskui supiltas pilkapis. Sunkia širdimi klausėsi kunigaikštis Gerdenis žinia raudos, slogios mintys sukosi galvoje. Nebėr pilies, į nelaisvę pateko žmona, sūnus ir aplinkinių dūmų žmonės. Štai jis dausoja ištikimuosius pilies gynėjus, žuvusius nuo priešo kalavijų ir iečių. Kokio priešo? Taigi nuo saviškio, dargi giminės. Daumanto pasitelkusio Pskovo rusėnus ir savo pabėgėlius karius nalšėnus. Ne kaip priešai jie įsibrovė į pilį, o klasta apgaulė apsimetę saviškiais. Brangiai sumokėjo sargybą už patiklumą, nelygioje kovoje krito kone visi pilėnai. Išlikusiai tapo belaisviais, nelieti tik karšinčių. Gabija gabijėlė, nuprausk juos ugnimi. Žemyną žeminėlę, paklok jiems patalėlį, meldžiasi žinys. O Gerdeniui prieš akis vis stojas Daumantas. Toks, kokį paskutinį kartą matė pas Mindaugą. Iš padilbų užvelgė ledinės akys, kalbėjo nulankiai, bet šalta žvilgsnė žemyno durtos akys vertė suabejoti jo žodžiais. Norėjo tas abejonės išsakyti Mindaugui, bet matė. Karalius Daumantų pasitikė. Jo apsimestą nulankumą priima kaip tikrą. Aišku, įvykius paspartino liežuvautojų paskalos, nuo kurių karštakošių vyrui užvirė pyktis. Daumantinė neturėjo vaikų, sesers Mortos mažametės dukrelės, jai buvo kaip savos. Dėl mažųjų našlaičių mirštančios sesers priprašyta, Mingailė pasiliko Mindaugo dvare vorutoje sukeldama vyro įtarimus ir pavydą. Mindaugas gal ir nenutokė, kuo jis įtarinėjama savo svainio, kaip ir anksčiau jo pasitikėjo, negalvojo apie klastą. Leido Daumantui bet kada lankytis pas karalių. Tuo Mindaugo pasitikėjimu ir pasinaudojo žudikas užklupdamas iš pasalų, miegantį. Nors Daumantas buvo Naršios kunigaikštis ir Mindaugo patikėtinis, bet dabar Gerdeniui atrodo, kad jam niekada nerūpėjo Lietuvos reikalai. Daumantas visada buvo garbėtruška, o Lietuvai sunku. Jie spaudė ir spaudžia du priešiški ordinai. Iš šiaurės nuo Dauguvos žiočių puldinėja grobę žemės ir žmonės kalavijuočiai. Iš pietų nuo Vyslos kryžiuočiai. Tikriausiai Lietuva būtų ištikęs Prūsijos likimas, jeigu ne Mindaugas. Tai jis suvienijo lietuvių gentis, tuo pačiu ir Lietuvą, kad apsigintų nuo užkariautojų. Daug kas širdo ant Mindaugo, kad apsikrikštijo. Gerdeniu regis, kad jis tai padarė dėl Lietuvos, jog livoniečiai neniokotų mūsų žemį, negrobtų lietuvių nelaisvę. Net priešai vadino Mindaugą išmintinguoju. O kas dabar Daumantas? Išdavikas, karaliaus žudikas, parsidavėlis siekiantis tik savo naudos ir rusėnų šlovės, matyt degantis kerštu. Pavydų, jeigu gali be gailišio, be sąžinės graužimo terioti savo kraštą, vergais išvaryti jo gyventojus. Jeigu ne Daumanto užmačios, argi Pskovo rusėnai būtų žygiavę į Lietuvą. Sūneli mano brangiausias, jau nebevaikščiosi šitais takeliais. Nebėraminsi mano širdelės, nebegirdėsiu tavo žodelių. Rauda kažkurio kariūno tėvas. Guli sūneliai tuta tuto. Guli devyni tuta tuto. Dega ugnelė tuka tuta tuto. Dega gabija tuto tuto. Pila kalnelį tuta tuto. Balta smėlalį tuta tuto. Gėda sutartinė aplinkinių dūmų moteris, kurioms pavyko pasislėpti nuo Daumanto užpolikų. Jau supiltas balto smėlio kalnelis, jau palaidoti pilies gynėjai, jau pasiruošusi Gerdenio kariauna vytis Daumantą, vaduoti tėviškėnus iš rusėnų nelaisvės. Jau pabalnotas Gerdenio žirgas, nerimsta juodberis, žemė kojomis kasa, laukia raitelio. Sėdė į balną kunigaikštis Girdenis, jis vysis Daumantą ne vienas, į žygį išsiruošė su savo kariūnais ir kunigaikščiais Gotartas, Liugaila ir Lumbis. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Per gėlės ir raistus atvingiavusi Dauguva, čia įvadinama Dvina, per Polocko žemę teka jau gerokai išplatėjusi, greipdama vagoje pasitaikančiais krūmokšniais, raudoklėmis bei kitokiais žolynais apžėlusias salas. Kurį laiką Dvinos pakrantė bėgęs kelias atvedė Daumanto vilkstinę prie Brastos. Užtruko, kol visi – kariai, belaisviai, vežimai, nešuliniai arkliai – persikėlė kitą pusupins. Gerai, kad tuo metu neprisivijo ir neužklupo gerdenis. Būtų keblų gintis. Bet persekėtojų dar negirdėti ir nematyti. Atsidūrus kitame Dvinos krante galima lengviau atsikvėpti, nuspręsti, ką toliau daryti, kad sėkmingai pasiektų Pskovą, nudžiugintų jo gyventojų žygio laimikiais. Daumantui turi lemiamą reikšmę šita sėkmė. Svarbu dar ir kuo mažiau prarasti savo karių. Išsiuntęs į Pskovą daugiau kaip pusę savo kariaunos su belaisvės ir priplėštų grobiu, Daumantas su nalšiškiais, vyčiais ir šimtine pskoviečių pasiliko prie Dvinos laukti gerdenio. Apžiūrėjo vietovę, ties Brastas slėnis išplatėjęs, bet toliau siaurėjo. Upė spaudžiasi tarp skardėtų krantų, apvainikuotų tankiais eglynais ir pušynais. Taip puikiai priedanga persikėlusiai per Dviną lietuviai nepastebės pasalos ir pateks tarsi į spastus. Tad galima įveikti ir kur kas gausesnį priešą. Atremti polimą patogesnės vietos ir nerastum. Tik kirsk smeig besiropšinčius į aukštą krantą. Palikęs sargybą prie Brastos ir įsakęs nenuleisti akių nuo kito kranto, Daumantas nusprendė atsitraukti pusę varsto nuo upės. Ten ruoštis nakvyniai, leisti su pančiutėms žirgams pasiganyti laukymėje. Saulė jau sėda už tamsią žalių miškų, matyt, šiandien gerdenis dar nepasirodys. O naktį vargu ar bandytų keltis per upę. Pskovo vaivadai Davidui Rikiui Vainorui buvo pastatytos palapinės, o kunigaikštis Daumantas panoro nakvoti po atviru dangumi, susisupęs į apsiaustą kaip dauguma karių. Visose žygiuose jis stengdavosi būti kuo arčiau kariauninkų. Kartu pasėdėti prie laužo, kartu valgyti arba šiaip pasišnekučiuoti. Žinojo, kad taip palenkė juos į savo pusę. Paperka paprastumu. Toks naujojo kunigaikščio Daumanto Timotiejaus elgesys skoviečiams labai patiko. O šį vakar Daumanto pasakyti žodžiai kariams lipte lipo prie širdies. Broliai pskoviečiai, kas jaunas, tas man brolis, kas senas, tai tėvas. Daug esu girdėjęs apie jūsų narsą ir galę. Žinau, kokie šaunus jūs kovotojai. Jūsų didvyriškumo prireiks rytoj ar poryt kovojant su pagonimis lietuviais mūsų persekiotojais. Jos nugalėtite padeda mums švenčiausioji trejybė, šventasis kankinys Leontijus Tripolskis. Mirtis mūsų priešams. Tai pasakęs Daumantas pakėlė akis į dangų ir persižegnojo. Ura, nuaidėjo vyrų balsai. Pskoviečiai taip pat persižegnojo ir prisiekė kovoti lik paskutinio kraujo lašo vardant savo miesto ir cerkvių, vardant švenčiausios trejybės. Pskovo vaivada Davidas Jekunovičius patenkintas šypsojos ir pritariamai linksėjo galvą klausydamasis Daumanto kalbos. Jį džiugino kunigaikščio žodžiai ir ryštas. Mat kaip padirbėjo įgumenas Inokentijus. Špagonio tikrą krikščionį padarė. Daumantas ne tik pripažino mūsų tikėjimą, bet ir mūsų šventuosius įsidėmėjo. Pagalvojo Davidas ir atsigrėžęs į kunigaikštį ištarė. Džiaugiuosi, kunigaikštį Timotėjau, kad liepi kariams prašyti Dievo pagalbos. Kviesti kovoti už mūsų tikėjimą, šventovės. Vedi mūsų švenčiausiosios trejybės vardu. Pakiliai nuteikti kunigaikščio kalbos, kariai atgulė trumpos vasaros nakties polisiui galvodami apie būsimas grumtynės. Skoviečiams tai kova su pagonėmis, o Daumanto vyčiams su saviškiais. Jau gali nutikti taip, kad teks kautis su savo gentainiu, ar skoviečiams tai kova su pagonėmis, o Daumanto vyčiams su saviškiais.
Juk gali nutikti taip, kad teks kautis su savo gentainiu ar buvusiu kaimynu.

tikėjimo ir cerkvių. Tik Rikis Vainoras, buvęs šalia Daumanto, nedrasiai ir kažkaip negrabiai dešinė ranka padarė kryžiaus ženklą ant savo kaktos ir krūtinės. Pradėjus aušroti, Daumantą pažadino ryto vėsa ir krintanti rasa. Plačiai atmerkęs akis, jis žiūrėjo į blėstančias padangėje žvaigždės ir tikėjo, kad laimės mūšį. Bus nugalėtojas.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: хлама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklos slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.

0: tikrai verta.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vilniaus miestas savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šiai ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip antradienį pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami, vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Anot savivaldybės rusų kalbos, taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vilniaus meras teigia, kad savivaldybė nusikliai įgyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišėgala Nemenčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišėgala Nemenčinė yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelias jungia gyvenvietės, tarp jų ir Nemenčinė, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiavinimo paslaugos teikiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiavinimo paslaugos teikiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Maroku jau grąžinti 70 tūkstančių. Antradienį pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų variklis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę vienu judriausiu pasaulyje laivybos maršrutu. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu.
1: Sportas.
0: Vilkaviškio Perlas paskelbė apie papildymą gynėjų grandyje. Prie Suvalkijos klubo jungiasi 31 metų 178 cm ūgio Paulius Danisevičius. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyrų estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį išliks sausi ir giedri orai, kai kur paryčiais tvyros rūkos. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jį palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Su jūsų laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir mūsų svečias, mokytoja, visuomenininkė, Edita Aleksaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime pakalbėti šiek tiek, jau artėja rugsėjo pirmoji, paskutinis atostogų mėnuo. Vaikai visi jau turbūt kraunasi kuprines, bėga į prie mokyklos durų ir laukia, kadangi jas atidarys. Arba ne. Kaip jūs galvojate, ar vaikai labai laukia? Kaip mokykla ar nori ilgiau atostogų?
2: Na, manau įvairiai. Vieni galbūt labai laukia, kiti dar nori patostogauti.
1: Jo, nu, matot, mokykla yra toks dalykas, kur reikalinga drausmė, kur reikalinga žinios, reikia mokytis, namų darbus daryti. Na ir vienu žodžiu, krūvis didžiulis. Dabar pedagogai taip pat atostogauja, taip pat laukia rugsėjo pirmos, kada reikės į darbus, jau ruošiasi turbūt ir klases vieni remontuoja, kiti ten tvarkosi. Tikrai yra daug rūpesčių ir ta rugsėjo pirmoji tikrai ne už kalnų. Dabar kalbant apie mokyklą, mokinius, politikus, apie visą socialinę aplinką, kurioje vaikai auga. Kas yra iš svarbiausių tokių, sakykime, esminių kertinių dalykų, kur šiandieną yra vaikas? Ar jisai mokytis nori, ar jis nori žaisti, ar jis nori ugdytis, ar jisai laukia perspektyvos. Ir kaip ta komanda mokytojo ir vaiko šiandieną širdį vaiko vadinkime, ar galvoja, ar mintyse. Kaip šiandieną ta komanda, vat jūs matote kaip pedagogė, kaip mokytoja.
2: Tai aš norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar visi siekiame to paties tikslo, koks šiandien yra mokytojo vaidmuo, ko iš mokyklos tikisi tėvai, ko iš suaugusių tikisi patys mokiniai, ar visi ugdymo procesai dalyviai turi bendrą tikslą.
1: Nu, ar turi? Kaip jūs atsakytumėte iš tą klausimą?
2: Nors kartais atrodo, kad mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai skiriasi, iš tiesų jos vienyje tas pats tikslas – padėti vaikui aukti išsilavinusiu, atsakingu, savarankišku ir laimingu žmogumi. Mokytojai siekia suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, tėvai rūpinasi vaiko gerovė ir ateitimi, o mokiniai nori būti suprasti, priimti ir sėkmingai mokytis. Kai visos pusės kalbasi ir bendradarbiauja, šie tikslai tampa bendri, o ugdymo procesas daug sėkmingesnis. Svarbiausia suprasti, kad nei mokykla, nei šeima negali viena pati prisimti visos atsakomybės už vaiko ugdymą. Tik partnerystė leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
1: Na, čia mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius, žinot, oficialius dalykus, kurie iš tribūnos kalba, tai kaip turi būti, kaip turi būti. Šiandieną yra šiek tiek ta situacija, sakykime, ne visai tai tinka, tos lūkesčius, tos norus, kuriuos turi tėvai. Ai, neturiu laiko, vaikas stojas į mokyklą, vaiką išmokys. Mokykloje ne visi pedagogai labai sąžiningai turbūt ir žiūri į tą darbą, kiti ir patys turi savo rūpesčių, savo problemų. Ir tu, kadangi buvo turbūt valstiečių, ar ne, politika, kad padaryti mokytojų jau profesiją tokia pagarboji, kaip jie ten buvo įvardyti.
2: Prestižinė.
1: Prestižinė. Va. Tai ar gaunasi vis tik tai ta prestižinė, ar nesigauna? Kodėl tų mokytojų trūksta ir šiandieną, bėjau, to, kažkada minėjau, aš tą skaičių žiūrėjau, kiek ten trūksta pedagogų Lietuvoje, bet iš tikrųjų tai labai daug trūksta. Ir žmonės neina šiandieną mokytis, būt mokytojų. Kodėl? Mhm. Ta priežastis, kodėl ten baisuoti tą mokyklą? Super mamytis atėjo, akis drasko, vaikai akis drasko, tas mokytojas atlyginimas savo gauna, sakykime, kuklų pakankamai, ir šiandieną nėra patrauklo labai būti mokytojų, ar labai patrauklo. Kaip pat jūs kolegos, turbūt irgi ne visi džiaugiasi situaciją, kuri šiandieną yra mokytojo dalia.
2: Tai dažniausias konfliktų priežastis, tai kaip išgirsti vieniems kitus, ne? Tai kokie nesutarimai dažniausiai kyla su tėvais. Nesutarimai kyla ne todėl, kad mokytojai ir tėvai siekia skirtingų tikslų, o todėl, kad situaciją mato iš skirtingų perspektyvų. Mokytojas klasėje mato mokinio darbą, elgesį ir pažangą, o tėvai savo vaiką namuose. Kartais kyla diskusijų dėl pažymių, drausmės, namų darbų ar taikomų ugdymo metodų. Tėvai natūraliai nori apginti savo vaiką, o mokytojas siekia išlaikyti vienodas taisyklės visai klasėje.
1: O nu ko jis apginti nori? Nu ko? Kur vaikui yra pavojus? Pavyzdžiui, kur iš to jūsų, pavyzdžiui, pasakymą atrodo apginti, bet nesi kažkas yra ne taip, jeigu reikia apginti.
2: Nu taip, vaiko gerovė yra svarbiausias prioritetas. Visi sprendimai mokykloje turėtų būti priimami pirmiausia galvojant apie vaiko interesus. Svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir emocinė sveikata, saugumo jausmas, motivacija bei pasitikėjimas savimi.
1: Bet tai turi būti.
2: Geriausiai mokosi tada, kai jaučiasi priimtas ir palaikomas.
1: Jo, bet taip nėra. Žinot, mano va, trys vaikai eina į mokyklą, ne? Vienas 9 baigė, kitas 6, kita antrokė. Ir eina to, žinot, susitikimus, nu, klasės susirinkimus. Nu ir kokie ten būna? Tos super mamytės tokios aikštingos, reikalauja, kodėl vaikui parašė ne 9, o 7, nors tas vaikas galbūt tik tai 5 vertas jo žinios. Ir va čia susiduria, žinot, pedagogui iškart kaip mokytojui skaudu, kada iš jų reikalauja, ar ten nori kažką tai paskatinti, ar pagazdinti, čia žinai, kas mano tėvai, oho, žinot, tai kaip elgtis mokytojui šiandieną mokykloje, nors tikslai, vat, kaip jūs sako, tikrai yra gražus ir geri, ir tas, žinot, ugdymas ir tie vaikai, aišku, šiandieną, jeigu kalbant apie mokyklą, tai per daug standartizuota. Ir visi vienodai turi mokėti matematiką, vienodai mokėti chemiją, vienodai mokėti tą. Nu, jeigu žmogus nori dainuoti, jisai kūrybingas, pasiširdis dainuoja, o čia sako, kiek 2 kartų. Nu, kaip tam vaikui dabar išeiti iš tos savo vidinio pasaulio į tą klasę, kur reikalauja iš jūsų vienodai. Ar labai lengva?
2: Labai kaip, svarbu yra būtent tarpusavio pagarba, nes tai yra kiekvieno sėkmingo bendravimo pagrindas. Ji prasideda nuo paprastų dalykų – gebėjimo išklausyti, mandagaus bendravimo ir supratimo, kad kiekvienas turi savo atsakomybę. Mokytojas, tėvai ir mokiniai nėra priešininkai. Jie yra viena komanda, siekianti to paties tikslo – vaiko sėkmės. Taip pat konfliktų visiškai išvengti neįmanoma, tačiau labai svarbu, kad juos sprendžiame. Kaip juos sprendžiame? Sprendimus priimti reikėtų nuslūgus emocijoms, remiantis faktais ir ieškant bendro sprendimo. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiosius. Jų tėvai ir mokytojai geba pagarbiai diskutuoti net sudėtingose situacijose, vaikai perima tokį bendravimo modelį.
1: Dar pagarba. Labai yra rimtas klausimas dėl pagarbos. Daugiausia nuo vaiko 1 metų, 2 metų iki 3 metų vaikas ką mato šeimoje, kokius santykius, ar ten yra pagarba, ar nėra. Jisai kaip kempinė, sugeria viską. Jis viską priima savo į širdelę. Ir kur jisai nenuės į kitą aplinką, ką jisai sugeria, jisai taip ir elgsis. Ir ta pagarba dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas, nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų pagarbą. Mokytojai irgi turi savo favoritus mokykloje, tą leisim klasėje, o šitą mylį, o šitą nelabai. Dėl ko taip susiformuoja, aš nežinau, bet jūs klasėje kaip, pavyzdžiui, savo mokiniais dirbat, ar jaučiat kartais, kad nu, vienas nelabai geras, aš jo nelabai norėčiau su juo kalbėti. Nu, kažkoks biškiai atstumimas yra. O kiti labai prilimpa. Būna tokie dalykai.
2: Taip, daugelis mokytojų pasakytų, kad labiausiai trūksta tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir laiko. Mokytojo darbas šiandien apima ne tik pamokas, tai pasiruošimas joms, mokinių vertinimas, bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams jie gali tikėtis konstruktyvaus dialogo su tėvais ir mokyklos bendruomenė.
1: Ar tai būna tas dialogas visada praktiškai? Ar ateina reikalauti tėvai pažymių, ar jie iš tikrųjų nori įsiaiškinti dėl savo vaiko gabumų, dėl jo kažkokį išskirtinumų? Yra labai daug tuose santykiuose sudėtingų dalykų, kuriuos galbūt ir eterienė visai norėtumėt visko ir papasakoti. Bet reikėtų atvirai pašnekėti apie tai. Nes daug tėvų, senelių, kurie daug dabar, pažiūrėkit, kiek augina vaikų senelė, jau vaikai, vaikus palieka seneliam, išvažiuoja į užsienį, palieka atostogų mėnesį ir kitam ir ugdo ne tėvai. Ir daugiau būna močiutė, senelis, o tėvai kažkaip tai šventė.
2: Tai vaiko ugdymas yra bendra atsakomybė. Mokytojas atsako už kokybišką ugdymą ir palaikančią mokymosi aplinką, tėvai už vaiko palaikymą, vertybių ugdymą ir bendradarbiavimą su mokykla, mokinys už savo pastangas, atsakomybę ir pagarbų elgesį. Tik tada, kai kiekvienas prisima savo atsakomybės dalį, galima tikėtis gerų rezultatų. Kiekvienas konfliktas gali tapti galimybę geriau suprasti vieniems kitus. Jei mokytojai, tėvai ir mokiniai pirmiausia stengiasi neįrodyti savo tiesą, o išgirsti kitą žmogų, atsiranda pasitikėjimas. O ten, kur yra pasitikėjimas ir pagarba, gimsta tikra partnerystė, padedanti vaikui aukti saugioje, motivuojančioje ir bendradarbiavimu grįstoje mokyklos bendruomenėje.
1: Kas yra atsakomybė? Nu, ir iš savęs.
2: Kaip patikėjus atrodo,
1: ar vaikas žino, kas yra atsakomybė, ar visi vaikai žino atsakomybę. Širdį galbūt jaučia, kai aš sakau, kad visada žmogus žino, net vaiko, aš sakau, nu, gerai, tu dėlgiesi blogai, žinai, kada blogai? Nu, žinau, tai kodėl taip darai? Bet kur ta atsakomybė, kada tas vaikas gali atsiskleisti ir pasakyti, taip, aš pasielgiau, nu, nesąžiningai, negerai pasielgiau. Bet ar labai dažnai mokykloje vaikai ar gina savo, apginti nori savo elgesį vienokį ar kitokį, iš patirties savo?
2: Na, pagarba tiesiog turėtų būti kiekvienam bendruomenės nariui.
1: Tai turėtų, bet kaip yra iš tikrųjų? Kad turėtų, tai mes žinom, kad turėtų, bet kaip, pavyzdžiui, būtų su vaiku bendravimas. Jis meluoja, jis ginasi, jisai nori apginti savo, kad ir blogą elgesį, nors jisai žino, iš tikrųjų, visi vaikai, aš manau, žino, kada jie elgesi nesąžiningai. Bet vieni tie erelės vaidina, vieni nori būti kieti, pasireikšti, susidaro grupelės mokykloje, vieni jau yra ramesni, kiti tokie šustri, kaip dabar žargoną tokį panaudot. Ir iš kur va šitie santykiai tokie atsiranda? Kodėl jie tokie atsiranda? Ar šeimos daugiau, ar čia asmeninės savybės vaikų? Kaip galima būtų padėti va, tiem tėvam, kurie mato, kad kažkas negerai su vaiku, kad jisai nebendrauja su tėvais, jisai neatvira su tėvais? Kaip rasti santykį tokį?
2: Na, žinot, viešas kritikavimas ir menkinimas žydžia abi pusės. Kai mokiniai girdi, kad menkinami mokytojai, silpnėja pagarba mokyklai. Lygiai taip pat mokytojai turėtų vengti viešai žeminti mokinius. Kritika turi būti konstruktyvi, pagarbi ir skirta padėti tobulėti, o ne pažeminti žmogų.
1: Jau, bet man tą pagarbą, kalbant grįžtant prie to pagarbos, ar šiandieną jaunimo aplinkoje, toj socialiniai visuose tinkluose, ar ten yra pagarbos? Ten nėra. Aš negaliu atmušti vaikų nuo tų nesąmonių, kaip aš sakau, kurias jie žiūri, kurie žaidžia. Ir jisai išlindęs po kelių valandų iš to savo žaidimų, su jais susikalbėti negali. Ten nėra. Pagarba dingsta, ten yra. Ten yra, žinot, žudo gyvybių kiek nori, ten karas, ten visokie negražūs dalykai. Ir jie, kaip tokių patyčių, žinot, gaunasi kūrėjai. Ir va čia yra, kaip ištraukti vaikus iš šito situacijos. Žinot, kaip turi būti, kaip ten surašyta, tai visi žino, bet realiam gyvenime, tikram gyvenime. Jūs matot, kad ateina vaikai labai skirtingi į mokyklą. Vieni galbūt nori ir mokytis, vieni nori dainuoti, kiti, žiūrėkit, kur nors būna gabesni kokiuose darbuose. Jų vienodų niekad nepadarysi, bet reikalavimai yra vienodi. Ir šiandieną tas, manau, kad irgi didelis klausimas, kurį reikėtų, kad šiek tiek reiktų tos vaikus ir skirti vienus gabesnius menui, gabesnius kažkokiam, tai, žinot, to gerumo žmonės daug turi. Aišku, visi vaikai gerumo turi pilni, bet jie užsidaro, juos uždaro tą socialinį erdvį, kurioje jie paskendė. Ir kaip ištraukti iš tenai? Ar įmanoma vaiką ištraukti iš tų žaidimų, jeigu tėvai, ai, tegul žaidžia man ramiau, aš tada čia su draugim pašnekėsiu. Super mamytės, tos, žinot, jis neturi tiek laiko. 7 minutės pagal statistiką skirta vaikui. Ar čia per tą laiką galima tą pagarbą išugdyti, kaip jūs galvojate?
2: Tai vat šiandien konfliktai dažnai persikelia į socialinius tinklus. Skuboti komentarai, vieši kaltinimai ar neišaiškintos situacijos gali greitai sukelti įtampą ir pakenkti pasitikėjimui. Daug prasmingiau problemas pirmiausia aptarti tiesiogiai susitikus, pasikalbėjus ir susisiekus su mokytoju. Atviras pokalbis dažnai padeda išvengti nesusipratimų.
1: Na, tie atviri pokalbiai turbūt klasės susirinkimuose, tai ten nelabai būna. Aš tai neinu, ten daugiau mama eina į tos susirinkimus, aš nenoriu ten nervų gadintis, nes ten mano požiūris į gyvenimą šiek tiek galbūt kitoks. Aš noriu atviro bendravimo, ne tokio, žinot, dalykinio vien kažkokio, arba pastatytą pozą. Tai, na, ir žmogus ne savim būna, o kitu. Taip ir vaikai išmoksta. Mato, pavyzdžiui, žmogus tokią aplinką, nu, ne kiekvienas ramiai gali žiūrėti. Kada ateina super mamytė, kai aš super mamytės, aš labai atsiprašau tų mamyčių, kurios galbūt ir mus girdi, bet iš tikrųjų neturėtų ten to super mamytės reikštis per daug. Kokia jinai turtinga, koks jų vaikas turtingas, kaip jis viską firminai ten brandiniais rūbais apsirengia ir po to jau tą mokytoją žemina įžeidinėje, ta mokyta ginasi nuo tų super mamyčių. Nu, ar taip turėtų būti? Kaip tam pedagogui atlaikyti? Tada, žinot, kiek gali kentėti metus, kitus, išeina, neina, eina kitą darbą, ieško ten, kur yra pagarba, kur yra kažkoks vertinimas didelis. Nemanau, kad atlyginimas pagrindinis dalykas, bet jis irgi svarbus.
2: Taip. Ir pagarbos neįmanoma išmokyti vien žodžiais, jai reikia rodyti savo pavyzdžių. Klasė jukdama aiškiamis taisyklėmis, teisingų vertinimų, pagarbių bendravimų ir gebėjimų išklausyti kiekvieną mokinį. Namuose pagarba prasideda nuo kasdienio bendravimo, nuo mandagaus tono, gebėjimo išklausyti vaiką ir pagarbos kitų žmonių darbui. Labai svarbu, kad vaikai matytų vieningą suaugusių poziciją. Vaikai labai greitai perima tėvų požiūrį, jei namuose apie mokytojus kalbama pagarbiai, vaikai į mokyklą ateina nusiteikę bendradarbiauti. Jeigu mokytojas nuolat kritikuojamas ar menkinamas vaiko akivaizdoje, silpnėja ne tik mokytojo autoritetas, bet ir vaiko motivacija mokytis. Todėl svarbu prisiminti, mokytojas ir tėvai neturėtų vieni kitų menkinti vaiko akivaizdoje. Kilus problemams, jas reikėtų spręsti tiesioginiu ir pagarbiu dialogu.
1: Sakykit, tai vaikų daugiausia laukia iš vaikų. Aš kiek matau, tai daugiausia laukia pažymių. Ne žinių, ne kažkokio ūkdymo, ne kažkokio, žinot, pažymių. Kiek gavai? Pareina vaikai. Kiek gavai šiandieną? Kiek parnešė? A, jeigu tau parnešė kokį penketą ar šešetą, pas mokytoją, kodėl mano vaikui tiek parašiai? Tai pažiūrėkit, ta pagarba. Iš šeimos aš manau, kad pagrindinis elgesio būdas vaiko, kaip jisai elgesi, kaip jisai, visai šeimos pagrindinis toks ištaka būna, ar kaip jūs galvojat?
2: Taip, vaikai pirmiausia mokosi iš to, ką mato šeimoje, ką mato namuose. Skirtingos nuomonės yra natūralios, tačiau jos turėtų būti aptariamos pagarbiai. Atviras bendravimas padeda išvengti konfliktų ir stiprina mokyklos bendruomenę. Ir kodėl vis daugiau vaikų patiria nerimą? Vaikai šiandien auga pasaulyje, kuriame daug informacijos, didelis gyvenimo tempas ir aukšti lūkesčiai. Juos veikia mokymosi krūvis, socialiniai tinklai, noras pritapti, baimė suklysti ir nuolatinis lyginimasis su kitais. Nerimą gali stiprinti ir nesaugų santykiai, konfliktai šeimoje ar mokykloje, patyčios bei emocinės paramos stoka.
1: Jeigu dabar kalbant apie ištaką šeimą, kaip šiandieną pati šeima vertinama? Tiek socialiniai, tiek politikos, visos, aišku, dabar liktai bandė čia kažkas tai pasikeisti, bet tos partijos, kurios atėjo tą šeimą, sakykime, menkina jos. Ta šeima tai kaip kažkokia atgyvena šiandieną. Ir kalbant apie tvirtą šeimą ir apie tvirtą Lietuvą, valstybę, vis tik tai manau, kad nuo politikų labai daug priklauso Lietuvos pati perspektyva, pati ateitis. Ir jeigu šiandieną požiūris į šeimą yra toks, ai, naftalinas čia, tos šeimos senos čia, tie seneliai, daug kas ir laidosi, pas mus paskambinę žmonės, tai jau čia dabar jau jaunimas apsvedė, turi vaiką, tai jau tėvai jau nereikalingi, čia ne šeima. Kaip jūs manote, ar ta šeima yra tik tai ta jauna šeima, ar tėvai, seneliai, ar turėtų tas bendravimas būti toks, kaip bendri rūpešiai, bendra darbai bendri, O neatsiskirti, ir čia jūs nesuprantat, jūs čia jau seniai, jūs čia jau 50 metų, jau seniai, iš jaunimų. Bet kaip šeimą šiandieną išsaugoti, kai tokia politika liberali, tai neliberalai visi, kurie šiandieną greuna tas vertybinius pamatus ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog ta buvo uždrausta apie tai kalbėti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Politikoje sąvoka šeima gali būti suprantama skirtingai, tai priklauso nuo šalies įstatymų ir politinių pažiūrų. Lietuvoje teisiškai šeimos samprata remiasi konstitucija ir kitais įstatymais. Šeima siejama su santoka, tėvystė, motinystė ir vaikų auginimu, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad šeima gali egzistuoti ir be santokos, jei žmonės sieja tvirti ilgalaikiai šeimininiai santykiai. Politinėse diskusijose nuomonės skiriasi. Vieni politikai pabrėžia, kad šeimos pagrindas yra vyro ir moters santoka bei vaikų auginimas, kiti laikosi platesnės sampratos ir teigia, kad šeima yra žmonės, kuriuos sieja ilgalaikis įsipareigojimas, tarpusavio rūpestis ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę. Todėl nėra vieno visų politikų priimto šeimos apibrėžimo. Tai yra viena iš temų, dėl kurios politikoje vyksta diskusijos.
1: Iš kur politikai atsiranda? Iš kur? Ar galime taip pakalbėti, iš kur atsiranda politikas, pavyzdžiui, Seime? Dabar jūs sakot, platesnių pažiūrų. Aš tik galvoju, kad siauresnių pažiūrų. Jeigu jau šeima numeta į šalį, jeigu nebereikia tų, žinot, vaikų, nu ten vienos lyties žmonės, tai turbūt jie gyvenime negali turėti vaikų ir neturės, taip dievulis jau sutvėrė. Ir politikai, tie politikai atsiranda.
2: Tai politikai Seima ne paskiriami, o išrenkami Lietuvos piliečių per Seimo rinkimus. Seimas sudaro 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metų kadencijai.
1: Jo, dabar žiūrėkite, šitą visą mes labai gerai žinom. Bet yra esmė, kiek žmonių ateina šiandieną į rinkimus. O kodėl žmonės, pavyzdžiui, neateina į rinkimus? Kodėl dalyvavot rinkimuose visada jūs padėjot?
2: Tai, būtinai.
1: Jo, o kodėl žmonės neateina? Kodėl būtinai neina? O žmonėms atrodo, ai, nieko mes čia nepakeisim, tas traukinys važiuoja, tie politikai užvaldė šiandieną valstybę, yra politinė sistema, kurios neįmanoma išydyti. Ir vaikai taip pat mato, kai tėvai abejingi ir jie auga taip pat apolitiški. Ir jie irgi neis balsuoti, nes tėvai nėjo, jiem neįdomu, sako, čia nieko nebus, tai vaikeli kažkur kur kitur.
2: Lietuvoje į Seimo rinkimus eina apie pusę balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui, ten 2024 metais buvo apie 52%, 2020 apie 48%, 2016 apie 51%.
1: Tai
2: dažniausiai, kad 4-5 žmonės iš 10 dalyvauja Seimo rinkimuose. Kuo daugiau žmonių balsuoja, to geriau rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuomonę.
1: Aš noriu vis tik tai išjudyti.
2: O žmonės į rinkimus neina dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai minimos, kad ne pasitiki politikais, mano, kad visi politikai panašus arba nevykdo savo pažadų, galvoja, kad vienas balsas nieko nepakeis, nors iš tiesų kai kuriuose rinkimuose keli ar 40 balsų gali lemti rezultatą. Nesidomi politika, nejaučia poreikio sekti politinių įvykių, neturi laiko arba pamiršta dėl darbo, kelionių ar kitų asmeninių priežasčių, neranda kandidato ar partijos, kuri jiems patiktų, todėl nusprendžia nebalsuoti, nesupranta politinių programų, informacija gali atrodyti sudėtinga arba prieštaringa. Kai kurie žmonės taip pat sąmoningai nebalsuoja, nes nori išreikšti nusivylimą politinę sistemą. Tačiau nebalsavimas paprastai nereiškia, kad rinkimai neįvyks. Tiesiog sprendimą dėl valdžios priims tie piliečiai, kurie atėjo balsuoti. Todėl daugelis pilietiškumo specialistų ragina bent susipažinti su kandidatų programomis ir priimti savo sprendimą balsuoti ar ne, remiantis informaciją, o ne vien nusivylimu ar abejingumu.
1: Jūs dalyvaujate visuomeniniam gyvenime. Yra šeima stipri valstybė. Ar ne?
2: Kiek, aš dalyvavau ten seniau.
1: Dabar jau nebe?
2: Dabar iširo ten tas.
1: O kodėl iširo?
2: Nežinau.
1: Finansavimo pritrūko, ar iniciatyvos žmonių pritrūko. Nes vis tik tai tų iniciatyvų yra daug. Ir Seimo nariai, pažiūrėkite dabar Vėgėlį, pažiūrėkite, kokį pasisakymą jo kritiški šitai politiniai sistemai. Jie Keliūnas, Ąžuolas. Na, tikrai yra tų žmonių, kurie mato, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Ne vien tik tai iš spaudos paskaityti straipsnį, ne vien tik tai, ką jie čia deklaruoja ir nori paskaityti, bet nuoširdumas pats politikų. Ir jie negali niekaip sukurti, susijungti. Dar viena bėda didelė. Kad jie negali, kaip ir mokykloje, vaikai negali bendrauti visi, kaip čia mes kalbam apie tokius gražius santykius. Ir turėtų būti taip, turėtų būti taip ir politikoje. Ir šiandieną ta liberali visa, sakykime, Europos Sąjungos politika, Trumpas atėjęs, aišku, šiek tiek pakoregavo čia tam pasaulyje tais pažiūras į tos liberalus visus ir vertybinius dalykus. Ir labai džiugu, kad galbūt kažkas tai tie žmonės ir kažkurie drąsos įgaus daugiau kovoti už tas vertybės į prigimtinės, tas vertybinius dalykus. Juk Lietuva vis tik tai žmonės tokio konservatyvesnė daugiau. Ir jie norėtų tą gyvenimą tokį ir išlaikyti. Bet šiandien tie vėjai, tai matot, visai kitokį. Draskomų tie žmonės, tie vaikai, tie pedagogai, kurie ateina į mokyklą, šiandieną jiems su tais vaikais kalbėti, žiūrėkit, kur ten Lytoje atrodo, pasisakė mokytoje, ten iš darbo išmetė, kaip pasisakė už tas pamatinės vertybės atvirai. Na, yra tikrai daug dalykų, kurie priklauso nuo tų politikų. Ir tie politikai šiandieną, direktorius stato mokyklose vadovus, ministrus ir visa kita. Ir kur šiandieną ta problema yra didžiausia, kad susikalbėti vieniems su kitais yra sunku, vieniems negalima kalbėti, kitiems galima kalbėti apie laisvą tokį pokalbį, irgi labai sunku atvirai reikšti savo mintis. Kur Lietuvoje didžiausia bėda? Ir tų vaikų ūkdymas, ir tie santykiai tarpusavio, ir vaikų,
2: jeigu klausite, koks politikų požiūris į vaikų ūkdymą, vieno bendro atsakymo nėra. Skirtingos politinės jėgos akcentuoja skirtingus prioritetus. Dažniausiai jų pozicijos atrodo taip, kad konservatyvesni politikai dažniau pabrėžia šeimos vaidmenį, drausmę, pilietinį ir patriotinį ugdymą, tradicinės vertybės bei tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo. Liberalūs politikai dažniau akcentuoja vaiko individualumą, kritinį mąstymą, įtraukti emocinę gerovę, žmogaus teisės ir šiuolaikinių kompetencijų ugdymą. Socialdemokratinės krypties politikai paprastai daug dėmesio skiria lygiam švietimo prieinamumui, iki mokyklinio ugdymo plėtrai, nemokamoms paslaugoms ir socialinės atskirties mažinimui. Žaliųjų ir ar progresyviosios krypties politikai dažniau pabrėžia tvarumą, aplinkosauginį švietimą, emocinę sveikatą ir įtraukų ugdymą. Nepaisant skirtingų, dauguma Lietuvos politikų sutarė dėl kelių pagrindinių tikslų – gerinti ugdymo kokybę, didinti mokytojų atlyginimus ir prestižą, užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stiprinti pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
1: Žiūrėkite, paminėjot, jūs įtrauktos tos vaikus, vadinkimų, tie, kurie žmonės su negalia, ar jie šiek tiek turi problemų kitokių, jiems reikia visiškai kitokio požiūrio mokykloje, reikalingi specialistai, kurie mokėtų su jais dirbti, su to autizmo problemu ar ten su visom kitom. Ir dabar konservatoriai nutarė su liberalais, reikia juos įmesti į mokyklą bendro ugdymo ir kad čia jau labai gerai. Specialistų nėra. Iš tikrųjų nebuvo pasiruošę pedagogai tokių mokinių, vadinkim, turėti klasėje. Ir šiandieną Europoje, kur yra problemos, pažiūrėkit, kiek aprašyta yra, kad, nu ką sako man daryti, vaikas užsispyrė, jam ten poreikiai kitokie, nu visus vaikus iš klasėje sako, eikit vaikai, palikit mus vienus du su tuo vaiku, kuris jau šiek tiek kitaip supranta tą gyvenimą ir mato. Ar čia normalu? Aš tai manyčiau, kad neturėtų būti įmestas vaikas į tą klasę, kurioje nu, vaikai galbūt ugdymo tą programą priima nu, kaip būtinumą. Ir atsiranda va, tokia problema. Pedagogui problema, vaikam problema, tėvam problema. Ir sutrinka viskas. Tai ar jūs manot, kad tas buvo geras sprendimas?
2: Nu, įtraukusis ugdymo modelis, pagal kurį visi vaikai mokosi kartu, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, negalios ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2024 metų rugsėjo visos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai turėjo priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei tai yra tinkamiausias sprendimas vaikui. Na, pagrindiniai įtraukiojo ugdymo tikslai - sudaryti lygias galimybės visiems vaikams mokytis, suteikti reikiamą švietimo pagalbą, specialiųjų pedagogų, logopedų, mokinio padėjėjų, pritaikyti mokymo metodus ir aplinką pagal individualius mokinio poreikius. Tačiau įtraukusis ugdymas kelia ir iššūkių. Dalis mokytojų ir tėvų teigia, kad ne visose mokyklose pakanka specialistų, padėjėjų ir kitų išteklių, todėl įgyvendinimas ne visur vyksta vienodai sklandžiai. Kiti pabrėžia, kad tinkamai organizuojamas įtraukusis ugdymas padeda vaikams ugdyti empatiją, bendradarbiavimą ir mažina socialinę atskirtį.
1: Dabar pažiūrėkit klausimai, ar ne? Sugalvojo politikai, kurių yra, vadinkim, kažkiek tai, nu, kaip jūs sakėt, 141 kažkokia dalis yra, kurie sugalvoja šitą, įmesti tos vaikus va į tą mokyklą. Nėra ten, nėra tų specialistų, nu, gal kai kur užteko, kai kur nelabai. Esmė pati, kad ar klausė žmonių, ar mokytojų, ar čia tas sprendimas savilaikis, ar jau Lietuvoje galima tokį dalyką spręsti. 24 metais konservatorė sugalvojo, priėmė įstatymą, sumetė ir jūs darykit, ką norit. Ką daryti pedagogui tokiu atveju, kai į klasę ateina 2 ar 3 vaikai su specialiais poreikiais, jiems reikia žinių specialių, reikia su jais mokėti dirbti, reikia turėti specialistų, reikia turėti psichologų, reikia turėti ten suprastų, kaip su jais reikia elgtis. Juk ne kiekvienas gali suprasti mokytojas. Ar jums pačiai, pavyzdžiui, lengva būtų kalbėti su vaiku, kadangi nu, jūs neturite to paruošimo specialaus.
2: Įtraukusis ugdymas nebuvo vieno politiko idėja. Jis įgyvendinamas remiantis Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, o sprendimai buvo rengiami ne vienerius metus. Vyko konsultacijos su savivaldybėmis, mokyklomis, švietimo specialistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau nemažai mokytojų ir mokyklų vadovų viešai teigia, kad jų nuomonė pasirinkimas buvo nepakankamas ir ne į visas pastabas buvo atsižvelgta. Dalis pedagogų nurodė tokias problemas. Klasėse daug skirtingų mokinių poreikių, trūksta mokinio padėjėjų, specialiųjų pedagogų ir psichologų, nepakanka laiko individualizuoti pro ugdymą, mokytojams reikia daugiau praktinių mokymų ir metodinės pagalbos. Kita vertus, įtraukiojo ugdymo šalininkai teigia, kad pati idėja nėra visus tiesiog sumesti į vieną klasę. Tikslas – suteikti kiekvienam vaikui reikalingą pagalbą, kad jis galėtų mokytis kartu su bendraamžiais, kai tai yra tinkamiausia. Praktikoje didžiausias iššūkis dažnai yra ne pats principas, o tai, ar mokykla turi pakankamai žmonių ir išteklių jį įgyvendinti. O ką daryti pedagogui? Kryptis į mokyklos administraciją dėl reikalingos pagalbos ir aiškaus pagalbos plano, bendradarbiauti su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir mokinio padėjėju, jei jie yra, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar priemonių trūkumo nepavyksta užtikrinti kokybiško ugdymo, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, tačiau kartu pagrįstai informuoti vadovybę apie realius sunkumus.
1: Jo, dabar žiūrėkit, realiai, visą tai, kaip parašo, viskas atrodo, čia kreiptis gali, tau kažkas tai jau suteiks tas galimybės, nėra resursų, trūksta pedagogų, trūksta pagrindiniam mokymo programom, specialistų ir mokytojų, ir dabar atsiranda daugiau problemų, ką tam vadovui daryti, jisai nei pinigų daugiau gauna, nei jis gali tų specialistų daugiau pasamdyti, nei gali ten atsirasti jie. Ir tada tupikas. Tada išsibalansuoja klasėje darbas. Tie mokiniai, kadangi apie patyčias mes čia turbūt jau paminėjom, kas tai yra patyčios, ir tie vaikai labai būna nejautrus kitiem. Ir kai patyčios prasideda, kažkaip, tai žinot, kai ta reakcija užsiveda tokia, nėra kam sustabdyti jų. tyčiojasi iš tų vaikų, jeigu jisai ten kažkoks šiek tiek silpnesnis ar jisai turi problemų, taigi patyčių objektų tampa. Ir tikrai nėra kam užsistot, o jeigu mokytojas ten tų vaikų daug, kaip jam elgtis va tuo atveju.
2: Jei mokykloje trūksta resursų, mokyklos vadovas nėra įpareigotas kaip nors susitvarkyti vien savo jėgomis. Jo pareiga organizuoti ugdymą kuo geriau turimomis sąlygomis ir informuoti steigėją, dažniausia savivaldybę, apie trūkstamus išteklius. Praktiškai vadovas gali kreiptis į savivaldybę dėl papildomo finansavimo ar etatų, prašyti skirti daugiau švietimo pagalbos specialistus, specialų pedagogą, psichologą, logopedą, mokinio padėjėjus, perskirstyti turimus išteklius, jei tai įmanoma, bendradarbiauti su pedagoginė, psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar lėšų trūkumo mokykla negali užtikrinti visos reikalingos pagalbos.
1: Nu, ir ką dabar toliau parašė? Nu, Mareiskio vadovas parašė į savivaldybę, švietimo skyrių, kad jam trūksta specialistų, jam skirkit lėšų, savivaldybė sako, lėšų nėra, skirti negali, ministerija taip pat nieko negali padėti. Ką daryti? Bet ką daryti pačiam mokytojui? Juk teko turbūt matyti ir verkiančius tuos mokytojus, ir iš darbo išeiti norinčius nebegali ištverti to krūvio, kuris šiandieną suformuotas mokytojui. Ir vadovui tam pačiam problemus tokios, kurios nėra kam spręsti. Kaip jas išspręsti?
2: Jei savivaldybė sako, kad neturi pakankamai lėšų, situacija tampa sudėtinga. Tačiau tai nereiškia, kad mokyklos vadovas ar mokytojai vieni turi prisimti visą naštą. Tokiu atveju mokyklos vadovas gali oficialiai raštu kreiptis į savivaldybę, nurodinamas, kokių išteklių trūksta ir kokias pasekmes tai sukelia. Kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministeriją dėl konsultacijų ar galimų finansavimo priemonių. Bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnybomis ir ieškoti laikinos pagalbos sprendimų. Dokumentuoti, kokios pagalbos mokykla negali suteikti dėl objektyvaus išteklių trūkumo. Jei problema yra sisteminė ir ilgalaikė, jos vienas mokyklos vadovas išspręsti negali. Tokiais atvejais sprendimai paprastai priklauso nuo valstybės ir savivaldybių finansavimo bei švietimo politikos. Kitaip tariant, mokyklos vadovo pareiga yra dėti pagrįstas pastangas organizuoti ugdymą ir aiškiai informuoti atsakingas institucijas apie kliūtis. Jei išteklių nepakanka, tai yra ne tik mokyklos, bet ir platesnė švietimo sistemos klausimas.
1: Kaip yra realiai ir kaip yra parašyta straipsniuose, aš labai norėčiau tokia sugrįžti į realų gyvenimą ir realiai pasižiūrėti, kas šeimoje vyksta ir kas vyksta mokykloje ir ko mums iš tų vaikų tikėtis šiandieną, ko laukti, jeigu daug yra melo. Daug yra netiesos, daug yra tokio populizmo ir vien aprašoma, nu, dabar problema. Nu, parašiau raštą, per 20 dienų apsvarstė, davė atsakymą, o gyvenimas šiandieną vyksta. Ir šiandieną reikia kažkokį tai būdų spręsti. Ir tų vaikų perspektyvą, ateitį visą, ir šeimų problemą spręsti, ir tą finansinį priteklį. Ir kiek yra žmonių, kurie labai sunkiai gyvena. Ir šiandieną, pavyzdžiui, daugia vaikiai šeima, kuri turi ten 4 ar 5 vaikus, nors tikrai nėra daug, šiandien susiduria su didžiulė problema finansinė. Ir šiandieną, vat, prieš rugsėjo 1, kad paruošti vaiką į mokyklą, kiek šiandieną reikia visko turėti. Ir kiek tam vaikui reikia pripirkti, supirkti visko, o finansų nėra. Mokykla kiek gali padėti tuo klausimu? Nekaži ką, nes ten irgi problemų savo. Anksčiau tai dar būdavo tų vadovėlių, tų pratybų buvo, paėmė tą programą, padarė tokia, kad nėra net vadovėlių iš ko mokyti. Vaikas turi, nežinau, iš kur išmokti, kur gauti tas pratybas ar kažką. Tai daug yra problemų, kurias vis tik tai sprendžia ne patys mokytojai, bet jiems nuleidžia iš viršaus visas tas tvarkas ir tada tu daryk kaip nori. Tu gali rašyti ten savo vadovybėj, savivaldybėj, rašyk kiek nori, skambink varpais, bet jų niekas negirdi. Nėra atsakymų, nėra pagalbos, nėra to tikro gyvenimo. Bet kaip į tą gyvenimą sugrįžti realiai? Ar įmanoma tiem vaikam ateiti į mokyklą ramiai, pasiruošusiems, su gera nuotaika, viską turėti, ko jiems reikia, pripirkti kuprinį, kad būtų pilna.
2: Mokykla negali išspręsti visų šeimos finansinių problemų, tačiau gali labai prisidėti prie vaiko gerovės ir padėti šeimai gauti reikalingą pagalbą. Dažniausiai mokykla gali padėti šeimai kreiptis dėl nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmenims, nukreipti į socialinį darbuotoją ar kitas socialinės paslaugas, suteikti psichologo, socialinio pedagogo ar kito specialisto pagalbą, jei tokia yra mokykloje, stebėti vaiko savijautą ir mokymosi sunkumus, palaikyti ryšį su tėvais, padėti vaikui dalyvauti popamokinėje veikloje, jei yra tokios galimybės. Tačiau mokykla turi ir ribas, ji negali pakeisti tėvų pareigų, užtikrinti šeimos pajamų, viena išspręsti ilgalaikio skurdo ar nedarbo problemų. Tokiais atvejais dažnai reikia bendro darbo – mokyklos, savivaldybės socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų ir pačios šeimos. Kai šeima bendradarbiauja su mokykla ir kitomis institucijomis, tikimybė padėti vaikui paprastai yra didesnė. Jei bendradarbiavimo nėra, mokyklos galimybės tampa gerokai ribotesnės.
1: Na, žinot, vėlgi grįžtame į realų gyvenimą. Gali, turi būti bendradarbiavimai, bet realus gyvenimas jis vyksta šiek tiek kitaip negu parašyta. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie, sakykime, ne visai skurdo žemiau ribos gyvenanti šeima, bet arti to, jie neturi tokių galimybių, kaip tų turtingų tėvų vaikai. Pažiūrėkite, jie papuola kur į patyčių aplinką. Jie daugiau tyčiojasi iš jų. Ir niekas mokykloje labai neužjaučia to vaiko, kuris neturi ten tėvai tiek pinigų, ar ten tėvai galbūt ir gyvena tokį daug kas ir su kažkokiais, žinot, alkoholinė namuose draugauja daugiau ir problema. Ir tas vaikas atėjęs į tą aplinką mokykloje, jisai kitoks. Jisai negali pritapti prie jų.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad vaikai gyvenantys skurde ar socialinėje atskirtyje gali dažniau patirti patyčias nei jų bendraamžiai. Priežastys gali būti įvairios – drabužiai, telefonas, mokyklinės priemonės, negalėjimas dalyvauti ekskursijose ar būreliuose, kartais ir stereotipai apie šeimą. Tačiau tai nėra neišvengiama. Daug priklauso nuo mokyklos kultūros ir aiškios pozicijos prieš patyčias, mokytojų ir administracijos reakcijos, klasės mikroklimato, tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbos. Jei mokykla į patyčias reaguoja greitai ir nuosekliai, jų mastą galima sumažinti. Jei į jas nekreipiama pakankamai dėmesio, vaikas gali jaustis atstumtas ir tai gali paveikti jo savijautą bei mokymasi. Svarbu pabrėžti, kad skurdas pats savaime nėra patyčių priežastis. Patyčios kyla dėl kitų žmonių elgesio. Vaiko šeimos finansinė padėtis neturėtų tapti priežastimi jį žeminti, o mokyklos pareiga yra kurti saugią aplinką visiems mokiniams. Deja, praktikoje ne visoms mokykloms vienodai gerai pavyksta tai užtikrinti, todėl kai kurios šeimos ir mokytojai pasakojo apie skaudžias patirtis, o kitos apie labai sėkmingą bendruomenės palaikymą. Abi situacijos egzistuoja.
1: Na, tikrai mes turime pavyzdžių, čia yra tokie nemalonus dalykai ir Marijampolis šitie su vaikų patyčiom iki labai skaudžių pasiekmių ir Šiauliuose ir kitur, kai kur galbūt ir ne visai nuskamba per visą žiniasklaidos priemonės, kas vyksta, bet tos patyčios, kurios šiandieną neišgyvendinamos ir joms šaltiniai tai pagrindė tai yra socialiniai tinklai, aš manau, kad ten vyksta gyvenimas ir ten vaikai perkelia savo gyvenimą iš realaus į socialinius tinklus ir jau Prancūzijoje, pažiūrėkite, nori uždrausti iš jūsų vaikams iki tam tikro amžiaus, kad jie negalėtų dalyvauti socialiniai toje aplinkoje, socialiniuose tinkluose prisijungti. Ir Lietuvoje, manau, kad taip pat būtų labai sveika, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jie, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jiem niekas neįdomu, jiem įdomu tik žaisti, ten dalyvauti, ten saugu.

0: gali būti iš jo.
1: Tai labai jautri tema. Patyčias gali vykti mokykloje, kieme ir socialiniuose tinkluose, o elektroninės patyčias dažnai tęsiasi ir po pamokų. Dėl to vaikui gali atrodyti, kad nuo jų nėra kur pasitraukti. Kalbant apie Prancūziją, verta atskirti du dalykus. Nuo 2018 metų Prancūzijoje mokyklose labai apribotas mobiliųjų telefonų naudojimas, siekiant gerinti mokymosi aplinką ir mažinti konfliktus. 2026 metais Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo ribojama jaunesnių nei 15 metų vaikų prieiga prie socialinių tinklų. Vienas iš argumentų buvo kova su elektroninėmis patyčiomis ir neigiamų socialinių tinklų poveikiu vaikams. Ar vien draudimas išsprendžia problemą? Tikriausiai ne. Patyčios prisideda ne tik dėl pačių socialinių tinklų, jie dažnai tik tampa priemonė jas tęsti. Todėl specialistai pabrėžia, kad reikia kelių priemonių kartu. Greitos mokyklos reakcijos į kiekvieną patyčių atvejį, bendradarbiavimo su tėvais, aiškių taisyklių dėl telefonų ir socialinių tinklų naudojimo, vaikų mokymo, kaip saugiai elgtis internete ir kaip pranešti apie patyčias, pagalbos tiek nukentėjusiam vaikui, tiek vaikui, kuris tyčiojasi.
0: Na, tos patyčios, žinot, elektroninį internetą, vadinkim, ar ne, toj erdvėj, tai ten gali atsijungti. Aišku, ten užbanina, ten užpuola jų tas paskiras, ten tų patyčių tikrai yra daug, bet ten yra įmanoma išjungti. Ir jeigu jisai pasiguo savo tėvams ar kas, kad jis ten, tai gali tėvai tiesiog uždaryti jau prieigą prie interneto, kaip Prancūzijoje uždaro jau su įstatymo pagalba, o įstatymus, kaip minėjome, politikai priima, ir tie įstatymai kam naudingesni būna, ar politikams, ar vaikams, ar šeimai. Tai šiandieną labai yra tokia tema pakankamai sudėtinga, ir ją dėl ko apie ją reikia kalbėti? Dėl to, kad žmonės atėjus rinkimams žinotų, ką pasirinkti. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai, ką jie ten rašo, ką jie ten skelbia savo, to, žinot, žiniasklaidoje, kuri šiandien užvaldyta visiškai, ir tos žiniasklaidos, kurie galėtų šiandieną kalbėti tikrą tą tiesą, kaip yra, yra labai nedaug. Tai dar yra tos internetinės, žinot, tos tinklalaidės, kur gali žmonės ten vieną kitą išgirsti kitokią nuomonę. Na, o šiaip tai, jeigu LRT paimkim tą visą, kurie dalyvavo konkursus ir viešinimo gauna pinigus, nu, jie negali kalbėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes visi kalbėsim tik tai apie tai, kaip ten jie teigia, politinės tos partijos, kurios šiandieną valdo Lietuvą. Tai žinot, kas yra man labiausia svarbu, kad žmonės mūsų laidose, kurie mes šiek tiek tokie opoziciniai, sakykim, viešinam tai, ką kiti negali pasakyti, bijo, ar ten jiems po to užsakymų neduos finansavimą, uždarys ar dar kažką. Tai esmė pati didžiausia, kad žmonės žinotų, ateinant balsavimu, kad jie turi dalyvauti. Ir pažiūrėkit, kaip įvyksta. Plaukia laivas, ar ne? Tam laive šeima išplaukusi, turi savo kajutę, kruizinis laivas didelis. Ir visi rūpinasi tik savo kajutę, kad čia pas mūsų gražu, toj kajutėje, kad čia mūsų būtų saugu. O tas laivas jau skęsta. Tu gali tą savo kajutę susikurt kokią nori, bet jeigu laivas nuskęsta, tu tą kajutę irgi nuskęsi. Tai šiandieną turi žmonės plačiau galvoti, plačiau žiūrėti į tą vaikų perspektyvą, į ateitį, į ugdymo įstaigas, kurias formuoja visą ugdymo procesą, formuoja politikai. Ir šiandieną, paimkime, švietimo ministerija sugalvoja kažkokį tai, jiems taip atrodo, arba jiems ten, nežinau, kas apšvietė protą, ar užgesino, užtemdė, priima tokius dalykus, kad mokykloje neįmanoma šiandieną normaliai dirbti pedagogams.
1: Taip, valstybė, aš tiesiog norėčiau išreikšti mintį tą politinę metaforą, kad valstybė yra tarsi laivas, ne? Jei kiekvienas rūpinasi tik savo kajutę ir nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia, nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo yra ne tik kritikuoti, bet ir viešinti problemas, apie kurias kiti nenori kalbėti. Jei matome sunkumų švietime, socialinėje srityje, sveikatos apsaugoje ar kitur, negalima jų nutilėti vien dėl to, kad tai nepatogu. Nutilėtos problemos neišnyks,

0: jos tik didėja. Tikslas nėra supriešinti žmonės. Tikslas pastebėti problemas laiku ir ieškoti sprendimų, kad valstybės laivas plauktų saugiai, o nelaukti, kol žala taps negrįžtama.
1: Bet pažiūrėkit, visa tai atrodo nesupriešinimo klausimas, o išviešinimo klausimas. Pavyzdžiui, buvo premjeras, generalinis ten komisaras, Seimo pirmininkas, pasirodo korupcijos dalyvis. Yra daug visokių tokių, žinot, pilna yra dalykų, kur žmonės nusivilia. Ir galbūt ta opozicinė, sakykime, viešinimo erdvė, jinai parodo tą, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada jos apkaltina su priešinimu, ar tu čia kažkokias tai darai skaldymą. Aš manau, kad ta pozicinė visa žiniasklaida, kurie parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina. Nes taip sistema ir taip įsibavusi tą mūsų laivelį, kad manau, daug žmonių, kurie jau net nenori domėtis, nes jiems skaudu, kiti nenori domėtis, nes jiems jau smegenys išplauti arba užkrautas krūvis toks, kad ir sako, dalyvavau ten ta šeima, kaip ten buvo, stipri šeima, stipri valstybė, ar ne?
0: Taip, demokratijoje problemų įvardyjimas neturėtų būti laikomas visuomenės skaldymu. Jei žmonės nusivilia politikais ar valdžios sprendimais, svarbu suprasti, kodėl taip atsitiko, o ne vien kaltinti tuos, kurie apie problemas kalba viešai. Viešumas ir kritika yra demokratijos dalis. Jie leidžia pastebėti klaidas, kelti klausimus ir ieškoti geresnių sprendimų. Kita vertus, kritika yra konstruktyviausia tada, kai jį remiasi faktais ir kartu siūlo galimus sprendimus. Todėl vien problemų išviešinimas savaime nėra skaldimas. Skaldimu jis tampa tik tada, kai sąmoningai siekiama kurstyti neapykantą ir ar priešinti žmonių grupės, o nespręsti problemas. Visuomenė turi teisę klausti, vertinti valdžios darbą ir tikėtis atsakomybės iš savo išrinktų atstovų. Tai yra viena iš demokratinės valstybės veikimo dalių.
1: Bet aš kiek žmonėms šiandieną prikuriama baimių. Baimė prarasti darbą, baimė prarasti pajamas, baimė būti persekiojimam. Dabar ateina tie skaitmeniniai visi pinigų, kur grynųjų negalima naudoti ten, kur galės tą žmogų iš vis valdyti, bet kaip. Ir jeigu šiandieną perina į skaitmeninę tokią aplinką, kur gali tavo išjungti banko sąskaitą, tavo apriboti tavo sekimas, tas kameros visur stovi, seka, kur tu įėjai, ką tu darėjai. Žmogus šiandieną nesijaučia saugus. Ir šiandieną mokyklose taip pat yra problema didžiulė, kad nesijaučia vaikai saugus mokykloje. Ir kur ta problema? Ar čia politikų problema, ar savivaldybės, ar ministerijų, ar čia įstatyminės bazės to, ką, ar tiesiog taip gerai kažkam, tai kad žmonės bijo, kad žmonės nesaugus, kad žmonės pasyvus tokie, neaktyvumas dingsta, ai, neįsi balsuot, o žinot, tų partijų aplinka taip tikrai ateis bet kada.
0: Jo. Jei klausite apie jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, nesaugus arba praranda kontrolę dėl banko, kamerų ir technologijų, tai yra daug žmonių patiriamas nerimas šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau svarbu atskirti kelis dalykus. Banko sąskaitos nėra išjungiamos vien dėl to, kad žmogus jie naudojasi. Bankai privalo laikytis teisės aktų, saugoti klientų duomenis ir užtikrinti finansinį saugumą. Jei žmogus nori uždaryti sąskaitą, tai paprastai galima padaryti kreipiantis į savo banką. Kameros viešose vietose dažniausiai naudojamos saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, eismo viešosios tvarkos. Tačiau visuomenėje vyksta diskusijos, kiek stebėjimo yra tinkama ir kaip apsaugoti žmogaus privatumą. Technologijų plėtra gali sukelti jausmą, kad privatumo mažėja. Todėl svarbu žinoti savo teisės, kokie duomenys renkami, kas juos tvarko ir kokiu tikslu. Jeigu žmogus jaučia nuolatinę baimę ar įtampą dėl stebėjimo, verta apie tai pasikalbėti su artimaisiais ar patikimu specialistu. Svarbu neignoruoti nerimą, bet ir ieškoti faktų, kas iš tikrųjų vyksta konkrečioje situacijoje.
1: Taip parašyta, galbūt, žinot, ir taip, bet realiai šiandieną žmonės bijo. Pažiūrėkit, nori žmogus dalyvauti rinkimuose. Reiks surinkti tam tikras parašų kiekį. Prieina prie žmogaus, bijo pasirašyti. Kur jisai visai ten net nesvarbu visai. Pasirašy, kad bijo žmonės. O aš čia geriau niekur nesikišiu, aš čia geriau nieko nedarysiu, tegul visi daro kaip nori. To valdžiai reikia. Mokyklose pažiūrėkime, kaip ar žmonės tikrai patys mokytojai irgi bijo pasakyti savo nuomonę, bijo apginti kažkokius, tai žinot, savo įsitikinimą, savo supratimą ir apie tais būtent tradicinę šeimą, apie tradicinius prikimtinius dalykus. Šiandieną net negražu atrodo kalbėti, atrodo, kad tu svetimkūnis, tu čia nesupranti nieko, ko tu čia dabar apie tai kalbi, čia jau paseno. Kaip šiandieną tam žmogui, kuris turi širdį, turi jausmus, turi gerą norą, valią išsaugoti tai, ką radom, tą paliksim, kaip sako, tas visi Lietuva, ta mūsų maža, ir gali atlaikyti tik tai tie žmonės šitą visą globalistinę įtaką, tie, kurie viduj stiprus dvasiškai.
0: Taip, realiame gyvenime žmonės kartais jaučia baimę dalyvauti viešame gyvenime ar išsakyti savo nuomonę. Tačiau priežastys būna įvairios, nes ne visi bijo vienodai. Kalbant apie parašų rinkimą rinkimams ar pilietinės iniciatyvas, žmonės gali nedrįsti pasirašyti dėl kelių priežasčių. Bijo, kad jų politinė pozicija taps žinoma, nenori konfliktų su artimais, darbdaviu ar bendruomenė, nusivylę politikai ir mano, kad niekas nepasikeis, trūksta informacijos apie iniciatyvą. Tačiau ir yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja, pasirašo, eina į susitikimus, kelia klausimus valdžiai. Demokratija veikia tada, kai žmonės turi galimybę laisvai reikšti savo nuomonę. Dėl mokytojų, kai kurie pedagogai iš tiesų gali jaustis atsargus viešai kalbėdami apie politinius ar jautrius klausimus. Priežastis gali būti baimė būti nesuprastam ar sukritikuotam, nenoras įsivelti į konfliktą su kolegomis, tėvais ar vadovybe, manimas, kad jų pozicija gali turėti pasiekmių darbe. Kita vertus, mokykloje mokytojas turi teisę į profesinę nuomonę, tačiau taip pat turi pareigą ugdymo procese elgtis profesionaliai, neprimetinėti mokiniams politinių pažiūrų ir gerbti skirtingas nuomonės. Stipri demokratinė visuomenė yra tokia, kur žmonės gali kalbėti laisvai, bet kartu geba diskutuoti pagarbiai. Baimė dažnai mažėja tada, kai žmonės jaučia, kad už jų nuomonę nebus keršijama ir kad institucijos saugo jų teisės.
1: Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ką palinkėtumėte taip iš širdies žmonėms, kaip jums atrodo, ko reikėtų ruošintis ir naujam mokslo, naujams metams mokslo, kas jums atrodo svarbiausia, ko žmonėms norėtųsi, kad jie atkreiptų dėmesį, nebijotų būti savimi, kad galėtų būti tikri, apginti savo interesus, savo netgi religiją, kurie ten žmonės turi kitokį požiūrį. Ką palinkėtumėte žmonėms?
0: Artėjant naujiems mokslo metams, linkiu visai mokyklos bendruomeniai drąsos, kantrybės ir vienybės. Linkiu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi matomas, saugus ir gerbiamas, o kiekvienas mokytojas turėtų palaikymą ir pagarbą savo sunkiame, bet labai svarbiame darbe. Linkiu žmonėms nebijoti kalbėti apie tai, kas svarbu, tik išdrįsę įvardinti problemas galime jas spręsti, ginti savo vaikų gerovę, mokytojų orumą ir teisingą požiūrį į ūkdymą. Nėra skaldimas, tai rūpestis savo bendruomenę. Tegul nauji mokslo metai būna metai, kai daugiau klausomės vieni kitų, gerbėme skirtingas nuomonės ir kartu kūrėme mokyklą, kurioje gera aukti ir mokytis.
1: Ačiū labai, kurie buvote kartu laidoje, tai buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, svečias mokytoja visuomenininkė Edita Aleksaitė ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, nuoširdumo, meilės, gerumo, kad iš tikrųjų mūsų Lietuva išsaugotų savo pamatinės vertybės. YouTube Pūkas TV galite laidą netrukus rasti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir Editai taip pat.
0: Ačiū jums.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Antradienį skubų posėdžių susirinkęs Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras priėmė sprendimą siūlyti Vilniaus rajono savivaldybės merui skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį buvusios audros nukentėjusiose teritorijose Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Per pasarosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskyras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateikus prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pasaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbė energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip šiandieną paskelbė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Marokui jau grąžinti 70 tūkstančių. Antradienį pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perdo savo ginklus pereinamoje laikotarpio palestiniečių administracijai.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašyta su pastaruoju metu užsienyje praleidusio 26 metų 198 cm ūgio polėjo Simo Jarumbausko. Vilnietės praėjusį sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte šiandien 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui.
1: reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį išliks sausi ir giedriorai. Kai kur paryčiais tvyros rūkos, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie palydės lokalios perkūnijos. Pus pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oras šils iki 27-32 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metrų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukite parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00-662.
3: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
5: Labas vakaras, mėly klausytojai. Džiugu, kad po darbo dienos darbų leidžiate laiką kartu su mūsų radijos stotimi. Galbūt jau spėjot trumpam atsikvėpti. Galbūt dar tebesidarbuojat, kaip bebūtų, visiems puikios nuotaikos ir jaukių vasariškų akimirkų kartu su mūsų radijos stotimi. O kad šis vakaras rugpjūčio ketvirtosios būtų dar smagesnis, galite į studiją paskambinę pageidauti savo mėgstamiausių dainų, būtinai pildysim jūsų muzikinius norus. Ir išnoma, taip pat galite pasveikinti šiandieną gimusius savo artimuosius, o galbūt kažkokias kitas asmeninės šventes švenčiančius. Viena iš jų gali būti ir vardo diena, taigi sveikinimai varduvininkams, gerimantams, milgedams ir dominikams. Taigi, linkėjimai jums. O norintiems dalyvauti laidoje, priminsiu ir studijos numerį 09045005. Gerą vakarą.

0: Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
1: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Brolių tautkų rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu.
4: Tiesų, įdomus dalykas yra muzika. Ir jie yra ne vien tik tai malonus fonas, bet gali ir mūsų emocijos paveikti nuotaiką, netgi prisiminimus. Ir kartais viena daina gali mums padėti mintimis sugrįžti į malonę akimirką, gal kažkokią kelionę priminti ar brangų žmogų. Beje, daugelis pastebė, kad vakare norisi ramesnės muzikos nei ryte. Ir jeigu ryte dažnai pasirinkam tokius energingesnius ritmus, kurie padeda pakbusti, pasiruošti dienos darbams, tai vakare mūsų organizmas jau natūraliai pradeda lėtinti tempą ir po intensyvios darbo dienos. Daugeliui norisi melodijų, kurios padeda atsipalaiduoti, nuraminti mintis ir pereiti į poilsio režimą. Iš tikrųjų, rami muzika gali tapti ir savotišku vakaro ritualu, juk jos malonu klausytis ir ruošiant vakarienę, ilsintis namuose, ar tiesiog mėgaujantis ramiomis akimirkomis prieš miegą. Taigi, ta proga ir paklausykime tokios dainos.

jau artėja pusė šešių, taigi už kelių akimirkų girėsite iš Pūko televizijos žinias, jos bus retransliuojamos. Na, o po žinių sugrįšime laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai neatostogauja. Anaip tol pasinaudoja žmonių atsipalaidavimu, patiklumu ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutes su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko duomenų, nes gali netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas tiekiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas tiekiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijos. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ir likusios laisvos studijų vietos universitetuose ir kolegijose, prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijos gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišė Galanėminčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti 3 šio kelio ruožus, kurio bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišė Galanėminčinė yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbo ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelis jungia gyvenvietės, tarp jų ir Neminčinė, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Artėjantį naujovę gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų sklypo planą nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovai sako, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulį įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo. Rusijos kariniai lėktuvai dažnai skrenda arti NATO oro erdvės, nepateikdami skrydžio planų ir nejungdami savo atsakiklių. Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas teigia, kad Volodymyras Zelenskis siūlo Vladimirui Putinui apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos oro erdvėje bei atsisakymas smogti energetikos infrastruktūrai. Be to, pasak jo, Ukrainas svarsto ir konflikto iššaldymo palei dabartinio fronto liniją variantą, kad būtų sudarytos sąlygos tolesniems sudėtingoms deryboms. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui, Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Gvatemala yra įsikūrusi virš vadinamojo Ramijo vandenyno ugnies žiedo, todėl čia dažnai stebimas didelis seisminis ir ugnikalnio aktyvumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamos žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Dešimtis ugnigesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisrų atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 ES nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintos, tačiau ugnigesiai vis dar gesina rusenančias žarijas. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30 procentų jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18 procentų visos Serbijos elektros energijos gamybos.

Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyro estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Lietuvos duetas surinko 1499 taškus ir tarp 10 komandų užėmė antrąją vietą. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4-oji vieta. 25-ajame top lygos ture susitiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 29 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 29 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus, penktadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 21, o trečiadienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Turėtų lyti, o penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lynos. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 18, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Vakare lynos, penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienio dieną 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakare lis, penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 29 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 20, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 28 laipsnių. Penktadienį dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 20, o trečiadienį dieną 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos taip pat 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus, penktadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

Iš tiesų, gyvenimas kaip karoliai veriami iš daugybės skirtingų akimirkų. Na, su kiekvienais metais atsiranda ir dar vienas karaliukas, dar vienos patirtis, prisiminimai, istorijos. Taigi, jeigu pažįstate, kas šiandieną, rugpjūčio 4-ąją, ant savo gyvenimo karolių užsiveria vieną karoliuką, galite perduoti linkėjimus, pasveikinti, pradžiuginti. O astrologai sako, kad čia diena gimusieji dažnai pasižymė tokia stipria energija, kūrybiškumu ir gebėjimu patraukti aplinkinių dėmesį. Tai žmonės mėgstantys siekti tikslų, nebijantys imtis iniciatyvos ir neretai tampa tais, į kuriuos kiti atsigrėžia ieškodami idėjų ar palaikymo. Taip pat šiandieną gimusieji yra dosnus ištikimi ir vertinantis nuoširdžius santykius. Taigi, jeigu pažįstat tokį žmogų, galite ir jam perduoti linkėjimus. Studijos numeris 0904 50 005.

reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėje.
3: Iš Kauno rajono klausytoja Ilona mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia savo sūnui Dominikui vardo dienos proga, linki jam, kad kiekvienas žingsnis vestų į sėkmę, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau gražių akimirkų. Taigi, eteryje varduvininkui Dominikui nuskambės ir dovanojimo daina.

penktą valandą, jau artėja prie pabaigos. Taigi kartu su laida vakarėje jau šiandien atsisveikinu ir aš Eglė, linkėdama visiems malonaus vakaro. O netrukus, artėjančios valandos pradžioje žinios, juose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbiama įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus techninius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenys. Nukentėjusiai raginami užfiksuoti audros padarytą žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių, iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamas studijų vietas. Antradienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šiai ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip antradienį pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1,000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę vienu judriausiu pasaulyje laivybos maršrutu. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterstas legionelėmis. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Marokui jau grįžinti 70 tūkstančių. Šiandien pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų.
1: Sportas.
0: Šarūnas Vasiliauskas tęs žaidėjo karjerą. Oficialiai praneša, kad jis 3 metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omegai Taurui. 37-erių gynėjas derint žaidimą su vadovavimu Jonavai Hipokredit. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį išliks sausi ir gidriorai, kai kur tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jį palydės lokalios perkūnijos. Pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oras šils iki 27-32 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Mokslininkai įsitikinę, kad kovojant su krūties vėžiu, vorų nuodų veiksmingumas gali pranokti chemoterapiją. Džeimso Kuko universiteto profesorė iškeltą hipotezę dėl vorų nuodų prieš vėžinių savybių patikrins laboratorijoje, kur bus izoliuota šimtai nuodų molekulių. Vėliau šios molekulės bus patalpintos į tą pačią terpę su vėžio ląstelėmis ir bus stebima jų reakcija. Profesorė tikisi, kad sudėtingas molekulių mišinys nuoduose padės ne tik sulėtinti vėžio plitimą, bet ir sugebės visiškai jį pašalinti iš organizmo. Beje, profesorė taip pat tyrinėja kininį svaidenį. Šio egzotiško augalo prieš vėžinės savybės mokslininkai teikia daug vilčių.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendrovės galia augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai.

0: profesionalai. Be to, jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijas, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjantį naujovę gąsdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugniagesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusi vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos Ceutos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors Ceutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlių srauto esą tyčia nestabdė. Rusijoje beveik visų šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašytos su pastaruosius metus užsienyje praleidusio 26 metų 198 cm ūgio puolėjo Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusį sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie palydės lokalios perkūnijos. Pūs pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.

0: apie kiškio ausis. Penktadienį po lietučio į žolės kyštelėjo kiškio ausis.
1: O kodėl jis čia?
0: Pamanė meškiukas ir perskėlė pliauską.
1: Kiškis visada ateina šeštadieniais.
0: Papūtė vėjas. Kiškio ausis sulingavo, bet ir vėl atsistojo stačios.
1: Stebėtinos ausis,
0: burptelėjo meškiukas ir užsimojo kirvuku.
1: Ir vėjas joms nemotais.
0: Krekšt, perskilo paskutinė pliauskelė. Meškiukas apsidairė ir pamatė, kad skaldyti nebeturi ko. Kiškio ausis užaugo per pusę sprindžio ir nejudėjo. Meškiukas atsisėdo ant rinkos ir pradėjo stebėti. Ausis dar truputį ūktelėjo.
1: Nėra ko stebėtis, galvojo meškiukas. Taip galėjo nutikti bet kurį penktadienį.
0: O ausis vis augo ir augo. Štai užaugo sulig šeivamedžio krūmu, sulingavo ir augo toliau.
1: Puikios ausis, pamanė meškiukas. Tokiomis ausimis gali girdėti visą mišką.
0: Ir įsitaisė patogiau. Ant kairės ausies nutupė paukštelis.
2: Čirik,
0: čirkštelėjo jis. Ausis susitraukė.
2: Čirik, čirik,
0: sučirškė paukštelis ir purptelėjo ant dešinės ausies. Dešinioji krūptelėjo ir paukščiukas nuskrido. O ausis vis augo. Štai susilygino su pušimi, tada dar šiek tiek paaugėjo, smarkiai išsitempė ir pačiais galiukais įsirėmė į gauruotą dangų.
1: Ausis,
0: šūktelėjo meškiukas,
1: kur jūsų kiškis?
0: Ausis sukluso.
1: Aš klausiu jūsų, kur jūsų kiškis?
0: Pakartojo meškiukas. Ausis pasitrynė vieną į kitą, kažkas užnarėjo ir vėl išsitempė. Nuo žemės iki dangaus.
1: Ha, ko tik nenutinka penktadieniais,
0: suniurnėjo meškiukas ir pakilo nuo trinkos. Pradėjo lyti. Ausis patamsėjo, išpampo ir dabar jau netrodė tokios grakščios. Meškiukas sėdėjo stoginėje ir galvojo,
1: na štai, dabar sušlaps mano malkos. Jeigu ne tos keistos ausis, būčiau suspėjęs sukrauti jas į pašiūrę.
0: Sulig kiekviena minutė ausis vis sunkėjo ir per jas upeliais tekėjo vanduo. Viena ausis susviravo ir garsiai dribo ant šeivamedžio krūmo, kita vis dar žvelgė į dangų. Po kiek laiko, nulaužusi pušies viršūnę, nugriuvo ir ši.
1: Kiški,
0: pašaukė meškiukas,
1: ir tau negėda mane mulkinti.
0: Kiškis tylėjo.
1: Negerai,
0: tarė meškiukas,
1: per tave mano malkos išlapo.
0: Kiškis nieko neatsakė. Šniokštė lietus ir kiškio ausis kišojo iš žolės lyg audros išversti medžiai.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vakaro pasakaitė. Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo tris dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausioji vis verkė, kad ją mama panešiotų. Nusibodo mamai nešioti dukrelę, ji ir sako jai: eik pas juodąją tetulę, tegu į tave panešioja. Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją tetulę. Ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausė jos: kur tu eini? Einu pas juodąją tetulę. Ėjo ir sutiko baltą vyrą. Tas vyras jos klausė: kur eini, mergelė? Einu pas tetulę. Ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausė: kur eini? Einu pas tetulę. Beidama priejo beržyną, išėjusi iš beržyno pasuko per kviečių lauką, paskui perėjo takučių suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytę, už miškų pasirodė vaivorykštė, o ji visėjo ir ėjo. Vakare priejo du ežerus, persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą. Tetulė klausė: ką tu matėjai ateidama?
1: Pirmiausia, mačiau raudoną vyrą.
0: Tai buvo mano rytas. Rytas, sako tetulė.
1: Paskui, sako mergaitė, aš sutikau baltą vyrą.
0: Tai buvo mano diena. Diena.
1: Paskui aš sutikau juodą vyrą, sako mergaitė.
0: Tai buvo mano naktis.
1: Paskui mačiau beržyną,
0: tai mano marškiniai.
1: Paskui mačiau kviečių lauką,
0: tai mano plaukai.
1: O ką dar matei? Paskui mačiau suartą dirvą.
0: Tai mano blakstienos, sako tetulė. O ką dar matei?
1: Mačiau, tetulė, gražią pievą.
0: Tai mano prijuostė, sako tetulė ir vėl klausia. O ką dar matei?
1: Mačiau vaivorykštę.
0: Tai mano juosta. O ką dar matei?
1: Priejau du ežerus, tetulė.
0: Tai mano akis, akelės.
1: O ko tu atėjai?
2: Noriu, kad tu mane panešiotum.
0: Mažutė mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju.
1: Tai gal tu ne mano tetulė?
0: Aš tavo tetulė, juodoji žemelė.

0: pasaką apie varlę keliauninkę. Gyveno pasaulyje varlė kurklė. Tupėjo į pelkėje, gaudė savo uodus ir mašalus. Garsiai kurkė pavasarį kartu su savo draugėmis ir visą amžių būtų laimingai išgyvenusi, žinoma, jeigu nebūtų jos prarijęs gandras. Bet pasitaikė vienas nuotykis. Kartą tupėjant išsikišusios iš vandens kimso šakutės ir mėgavosi šiltu smulkiu lietučiu.
1: Ach, koks šiandien puikus lietingas oras, galvojo ji. Kaip malonu gyventi pasaulyje.
0: Lietutis dulkė ant raibutės lakuotos jos nugarėlės, lašai riedėjo jai į papilvę ir už letenėlių, ir tai buvo žavinga, malonu. Taip, malonu, kad ji vos neužkurkė, bet laimė prisiminė, kad jau ruduo ir kad rudenį varlės nekurkė. Tam yra pavasaris ir kad sukurksėjusi gali netekti varliško savo orumo. Todėl tylomis toliau lepinosi. Staiga ore pasigirdo laibas trūkčiojantis švilpesys. Yra tokia ančių veislė. Kai jos lekia, tai jų sparnai kapodami orą tartum gieda arba, tiksliau sakant, švilpčioja. Fiu, fiu, fiu, aidi ore, kai viršum jų suskrenda tokių ančių būrys, o jų pačių nei nematyti. Taip aukštai jos lekia. Šį kartą antys apsukusios milžinišką puslankį nusileido ir sutupė kaip tik į tą pelkę, kur gyveno varlė. Kri, kri, tarė viena jų, lėkti dar toli, pasiganykim. Varlė to jau pasislėpė. Jis žinojo, kad antys negrieps tokios didelės ir storos kurklės, bet vis dėlto dėl viso pikto nėrė po kimsu. Tačiau pagalvojusi, nusprendė iškišti iš vandens išverstakę galvą. Jai buvo labai įdomu sužinoti, kur lekia antis. Kri, kri, tarė kita antis, jau darosi šalta. Greičiau į pietus, greičiau į pietus. Ir visos antis pritardamos ėmė garsiai krykti.
1: Ponios antys, išdryso pasakyti varlė, kas tie pietus, į kuriuos lekiate? Prašom atleisti, kad sutrukdžiau.
0: Antys apsupo varlę. Iš pradžių joms kilo noras praryti ją, bet kiekviena pagalvojo, kad varlė per didelė ir nelys į gerklę. Tada visos ėmė klykti, plasnodamas sparnais.
2: O gera pietuose, dabar ten šilta, ten yra tokių puikių šiltų pelkių. Kokios ten kirmėlytės, oi gera pietuose.
0: Jos taip klykė, kad beveik apkurtino varlę. Vos ne vos įtikinusi jas nutilti, ši paprašė vieną jų, storesnį ir išmintingesnį už visas, paaiškinti, kas tie pietus. Ir kai anoji papasakojo jai, varlėmė džiugauti, bet pagaliau vis dėlto paklausė, mat buvo atsargi.
1: O ar daug ten mašalų ir uodų?
2: Oi, ištisi debesys, atsakė antis.
1: Kur,
0: tarė varlė ir čia pat atsigrėžė pasižiūrėti, ar nėra čia draugių, kurios būtų galėjusios ją išgirsti ir pasmerkti už kurksėjimą rudenį. Ji niekaip jau negalėjo susilaikyti, nors kartuką nekurktelėjusi.
1: Paimkite mane sykiu.
2: Gražiausia, šūktelėjo antis. Kaip mes tave paimsim, juk tu neturi sparnų.
1: Kada jūs skrendate?
0: Paklausė varlė.
2: Greit, greit, suklego visos antys. Kri, kri, kri, čia šalta, į pietus, į pietus.
1: Leiskite man pagalvoti nors valandėlę, paprašė varlė. Aš tuo jau grįšiu, veikiausiai ką nors sugalvosiu.
2: Nuo šakutės, ant kurios vėl buvo beužropojanti, ji pliumtelėjo vandenin ir nėrė kuo giliau į dumblą, kad niekas nekliudytų jai galvoti. Po valandėlės, kai antys jau buvo visai pasirengusios lėkti, iš vandens netoli šakelės, ant kurios pirma tupėjo varlė, pasirodė jos nukutis, toks spinduliuojantis, kaip tik gali spinduliuoti varlės nukutis.
1: Sugalvojau, suradau, tarė jinai. Te paima dvi iš jūsų į snapus vytelę, o aš įsikabinsiu ją ties viduriu. Jūs lėksite, o aš skrisiu. Reikia tik tai, kad jūs nekryktumėt, o aš nekurkčiau ir visa bus kuo puikiausia.
2: Nors tylėti ir temti, kad ir lengva varlė 3000 svarstų, ne dievai žino, koks malonumas, bet antys taip susižavėjo jos išmintimi, kad vieningai sutiko ją nešti. Nutarė keistis kas 2 valandas, o kadangi ančių buvo kaip toje myslyje tiek ir dar tiek, ir pusė tiek, ir ketvirtis tiek, o varlė viena, tai nešti ją būtų prireikę nelabai dažnai. Susirado gerą tvirtą vytelę, 2 antys įsikando ją snapais, varlė įsikibo žaptais ties viduriu ir visas pulkas pakilo į orą. Varliai užėmė kvapą nuo baisaus aukščio, į kurį ją iškėlė, bet to antys lėkė nelygiai ir trūkčiojo vytelę, vargšė kurklė kiburiavo ore kaip operinis pajacas ir iš visų jėgų spaudė žaptus, kad netitrūktų ir nežlegteltų žemin. Beje, ji greit apsiprato ir ėmė net žvalgytis. Apačioje šmėščiojo dirvos, pievos, upės ir kalnai, kuriuos buvo labai sunku apžiūrinėti, mat kabodama ant vytelės įžvelgė atgal ir truputį aukštyn, bet šita vis dėlto matė ir džiaugiasi bei didžiavosi.
1: Aš tai kaip puikiai sugalvojau, manė sau ji,
2: o antys lėkė paskui, klykė ir gyrė varlę.
3: Mūsų varlė nuostabiai protinga, kalbėjo jos. Net tarp ančių mažai tokių rastusi.
2: Ji vos susilaikė nepadėkojusi joms, bet prisiminusi, kad išsižiojusi nukris iš baisaus aukščio, dar stipriau sukando virbą ir pasiryžo kęsti. Taip įkiburiavo kiaurą dieną, nešančios jantys, pasikeisdavo belėgdamos, vikriai nutverdamos vytelę, tai buvo labai baisu. Nekartą varlė vos nekurktelėjo iš baimės, bet reikėjo tvardytis ir jie tvardėsi. Vakare visa kompanija sustojo kažin kokioje pelkėje. Auštant antys su varle vėl leidosi kelionę, bet šį kartą keliauninkė, kad geriau matytų, kas darosi kelyje, įsikibo atbula. Antys lėkė viršum nupjautų laukų, viršum pageltusių miškų ir kaimų, kur stovėjo javų kūgių eilės, iš ten sklido žmonių kalbos tauškės pragilai, kuriais kūlė rugius. Žmonės žiūrėjo į ančių pulką ir pastebėjo jame kažką keista, rodė rankomis. Varlė baisiai panūdo lėkti žemiau, kad ją pamatytų ir pasiklausyti, ką apie ją kalba. Kitoje poilsio vietoje ji tarė,
1: ar negalima mums lėkti ne taip aukštai? Mat man sukasi galva ir bijau, kad nenukriščiau, jeigu staiga pasidarytų bloga.
2: Gerosios antys jai pažadėjo lėkti žemiau. Kita diena jos lėkė taip žemai, kad girdėjo balsus.
3: Žiūrėkit! Žiūrėkit, šaukė vaikai viename kaime. Antys neša varlę.
2: Varlė išgirdo tai ir jo širdis suspurdėjo.
3: Žiūrėkit, žiūrėkit,
2: šaukė kitame kaime suaugusieji.
3: Tai bent stebuklas.
1: Ar žino jie, kad šitai sumaniau aš, o ne antys, pagalvojo kurklė.
3: Žiūrėkite, tik pažiūrėkite,
2: reikia trečiame kaime.
3: Šitoks stebuklas, ir kasgi čia su mane tokį gudrų pokštą.
2: Oi, čia varlė jau nebeiškentė. Ir pamiršusi atsargumą, suriko iš visų jėgų.
1: Tai aš, aš. aš.
3: Ir taip rėkdama, ji kulvirtom ėmė kristi žemyn. Antis garsiai sukliko. Viena jų norėjo lėkdama pagauti vargšę kelionės draugę, bet nesuskubo. Varlės kesnodama visomis keturiomis letenėlėmis švilpė žemyn. Bet kadangi antis lėkė labai greit, tai ir ji krito netiesiai ant kieto kelio viršum, kurio suriko, o gerokai toliau. Ir tad buvo jai didelė laimė, nes pliumtelėjo į nešvarų tvenkinį kaimo pakraštyje. Greitį išnėrė iš vandens ir įsikarščiavusi vėl suriko visą gerklę.
1: Tai aš sugalvojau.
3: Bet aplinkui nieko nebuvo. Netikėto pliaukštelėjimo išgazdintos vietinės varlės susislėpė vandenyje. Kai jos pradėjo rodytis virš vandens, tai nustebusios sužiūro į naujokę. Ir šioji papasakojo joms nuostabią istoriją apie tai, kaip galvojusi visą gyvenimą ir pagaliau išradusi naują, nepaprastą būdą keliauti su antimis. Kaip turėjusi nuosavas antis, kurios skraidinusios ją kur tik jį užsimanydavo. Kaip pabuvojusi puikiuose pietų kraštuose, kur taip gera. Kur tokios puikios šiltos pelkės ir tiek daug mašalų bei visokių kitokių valgomų vabzdžių.
1: Užsukau pas jūs pažiūrėti, kaip gyvenate,
3: tarė ji.
1: Viešėsiu čionai lygi pavasario, kol sugrįš mano antis, kurioms aš daviau atostogų.
3: Bet antis jau niekados nebegrįžo. Jos manė, kad kurkli žuvo krisdama žemėn ir baisiai jos gailėjosi.
0: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.
2: Nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia Energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendra galia augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijas, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjantį naujovę gąsdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugniagesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusi vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovaujama taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos Ceutos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors Ceutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlius srauto esą tyčia nestabdė. Rusijoje beveik visus šalies regionus apėmus degalų kriziai uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Ji teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
0: Sportas.
1: Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašytos su pastaruosius metus užsienyje praleidusiu 26 metų 198 cm ūgio puolėjo Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jie palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 m per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 m per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

Bekingemo rūmai turi 600 kambarių. Žmogus – vienintelis gyvūnijos pasaulio atstovas sugebantis piešti tieses linijas. Žmogui per gyvenimą vidutiniškai išauga 725 km plaukų. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendra galia augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako

0: Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijos, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjanti naujovė gąsdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskyrų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugniagesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos Ceutos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors Ceutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlius srauto esą tyčia nestabdė. Rusijoje beveik visus šalies regionus apie mus degalų kriziai uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Ji teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašytos su pastaruosius metus užsienyje praleidusio 26 metų 198 cm ūgio puolėjo Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jie palydės lokalios perkūnijos. Pus pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Su jūsų laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir mūsų svečias, mokytoja, visuomenininkė, Edita Aleksaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime pakalbėti šiek tiek, jau artėja rugsėjo pirmoji, paskutinis atostogų mėnuo. Vaikai visi jau turbūt kraunasi kuprines, bėga į prie mokyklos durų ir laukia, kadangi jas atidarys. Arba ne. Kaip jūs galvojate, ar vaikai labai laukia? Kaip mokykla ar nori ilgiau atostogų?
2: Na, manau, įvairiai. Vieni galbūt labai laukia, kiti dar nori patostogauti.
1: Jo, nu, matot, mokykla yra toks dalykas, kur reikalinga drausmė, kur reikalinga žinios, reikia mokytis, namų darbus daryti. Na ir vienu žodžiu, vien krūvis didžiulis. Dabar pedagogai taip pat atostogauja, taip pat laukia rugsėjo pirmos, kada reikės į darbus, jau ruošiasi turbūt ir klases vieni remontuoja, kiti ten tvarkosi. Tikrai yra daug rūpesčių ir ta rugsėjo pirmoji tikrai neuž kalnų. Dabar kalbant apie mokyklą, mokinius, politikus, apie visą socialinę aplinką, kurioje vaikai auga. Kas yra iš svarbiausių tokių, sakykime, esminių kertinių dalykų, kur šiandieną yra vaikas? Ar jisai mokytis nori, ar jis nori žaisti, ar jis nori ugdytis, ar jisai laukia perspektyvos. Ir kaip ta komanda mokytojo ir vaiko šiandieną širdį vaiko vadinkim, ar galvoja, ar mintyse. Kaip šiandieną ta komanda, vat jūs matote kaip pedagogė, kaip mokytoja?
2: Tai aš norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar visi siekiame to paties tikslo, koks šiandien yra mokytojo vaidmuo, ko iš mokyklos tikisi tėvai, ko iš suaugusių tikisi patys mokiniai, ar visi ugdymo procesai dalyviai turi bendrą tikslą.
1: Nu, ar turi? Kaip jūs atsakytumėte iš tą klausimą?
2: Nors kartais atrodo, kad mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai skiriasi, iš tiesų jos vienyje tas pats tikslas – padėti vaikui aukti išsilavinusiu, atsakingu, savarankišku ir laimingu žmogumi. Mokytojai siekia suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, tėvai rūpinasi vaiko gerovė ir ateitimi, o mokiniai nori būti suprasti, priimti ir sėkmingai mokytis. Kai visos pusės kalbasi ir bendradarbiauja, šie tikslai tampa bendri, o ugdymo procesas daug sėkmingesnis. Svarbiausia suprasti, kad nei mokykla, nei šeima negali viena pati prisimti visos atsakomybės už vaiko ugdymą. Tik partnerystė leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
1: Na čia mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius, žinot, oficialius dalykus, kurie iš tribūnos kalba, tai kaip turi būti, kaip turi būti. Šiandieną yra šiek tiek ta situacija, sakykime, ne visai tai tinka tos lūkesčius, tos norus, kuriuos turi tėvai. Ai, neturiu laiko, vaikas turi į mokyklą, vaiką išmokys. Mokykloje ne visi pedagogai labai sąžiningai turbūt ir žiūri į tą darbą, kiti ir patys turi savo rūpesčių, savo problemų. Ir tu, kadangi buvo turbūt valstiečių, ne, politika, kad padaryti mokytojų jau profesiją, tokia pagarboji, kaip jie ten vaivardė.
2: Prestižinė.
1: Va. Tai ar gaunasi vis tik tai ta prestižinė ir nesigauna? Kodėl tų mokytojų trūksta ir šiandien vieną, bejau, kažkada minėjau, aš tą skaičių pažiūrėjau, kiek ten trūksta pedagogų Lietuvoje, bet iš tikrųjų tai labai daug trūksta. Ir žmonės neina šiandieną mokytis, būt mokytojų. Kodėl? Bet ta priežastis, kodėl ten baisuojate tą mokyklą? Super mamytis atėjo, akis drasko, vaikai akis drasko, tas mokytojas atlyginimą savo gauna, sakykime, kuklų pakankamai, ir šiandieną nėra patrauklo labai būti mokytojų, ar labai patrauklo. Kaip pat jūs kolegos, turbūt irgi ne visi džiaugiasi situaciją, kurie šiandieną yra mokytojo dalia.
2: Tai dažniausias konfliktų priežastis, tai kaip išgirsti vieniems kitus, ne? Tai kokie nesutarimai dažniausiai kyla su tėvais, nesutarimai kyla ne todėl, kad mokytojai ir tėvai siekia skirtingų tikslų, o todėl, kad situaciją mato iš skirtingų perspektyvų. Mokytojas klasėje mato mokinio darbą, elgesį ir pažangą, o tėvai savo vaiką namuose. Kartais kyla diskusijų dėl pažymių, drausmės, namų darbų ar taikomų ugdymo metodų. Tėvai natūraliai nori apginti savo vaiką, o mokytojas siekia išlaikyti vienodas taisyklės visai klasėje.
1: O nuo ko jis apginti nori? Nu, kur vaikų yra pavojus, pavyzdžiui, kur, iš to jūsų, pavyzdžiui, pasakymą atrodo apginti, bet visi kažkas yra ne taip, jeigu reikia apginti.
2: Nu taip, vaiko gerovė yra svarbiausias prioritetas, visi sprendimai mokykloje turėtų būti priimami pirmiausia galvojant apie vaiko interesus, svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir emocinė sveikata, saugumo jausmas, motivacija bei pasitikėjimas savimi.
1: Bet tai turi būti.
2: Kas geriausiai mokosi tada, kai jaučiasi priimtas ir palaikomas.
1: Jo, bet taip nėra. Žinot, mano trys vaikai eina į mokyklą, ne? Vienas 9 baigė, kitas 6, kita antrokė. Ir eina to, žinot, susitikimus, nu, klasės susirinkimus. Nu ir kokie ten būna? Tos super mamytės tokios aikštingos, reikalauja, kodėl vaikui parašė ne 9, o 7. Nors tas vaikas galbūt tik tai 5 vertas jo žinios. Ir va čia susiduria, žinot, pedagogui iškart, kaip mokytojui skaudu, kada iš jų reikalauja, ar ten nori kažką tai paskatinti, ar pagazdinti, čia žinai, kas mano tėvai, oho, žinot, tai kaip elgtis mokytojui šiandieną mokykloje, nors tikslai, vat, kaip jūs sako, tikrai yra gražus ir geri, ir tas, žinot, ugdymas, ir tie vaikai, aišku, šiandieną, jeigu kalbant apie mokyklą, tai per daug standartizuota. Ir visi vienodai turi mokėti matematiką, vienodai mokėti chemiją, vienodai mokėti tą. Nu, jeigu žmogus nori dainuoti, jisai kūrybingas, pasiširdis dainuoja, o čia sako, kiek 2 kartų. Nu, kaip tam vaikui dabar išeiti iš tos savo vidinio pasaulio į tą klasę, kur reikalauja iš jūsų vienodai? Ar labai lengva?
2: Labai kaip, svarbu yra būtent tarpusavio pagarba, nes tai yra kiekvieno sėkmingo bendravimo pagrindas. Ji prasideda nuo paprastų dalykų – gebėjimo išklausyti, mandagaus bendravimo ir supratimo, kad kiekvienas turi savo atsakomybę. Mokytojas, tėvai ir mokiniai nėra priešininkai. Jie yra viena komanda, siekianti to paties tikslo – vaiko sėkmės. Taip pat konfliktų visiškai išvengti neįmanoma, tačiau labai svarbu, kad juos sprendžiame. Kaip juos sprendžiame? Sprendimus priimti reikėtų nuslūgus emocijoms, remiantis faktais ir ieškant bendro sprendimo. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiosius. Jų tėvai ir mokytojai geba pagarbiai diskutuoti net sudėtingose situacijose, vaikai perima tokį bendravimo modelį.
1: Dar pagarba. Labai yra rimtas klausimas dėl pagarbos. Daugiausia nuo vaiko 1 metų, 2 metų iki 3 metų vaikas ką mato šeimoje, kokius santykius, ar ten yra pagarba, ar nėra. Jisai kaip kempinė, sugeria viską. Jis viską priima savo į širdelę. Ir kur jisai nenuės į kitą aplinką, ką jisai sugeria, jisai taip ir elgsis. Ir ta pagarba dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas, nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų pagarbą. Mokytojai irgi turi savo favoritus mokykloje, tarėsim klasėje, o šitą myli, o šitą nelabai. Dėl ko taip susiformuoja, aš nežinau, jūs klasėje kaip, pavyzdžiui, savo mokiniais dirbat, ar jaučiat kartais, kad nu, vienas nelabai geras, aš jo nelabai norėčiau su juo kalbėti. Nu, kažkoks biškį atstumimas yra. O kiti labai prilimpa. Taip, būna tokie dalykai.
2: Taip, daugelis mokytojų pasakytų, kad labiausiai trūksta tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir laiko. Mokytojo darbas šiandien apima ne tik pamokas, tai pasiruošimas joms, mokinių vertinimas, bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams jie gali tikėtis konstruktyvaus dialogo su tėvais ir mokyklos bendruomenė.
1: Ar tai būna tas dialogas visada praktiškai? Ar ateina reikalauti tėvai, pažymio, ar jie iš tikrųjų nori įsiaiškinti dėl savo vaiko gabumų, dėl jo kažkokį išskirtinumų. Yra labai daug, daug tuose santykiuose sudėtingų dalykų, kurios galbūt ir eterija ne visai norėtumėt visko papasakoti. Bet reikėtų atvirai pašnekėti apie tai. Nes daug tėvų, senelių, kurie daug dabar, pažiūrėkit, kiek augina vaikų senelė, jau vaikai vaikus palieka seneliam, išvažiuoja į užsienį, palieka atostogų mėnesių ir kitam ir ugdo ne tėvai. Ir daugiau būna močiutė, senelis, ir tėvai kažkaip tai šventė.
2: Tai vaiko ugdymas yra bendra atsakomybė. Mokytojas atsako už kokybišką ugdymą ir palaikančią mokymosi aplinką, tėvai už vaiko palaikymą, vertybių ugdymą ir bendradarbiavimą su mokykla, mokinys už savo pastangas, atsakomybę ir pagarbų elgesį. Tik tada, kai kiekvienas prisima savo atsakomybės dalį, galima tikėtis gerų rezultatų. Kiekvienas konfliktas gali tapti galimybę geriau suprasti vieniems kitus. Jei mokytojai, tėvai ir mokiniai pirmiausia stengiasi neįrodyti savo tiesą, o išgirsti kitą žmogų, atsiranda pasitikėjimas. O ten, kur yra pasitikėjimas ir pagarba, gimsta tikra partnerystė, padedanti vaikui aukti saugioje, motivuojančioje ir bendradarbiavimu grįstoje mokyklos bendruomenėje.
1: Kas yra atsakomybė? Noriu iš savęs.
2: Kaip pat atsakingas elgesys.
1: Ar vaikas žino, kas yra atsakomybė? Ar kiekvieni, ar visi vaikai žino atsakomybę? Širdį galbūt jaučia, kai aš sakau. Vat visada žmogus žino, net vaiko aš sakau, nu gerai, tu elgiesi blogai. Žinai, kada blogai? Nu, žinau. Tai kodėl taip darai? Vat kur ta atsakomybė? Kada tas vaikas gali atsiskleisti ir pasakyti, taip, aš pasielgiau, nu, nesąžiningai, negerai pasielgiau. Vat ar labai dažnai mokykloje vaikai ar gina savo, apgint nori savo elgesį vienokį ar kitokį, iš patirties savo?
2: Na, pagarba tiesiog turėtų būti kiekvienam bendruomenės nariui.
1: Tai turėtų, bet kaip yra iš tikrųjų? Kad turėtų, tai mes žinom, kad turėtų, bet kaip, pavyzdžiui, dabar būtų su vaiku bendravimas? Jis meluoja, jis ginasi, jisai nori apginti savo, kad ir blogą elgesį, nors jisai žino, iš tikrųjų, visi vaikai, aš manau, žino, kada jie elgesi nesąžiningai. Bet vieni tie ereliai svaidina, vieni nori būti kieti, pasireikšti, susidaro grupelį su mokykloj. Vieni jau yra ramesni, kiti tokie šustri, kaip dabar žargoną tokį panaudot. Ir iš kur va šitie santykiai tokie atsiranda? Kodėl jie tokie atsiranda? Ar šeimos daugiau, ar čia asmeninės savybės vaikų? Kaip galima būtų padėti va, tiem tėvam, kurie mato, kad kažkas negerai su vaiku, kad jisai nebendrauja su tėvais, jisai neatveria su tėvais. Bet kaip rasti santykį tokį?
2: Na, žinot, viešas kritikavimas ir menkinimas žydžia abi pusės. Kai mokiniai girdi, kad menkinami mokytojai, silpnėja pagarba mokyklai. Lygiai taip pat mokytojai turėtų vengti viešai žeminti mokinius. Kritika turi būti konstruktyvi, pagarbi ir skirta padėti tobulėti, o ne pažeminti žmogų.
1: Jau, bet man tą pagarbą, kalbant grįžtant prie to pagarbos, ar šiandieną jaunimo aplinkoje, toj socialiniai visuose tinkluose, ar ten yra pagarbos? Ten nėra. Aš negaliu atmušti vaikų nuo tų nesąmonių, kaip aš sakau, kurias jie žiūri, kurie žaidžia. Ir jisai išlindęs po kelių valandų iš to savo žaidimų, su jais susikalbėti negali. Ten nėra. Pagarba dingsta, ten yra. Ten yra, žinot, žudo gyvybių kiek nori, ten karas, ten visokie negražūs dalykai. Ir jie, kaip tokių patyčių, žinot, gaunasi kūrėjai. Ir va čia yra, kaip ištraukti vaikus iš šito situacijos. Žinot, kaip turi būti, kaip ten surašyta, tai visi žino, bet realiam gyvenime, tikram gyvenime. Jūs matot, kad ateina vaikai labai skirtingi į mokyklą. Vieni galbūt nori ir mokytis, vieni nori dainuoti, kiti, žiūrėkit, kur nors būna gabesni kokiuose darbuose. Jų vienodų niekad nepadarysi, bet reikalavimai yra vienodi. Ir šiandieną tas, manau, kad irgi didelis klausimas, kurį reikėtų, kad šiek tiek reiktų tos vaikus ir skirti vienus gabesnius menui, gabesnius kažkokiam, tai, žinot, to gerumo žmonės daug turi. Aišku, visi vaikai gerumo turi pilni, bet jie užsidaro, juos uždaro tą socialinę erdvę, kurioje jie paskendė. Ir kaip ištraukti iš tenai? Ar įmanoma vaiką ištraukti iš tų žaidimų, jeigu tėvai, ai, tegul žaidžia man ramiau, aš tada čia su draugim pašnekėsiu. Super mamytės, tos, žinot, jis neturi tiek laiko. 7 minutės pagal statistiką skirta vaikui. Ar čia per tą laiką galima tą pagarbą išugdyti, kaip jūs galvojate?
2: Tai vat šiandien konfliktai dažnai persikelia į socialinius tinklus. Skuboti komentarai, vieši kaltinimai ar neišaiškintos situacijos gali greitai sukelti įtampą ir pakenkti pasitikėjimui. Daug prasmingiau problemas pirmiausia aptarti tiesiogiai susitikus, pasikalbėjus ir susisiekus su mokytoju. Atviras pokalbis dažnai padeda išvengti nesusipratimų.
1: Na, tie atviri pokalbiai turbūt klasės susirinkimuose, tai ten nelabai būna. Aš tai neinu, ten daugiau mama eina į tos susirinkimus, aš nenoriu ten nervų gadintis, nes ten mano požiūris į gyvenimą šiek tiek galbūt kitoks. Aš noriu atviro bendravimo, ne tokio, žinot, dalykinio vien kažkokio, arba pastatytą pozą. Tai, na, ir žmogus ne savim būna, o kitu. Taip ir vaikai išmoksta. Mato, pavyzdžiui, žmogus tokią aplinką, nu, ne kiekvienas ramiai gali žiūrėti. Kada ateina supermamytė, kai aš supermamytės, aš labai atsiprašau tų mamyčių, kurios galbūt ir mus girdi, bet iš tikrųjų neturėtų ten to supermamytės reikštis per daug. Kokia jinai turtinga, koks jų vaikas turtingas, kaip jis viską firminai ten brandiniais rūbais apsirengia ir po to jau tą mokytoją žemina, įžeidinėja, ta mokytoja ginasi nuo tų supermamyčių. Ar taip turėtų būti? Kaip tam pedagogui atlaikyti? Tada, žinot, kiek gali kentėti metus, kitus, išeina, neina, eina į kitą darbą, ieško ten, kur yra pagarba, kur yra kažkoks vertinimas didelis. Nemanau, kad atlyginimas pagrindinis dalykas, bet jis irgi svarbus.
2: Taip. Pagarbos neįmanoma išmokyti vien žodžiais, ją reikia rodyti savo pavyzdžiu. Klasė jukdama aiškiamis taisyklėmis, teisingų vertinimų, pagarbių bendravimų ir gebėjimų išklausyti kiekvieną mokinį. Namuose pagarba prasideda nuo kasdienio bendravimo, nuo mandagaus tono, gebėjimo išklausyti vaiką ir pagarbos kitų žmonių darbui. Labai svarbu, kad vaikai matytų vieningą suaugusių poziciją. Vaikai labai greitai perima tėvų požiūrį, jei namuose apie mokytojus kalbama pagarbiai, vaikai į mokyklą ateina nusiteikę bendradarbiauti. Jeigu mokytojas nuolat kritikuojamas ar menkinamas vaiko akivaizdoje, silpnėja ne tik mokytojo autoritetas, bet ir vaiko motivacija mokytis. Todėl svarbu prisiminti, mokytojas ir tėvai neturėtų vieni kitų menkinti vaiko akivaizdoje. Kilus problemams, jas reikėtų spręsti tiesioginiu ir pagarbiu dialogu.
1: Pasakykit, tai vaikų daugiausia laukia iš vaikų. Aš kiek matau, tai daugiausia laukia pažymių. Ne žinių, ne kažkokio ūkdymo, ne kažkokio, žinot, pažymių. Kiek gavai? Praeina vaikai. Kiek gavai šiandieną? Kiek parnešė? A, jeigu tau parnešė, jeigu kaip penketą ar šešetą, pas mokytoją, kodėl mano vaikui tiek parašė? Tai pažiūrėkit, ta pagarba. Iš šeimos aš manau, kad pagrindinis elgesio būdas vaiko, kaip jisai elgesi, kaip jisai, visgi šeimos pagrindinis toks ištaka būna, ar kaip jūs galvojat?
2: Taip, vaikai pirmiausia mokosi iš to, ką mato šeimoje, ką mato namuose. Skirtingos nuomonės yra natūralios, tačiau jos turėtų būti aptariamos pagarbiai. Atviras bendravimas padeda išvengti konfliktų ir stiprina mokyklos bendruomenę. Ir kodėl vis daugiau vaikų patiria nerimą? Vaikai šiandien auga pasaulyje, kuriame daug informacijos, didelis gyvenimo tempas ir aukšti lūkesčiai. Juos veikia mokymosi krūvis, socialiniai tinklai, noras pritapti, baimė suklysti ir nuolatinis lyginimasis su kitais. Nerimą gali stiprinti ir nesaugūs santykiai, konfliktai šeimoje ar mokykloje, patyčios bei emocinės paramos stoka.
1: Jeigu dabar kalbant apie ištaką šeimą, kaip šiandieną pati šeima vertinama? Tiek socialiniai, tiek politikos visos, aišku, dabar liktai bandė čia kažkas tai pasikeisti, bet tos partijos, kurios atėjo tą šeimą, sakykime, menkina jos. Ta šeima tai kaip kažkokia atgyvena šiandieną. Ir kalbant apie tvirtą šeimą ir apie tvirtą Lietuvą, valstybę, vis tik tai manau, kad nuo politikų labai daug priklauso Lietuvos pati perspektyva, pati ateitis. Ir jeigu šiandieną požiūris į šeimą yra toks, ai, naftalinas čia, tos šeimos senos čia, tie seneliai, daug kas ir laiduose, pas mus paskambinę žmonės, tai jau čia dabar jau jaunimas apsivedė, turi vaiką, tai jau tėvai jau nereikalingi, čia ne šeima. Kaip Jūs manote, ar ta šeima yra tik tai ta jauna šeima, ar tėvai, seneliai, ar turėtų tas bendravimas būti toks, kaip bendri rūpešiai, bendra darbai bendri, o ne atsiskirti. Ir čia Jūs nesuprantat, Jūs čia jau seniai, Jūs čia jau 50 metų, jau seniai, iš jaunimų. Bet kaip ta šeima šiandieną išsaugoti, kai tokia politika liberali, tai neliberalai visi, kurie šiandieną greuna tas vertybinius pamatus ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog ta buvo uždrausta apie tai kalbėti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Politikoje sąvoka šeima gali būti suprantama skirtingai, tai priklauso nuo šalies įstatymų ir politinių pažiūrų. Lietuvoje teisiškai šeimos samprata remiasi konstitucija ir kitais įstatymais. Šeima siejama su santoka, tėvystė, motinystė ir vaikų auginimu, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad šeima gali egzistuoti ir be santokos, jei žmonės sieja tvirti ilgalaikiai šeimininiai santykiai. Politinėse diskusijose nuomonės skiriasi. Vieni politikai pabrėžia, kad šeimos pagrindas yra vyro ir moters santoka bei vaikų auginimas, kiti laikosi platesnės sampratos ir teigia, kad šeima yra žmonės, kuriuos sieja ilgalaikis įsipareigojimas, tarpusavio rūpestis ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę. Todėl nėra vieno visų politikų priimto šeimos apibrėžimo. Tai yra viena iš temų, dėl kurios politikoje vyksta diskusijos.
1: Iš kur politikai atsiranda? Iš kur? Ar galime taip pakalbėti, iš kur atsiranda politikas, pavyzdžiui, Seime? Dabar jūs sakot, platesnių pažiūrų. Aš tik galvoju, kad siauresnių pažiūrų. Jeigu jau šeima numeta į šalį, jeigu nebereikia tų, žinot, vaikų, nu ten vienos lyties žmonės, tai turbūt jie gyvenime negali turėti vaikų, jie neturės, taip dievulis jau sutvėrė. Ir tie politikai atsiranda.
2: Tai politikai Seima ne paskiriami, o išrenkami Lietuvos piliečių per Seimo rinkimus. Seimas sudaro 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metų kadencijai.
1: Jo, dabar žiūrėkite, šitą visą mes labai gerai žinom. Bet yra esmė, kiek žmonių ateina šiandieną į rinkimus? O kodėl žmonės, pavyzdžiui, neateina į rinkimus? Kodėl dalyvaujat rinkimuose visada Jūs padėjus?
2: Tai, būtinai.
1: Jo, o kodėl žmonės neateina? Kodėl būtinai neina? O žmonėm atrodo, ai, nieko mes čia nepakeisim, tas traukinys važiuoja, tie politikai užvaldė šiandieną valstybę, yra politinė sistema, kurios neįmanoma išydyti. Ir vaikai taip pat mato, kai tėvai abejingi ir jie auga taip pat apolitiški. Ir jie irgi neis balsuoti, nes tėvai nėjo, jiem neįdomu, sako, čia nieko nebus, tai vaikeli kažkur kur kitur.
2: Lietuvoje į Seimo rinkimus paprastai eina apie pusę balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui, ten 2024 metais buvo apie 52%, 2020 apie 48%, 2016 apie 51%.
1: Tai
2: dažniausiai, kad 4-5 žmonės iš 10 dalyvauja Seimo rinkimuose. Kuo daugiau žmonių balsuoja, to geriau rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuomonę.
1: Aš noriu vis tik tai išjudyti.
2: O žmonės į rinkimus neina dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai minimos, kad nepasitiki politikais, mano, kad visi politikai panašus arba nevykdo savo pažadų, galvoja, kad vienas balsas nieko nepakeis, nors iš tiesų kai kuriuose rinkimuose keli ar 40 balsų gali lemti rezultatą. Nesidomi politika, nejaučia poreikio sekti politinių įvykių, neturi laiko arba pamiršta dėl darbo, kelionių ar kitų asmeninių priežasčių, neranda kandidato ar partijos, kuri jiems patiktų, todėl nusprendžia nebalsuoti, nesupranta politinių programų, informacija gali atrodyti sudėtinga arba prieštaringa. Kai kurie žmonės taip pat sąmoningai nebalsuoja, nes nori išreikšti nusivylimą politinę sistemą. Tačiau nebalsavimas paprastai nereiškia, kad rinkimai neįvyks. Tiesiog sprendimą dėl valdžios priims tie piliečiai, kurie atėjo balsuoti. Todėl daugelis pilietiškumo specialistų ragina bent susipažinti su kandidatų programomis ir priimti savo sprendimą balsuoti ar ne, remiantis informaciją, o ne vien nusivylimu ar abejingumu.
1: Jūs dalyvaujate visuomeniniam gyvenime. Yra šeima stipri valstybė. Ir ne?
2: Kiek, nu, aš dalyvavau ten seniau.
1: Dabar jau nebe?
2: Dabar iširo ten tas.
1: O kodėl iširo?
2: Nežinau.
1: Finansavimo pritrūko, ar iniciatyvos žmonių pritrūko. Nes vis tik tai tų iniciatyvų yra daug. Ir Seimo nariai, pažiūrėkite dabar Vėgėliai, pažiūrėkite, kokį pasisakymą jo kritiški štai politiniai sistemai, jie kelių, nes Ąžuolas. Na, tikrai yra tų žmonių, kurie mato, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Ne vien tik tai iš spaudos paskaityti straipsnį, ne vien tik tai, ką jie čia deklaruoja ir nori paskaityti, bet nuoširdumas pats politikų. Ir jie negali niekaip sukurti, susijungti. Dar viena bėda didelė. Kad jie negali, kaip ir mokykloje, vaikai negali bendrauti visi, kaip čia mes kalbam apie tokius gražius santykius. Ir turėtų būti taip, turėtų būti taip ir politikoje. Ir šiandieną ta liberali visa, sakykime, Europos Sąjungos politika, Trumpas atėjęs, aišku, šiek tiek pakoregavo čia tam pasaulyje tais pažiūras į tos liberalus visus ir vertybinius dalykus. Ir labai džiugu, kad galbūt kažkas tai tie žmonės ir kažkurie drąsos įgaus daugiau kovoti už tas vertybės ir prigimtinės tas vertybinius dalykus. Juk Lietuva vis tik tai žmonės tokio konservatyvesnė daugiau. Ir jie norėtų tą gyvenimą tokį ir išlaikyti. Bet šiandien tie vėjai, tai matot, visai kitokį. Draskomo tie žmonės, tie vaikai, tie pedagogai, kurie ateina į mokyklą. Šiandieną jiems su tais vaikais kalbėti, žiūrėkit, kur ten Lytoje atrodo, pasisakė mokytoje, ten iš darbo išmetė, kaip pasisakė už tas pamatinės vertybės atvirai. Na, yra tikrai daug dalykų, kurie priklauso nuo tų politikų. Ir tie politikai šiandieną, direktorius stato mokyklose vadovus, ministrus ir visa kita. Ir kur šiandieną ta problema yra didžiausia, kad susikalbėti vieniems su kitais yra sunku, vieniems negalima kalbėti, kitiems galima kalbėti apie laisvą tokį at, pokalbį irgi labai sunku atvirai reikšti savo mintis. Kur Lietuvoje didžiausia bėda? Ir tų vaikų ūkdymas, ir tie santykiai tarpusavio, ir vaikų
2: ir saugusio. Jeigu klausite, koks politikų požiūris į vaikų ūkdymą, vieno bendro atsakymo nėra. Skirtingos politinės jėgos akcentuoja skirtingus prioritetus. Dažniausiai jų pozicijos atrodo taip, kad konservatyvesni politikai dažniau pabrėžia šeimos vaidmenį, drausmę, pilietinį ir patriotinį ugdymą, tradicinės vertybės bei tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo. Liberalūs politikai dažniau akcentuoja vaiko individualumą, kritinį mąstymą, įtraukti emocinę gerovę, žmogaus teisės ir šiuolaikinių kompetencijų ugdymą. Socialdemokratinės krypties politikai paprastai daug dėmesio skiria lygiam švietimo prieinamumui, iki mokyklinio ugdymo plėtrai, nemokamoms paslaugoms ir socialinės atskirties mažinimui. Žaliųjų ir ar progresyviosios krypties politikai dažniau pabrėžia tvarumą, aplinkosauginį švietimą, emocinę sveikatą ir įtraukų ugdymą. Nepaisant skirtingų, dauguma Lietuvos politikų sutarė dėl kelių pagrindinių tikslų – gerinti ugdymo kokybę, didinti mokytojų atlyginimus ir prestižą, užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stiprinti pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
1: Žiūrėkit, paminėjot, jūs įtrauktos tos vaikus, vadinkim, tie, kurie žmonės su negalia, ar jie šiek tiek turi problemų kitokių, jiems reikia visiškai kitokio požiūrio mokykloje, reikalingi specialistai, kurie mokėtų su jais dirbti, su autizmo problemom ar ten su visom kitom. Ir dabar konservatoriai nutarė su liberalais, reikia juos įmesti į mokyklą bendro ugdymo ir kad čia jau labai gerai. Specialistų nėra. Iš tikrųjų nebuvo pasiruošę pedagogai tokių mokinių, vadinkim, turėti klasėje. Ir šiandieną Europoje, kur yra problemos, pažiūrėkit, kiek aprašyta yra, kad, nu ką sako man daryti, vaikas užsispyrė, jam ten poreikiai kitokie, nu visus vaikus iš klasėje sako, eikit vaikai, palikit mus vienus du su tuo vaiku, kuris jau šiek tiek kitaip supranta tą gyvenimą ir mato. Ar čia normalu? Aš tai manyčiau, kad neturėtų būti įmestas vaikas į tą klasę, kurioje nu, vaikai galbūt ugdymo tą programą priima nu, kaip būtinumą. Ir atsiranda va, tokia problema. Pedagogui problema, vaikam problema, tėvam problema. Ir sutrinka viskas. Tai ar jūs manot, kad tas buvo geras sprendimas?
2: Nu, įtraukusis ugdymo modelis, pagal kurį visi vaikai mokosi kartu, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, negalios ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2024 metų rugsėjo visos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai turėjo priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei tai yra tinkamiausias sprendimas vaikui. Na, pagrindiniai įtraukiojo ugdymo tikslai - sudaryti lygias galimybes visiems vaikams mokytis, suteikti reikiamą švietimo pagalbą, specialiųjų pedagogų, logopedų, mokinio padėjėjų, pritaikyti mokymo metodus ir aplinką pagal individualius mokinio poreikius. Tačiau įtraukusis ugdymas kelia ir iššūkių. Dalis mokytojų ir tėvų teigia, kad ne visose mokyklose pakanka specialistų, padėjėjų ir kitų išteklių, todėl įgyvendinimas ne visur vyksta vienodai sklandžiai. Kiti pabrėžia, kad tinkamai organizuojamas įtraukusis ugdymas padeda vaikams ugdyti empatiją, bendradarbiavimą ir mažina socialinę atskirtį.
1: Dabar pažiūrėkit klausimai, ar ne? Sugalvojo politikai, kurių yra, vadinkim, kažkiek tai, nu, kaip jūs sakėt, 141 kažkokia dalis yra, kurie sugalvoja šitą, įmesti tuos vaikus va į tą mokyklą. Nėra ten, nėra tų specialistų, nu, gal kai kur užteko, kai kur nelabai. Esmė pati, kad ar klausė žmonių, ar mokytojų, ar čia tas sprendimas savilaikis, ar jau Lietuvoje galima tokį dalyką spręsti. 24 metais konservatorė sugalvojo, priėmė įstatymą, sumetė ir jūs darykit, ką norit. Ką daryti pedagogui tokiu atveju, kai į klasę ateina 2 ar 3 vaikai su specialiais poreikiais, jiems reikia žinių specialių, reikia su jais mokėti dirbti, reikia turėti specialistų, reikia turėti psichologų, reikia turėti ten suprastų, kaip su jais reikia elgtis. Juk ne kiekvienas gali suprasti mokytojas. Ar jums pačiai, pavyzdžiui, lengva būtų kalbėti su vaiku, kadangi nu, jūs neturite to paruošimo specialaus.
2: Įtraukusis ugdymas nebuvo vieno politiko idėja. Jis įgyvendinamas remiantis Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, o sprendimai buvo rengiami ne vienerius metus. Vyko konsultacijos su savivaldybėmis, mokyklomis, švietimo specialistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau nemažai mokytojų ir mokyklų vadovų viešai teigia, kad jų nuomonė pasirinkimas buvo nepakankamas ir ne į visas pastabas buvo atsižvelgta. Dalis pedagogų nurodė tokias problemas. Klasėse daug skirtingų mokinių poreikių, trūksta mokinio padėjėjų, specialiųjų pedagogų ir psichologų, nepakanka laiko individualizuoti pro ugdymą, mokytojams reikia daugiau praktinių mokymų ir metodinės pagalbos. Kita vertus, įtraukiojo ugdymo šalininkai teigia, kad pati idėja nėra visus tiesiog sumesti į vieną klasę. Tikslas – suteikti kiekvienam vaikui reikalingą pagalbą, kad jis galėtų mokytis kartu su bendraamžiais, kai tai yra tinkamiausia. Praktikoje didžiausias iššūkis dažnai yra ne pats principas, o tai, ar mokykla turi pakankamai žmonių ir išteklių jį įgyvendinti.
1: Nu,
2: o ką daryti pedagogui? Kryptis į mokyklos administraciją dėl reikalingos pagalbos ir aiškaus pagalbos plano, bendradarbiauti su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir mokinio padėjėju, jei jie yra, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar priemonių trūkumo nepavyksta užtikrinti kokybiško ugdymo, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, tačiau kartu pagrįstai informuoti vadovybę apie realius sunkumus.
1: Jo, dabar žiūrėkit, realiai, visą tai, kaip parašo, viskas atrodo, čia kreiptis gali, tau kažkas tai jau suteiks tas galimybės, nėra resursų, trūksta pedagogų, trūksta pagrindiniam mokymo programom, specialistų ir mokytojų ir dabar atsiranda daugiau problemų, ką tam vadovui daryti, jisai nei pinigų daugiau gauna, nei jis gali tų specialistų daugiau pasamdyti, nei gali ten atsirasti jie. Ir tada tupikas. Tada išsibalansuoja klasėje darbas. Tie mokiniai, kadangi apie patyčias mes čia turbūt jau paminėjom, kas tai yra patyčios, ir tie vaikai labai būna nejautrus kitiem. Ir kai patyčios prasideda, kažkaip, tai žinot, kad ta reakcija užsiveda tokia. Nėra kam sustabdyti jų. tyčiojasi iš tų vaikų, jeigu jisai ten kažkoks šiek tiek silpnesnis, ar jisai turi problemų, tai patyčio objektų tampa. Ir tikrai nėra kam užsistot, jeigu mokytojas ten tų vaikų daug, kaip jam elgtis va tuo atveju.
2: Jei mokykloje trūksta resursų, mokyklos vadovas nėra įpareigotas kaip nors susitvarkyti vien savo jėgomis. Jo pareiga organizuoti ugdymą kuo geriau turimomis sąlygomis ir informuoti steigėją, dažniausiai savivaldybę, apie trūkstamus išteklius. Praktiškai vadovas gali kreiptis į savivaldybę dėl papildomo finansavimo ar etatų, prašyti skirti daugiau švietimo pagalbos specialistus, specialų pedagogą, psichologą, logopedą, mokinio padėjėjus, perskirstyti turimus išteklius, jei tai įmanoma, bendradarbiauti su pedagoginė, psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar lėšų trūkumo mokykla negali užtikrinti visos reikalingos pagalbos.
1: Nu, ir ką dabar toliau parašė? Nu, reiškia, vadovas parašė į savivaldybę, švietimo skyrių, kad jam trūksta specialistų, jam skirkit lėšų, savivaldybė sako, lėšų nėra, skirti negali, ministerija taip pat nieko negali padėti. Ką daryti? Vat ką daryti pačiam mokytojui? Juk teko turbūt matyti ir verkiančius tuos mokytojus, ir iš darbo išeiti norinčius, nebegali ištverti to krūvio, kuris šiandieną suformuotas mokytojai. Ir vadovai tam pačiam problemus tokios, kurios nėra kam spręsti. Kaip jas išspręsti?
2: Jei savivaldybė sako, kad neturi pakankamai lėšų, situacija tampa sudėtinga. Tačiau tai nereiškia, kad mokyklos vadovas ar mokytojai vieni turi prisimti visą naštą. Tokiu atveju mokyklos vadovas gali oficialiai raštu kreiptis į savivaldybę, nurodinamas, kokių išteklių trūksta ir kokias pasekmes tai sukelia. Kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministeriją dėl konsultacijų ar galimų finansavimo priemonių. Bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnybomis ir ieškoti laikinos pagalbos sprendimų. Dokumentuoti, kokios pagalbos mokykla negali suteikti dėl objektyvaus išteklių trūkumo. Jei problema yra sisteminė ir ilgalaikė, jos vienas mokyklos vadovas išspręsti negali. Tokiais atvejais sprendimai paprastai priklauso nuo valstybės ir savivaldybių finansavimo bei švietimo politikos. Kitaip tariant, mokyklos vadovo pareiga yra dėti pagrįstas pastangas organizuoti ūkdymą ir aiškiai informuoti atsakingas institucijas apie kliūtis. Jei išteklių nepakanka, tai yra ne tik mokyklos, bet ir platesnė švietimo sistemos klausimas.
1: Kaip yra realiai ir kaip yra parašyta straipsniuose, aš labai norėčiau tokia sugrįžti į realų gyvenimą ir realiai pasižiūrėti, kas šeimoje vyksta ir kas vyksta mokykloje ir ko mums iš tų vaikų tikėtis šiandieną, ko laukti, jeigu daug yra melo. Daug yra netiesos, daug yra tokio populizmo ir vien aprašoma, nu, dar problema. Nu, parašiau raštą, per 20 dienų apsvarstė, davė atsakymą, o gyvenimas šiandieną vyksta. Ir šiandieną reikia kažkokį tai būdų spręsti. Ir tų vaikų perspektyvą ateitį visą, ir šeimų problemą spręsti, ir tą finansinį nepriteklį. Ir kiek yra žmonių, kurie labai sunkiai gyvena. Ir šiandieną, pavyzdžiui, daugia vaikė šeima, kuri turi ten 4 ar 5 vaikų, nors tikrai nėra daug, šiandien susiduria su didžiulė problema finansinė. Ir šiandieną, vat, prieš rugsėjo 1, kad paruošti vaiką į mokyklą, kiek šiandieną reikia visko turėti. Ir kiek tam vaikui reikia pripirkti, supirkti visko, o finansų nėra. Mokykla kiek gali padėti tuo klausimu? Nekažin ką, nes ten irgi problemų savo. Anksčiau tai dar būdavo tų vadovėlių, tų pratybų buvo, paėmė tą programą, padarė tokia, kad nėra net vadovėlių iš ko mokyti. Vaikas turi, nežinau, iš kur išmokti, kur gauti tas pratybas ar kažką. Tai daug yra problemų, kurias vis tik tai sprendžia ne patys mokytojai, bet jiems nuleidžia iš viršaus visas tas tvarkas ir tada tu daryk kaip nori. Tu gali rašyti ten savo vadovybė, savivaldybė, ministerija, rašyk kiek nori, skambink varpais, bet jų niekas negirdi. Nėra atsakymų, nėra pagalbos, nėra to tikro gyvenimo. Vat kaip į tą gyvenimą sugrįžti realiai? Ar įmanoma tiem vaikam ateiti į mokyklą ramiai, pasiruošusiems, su gera nuotaika, viską turėti, ko jiems reikia, pripirkti kuprinį, kad būtų pilna.
2: Mokykla negali išspręsti visų šeimos finansinių problemų, tačiau gali labai prisidėti prie vaiko gerovės ir padėti šeimai gauti reikalingą pagalbą. Dažniausiai mokykla gali padėti šeimai kreiptis dėl nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmenims, nukreipti į socialinį darbuotoją ar kitas socialinės paslaugas, suteikti psichologo, socialinio pedagogo ar kito specialisto pagalbą, jei tokia yra mokykloje, stebėti vaiko savijautą ir mokymosi sunkumus, palaikyti ryšį su tėvais, padėti vaikui dalyvauti popamokinėje veikloje, jei yra tokios galimybės. Tačiau mokykla turi ir ribas, ji negali pakeisti tėvų pareigų, užtikrinti šeimos pajamų, viena išspręsti ilgalaikio skurdo ar nedarbo problemų. Tokiais atvejais dažnai reikia bendro darbo, mokyklos, savivaldybės socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų ir pačios šeimos. Kai šeima bendradarbiauja su mokykla ir kitomis institucijomis, tikimybė padėti vaikui paprastai yra didesnė. Jei bendradarbiavimo nėra, mokyklos galimybės tampa gerokai ribotesnės.
1: Na, žinot, vėlgi grįžtame į realų gyvenimą. Gali, turi būti bendradarbiavimai, bet realus gyvenimas jis vyksta šiek tiek kitaip negu parašyta. Yra, pavyzdžiui, vaikai, kurie, sakykime, ne visai skurdo žemiau ribos gyvenanti šeima, bet arti to, jie neturi tokių galimybių, kaip tų turtingų tėvų vaikai. Pažiūrėkit, jie papuola kur į patyčių aplinką. Jie daugiau tyčiasi iš jų. Ir niekas mokykloje labai neužjaučia to vaiko, kuris neturi ten tėvai tiek pinigų, ar ten tėvai galbūt ir gyvena tokį daug kas ir su kažkokiais, žinot, alkoholinė namuose draugauja daugiau ir problema. Ir tas vaikas atėjęs į tą aplinką mokykloje, jisai kitoks. Jisai negali pritapti prie jų.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad vaikai gyvenantys skurde ar socialinėje atskirtyje gali dažniau patirti patyčias nei jų bendraamžiai. Priežastys gali būti įvairios – drabužiai, telefonas, mokyklinės priemonės, negalėjimas dalyvauti ekskursijose ar būreliuose, kartais ir stereotipai apie šeimą. Tačiau tai nėra neišvengiama. Daug priklauso nuo mokyklos kultūros ir aiškios pozicijos prieš patyčias, mokytojų ir administracijos reakcijos, klasės mikroklimato, tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbos. Jei mokykla į patyčias reaguoja greitai ir nuosekliai, jų mastą galima sumažinti. Jei į jas nekreipiama pakankamai dėmesio, vaikas gali jaustis atstumtas ir tai gali paveikti jos savijautą bei mokymasi. Svarbu pabrėžti, kad skurdas pats savaime nėra patyčių priežastis. Patyčios kyla dėl kitų žmonių elgesio. Vaiko šeimos finansinė padėtis neturėtų tapti priežastimi jį žeminti, o mokyklos pareiga yra kurti saugią aplinką visiems mokiniams. Deja, praktikoje ne visoms mokykloms vienodai gerai pavyksta tai užtikrinti, todėl kai kurios šeimos ir mokytojai pasakojo apie skaudžias patirtis, o kitos apie labai sėkmingą bendruomenės palaikymą. Abi situacijos egzistuoja.
1: Na, tikrai mes turime pavyzdžių, čia yra tokie nemalonus dalykai ir Marijampolis šitie su vaikų patyčiom iki labai skaudžių pasiekmių ir Šiauliuose ir kitur, kai kur galbūt ir ne visai nuskamba per visą žiniasklaidos priemonės, kas vyksta, bet tos patyčios, kurios šiandieną neišgyvendinamos ir jom šaltiniai tai pagrindė, tai yra socialiniai tinklai, aš manau, kad ten vyksta gyvenimas ir ten vaikai perkelia savo gyvenimą iš realaus į socialinius tinklus ir jau Prancūzijoje, pažiūrėkit, nori uždrausti iš jūsų vaikams iki tam tikro amžiaus, kad jie negalėtų dalyvauti socialiniai toje aplinkoje, socialiniuose tinkluose prisijungti. Ir Lietuvoje, manau, kad taip pat būtų labai sveika, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jiem niekas neįdomu, jiem įdomu tik žaisti, ten dalyvauti, ten saugu. Ir pažiūrėkit, mokykloje vaikas kaip jaučiasi ir kaip jisai jaučiasi prisijungęs ten savo kompiuterį prie to savo žaidimo aplinkos. Jau yra visai kitokio vaiko net charakteris. Jis ten drąsus, jis ten nieko nebijo. O mokykloje jisai visai kitoks, jisai ten jau baisu, ten patyčios gali būti iš jo.
2: Tai labai jautri tema. Patyčios gali vykti mokykloje, kieme ir socialiniuose tinkluose, o elektroninės patyčios dažnai tęsiasi ir po pamokų. Dėl to vaikui gali atrodyti, kad nuo jų nėra kur pasitraukti. Kalbant apie Prancūziją, verta atskirti du dalykus. Nuo 2018 metų Prancūzijoje mokyklose labai apribotas mobiliųjų telefonų naudojimas, siekiant gerinti mokymosi aplinką ir mažinti konfliktus. 2026 metais Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo ribojama jaunesnių nei 15 metų vaikų prieiga prie socialinių tinklų. Vienas iš argumentų buvo kova su elektroninėmis patyčiomis ir neigiamų socialinių tinklų poveikiu vaikams. Ar vien draudimas išsprendžia problemą? Tikriausiai ne. Patyčios prisideda ne tik dėl pačių socialinių tinklų, jie dažnai tik tampa priemonė jas tęsti. Todėl specialistai pabrėžia, kad reikia kelių priemonių kartu. Greitos mokyklos reakcijos į kiekvieną patyčių atvejį, bendradarbiavimo su tėvais, aiškių taisyklių dėl telefonų ir socialinių tinklų naudojimo, vaikų mokymo, kaip saugiai elgtis internete ir kaip pranešti apie patyčias, pagalbos tiek nukentėjusiam vaikui, tiek vaikui, kuris tyčiojasi.
1: Na, tos patyčios, žinot, elektroninį internetą, vadinkim, ar ne, toj erdvėj, tai ten gali atsijungti. Aišku, ten užbanina, ten užpuola jų tas paskiras, ten tų patyčių tikrai yra daug, bet ten yra įmanoma išjungti. Ir jeigu jisai pasiguos savo tėvams ar kas, kad jis ten, tai gali tėvai tiesiog uždaryti tą jau prieigą prie interneto, kaip ir Prancūzijoje uždaro jau su įstatymo pagalba, o įstatymus, kaip minėjome, politikai priima, ir tie įstatymai kam naudingesni būna, ar politikams, ar vaikams, ar šeimai. Tai šiandieną labai yra tokia tema pakankamai sudėtinga, ir ją dėl ko apie ją reikia kalbėti? Dėl to, kad žmonės atėjus rinkimams žinotų, ką pasirinkti. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai, ką jie ten rašo, ką jie ten skelbia savo, to, žinot, žiniasklaidoje, kuri šiandien užvaldyta visiškai, ir tos žiniasklaidos, kurie galėtų šiandieną kalbėti tikrą tą tiesą, kaip yra, yra labai nedaug. Tai dar yra tos internetinės, žinot, tos tinklalaidės, kur gali žmonės ten vieną kitą išgirsti kitokią nuomonę. Na, o šiaip tai, jeigu LRT paimkim tą visą, kurie dalyvavo konkursus ir viešinimo gauna pinigus, jie negali kalbėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes visi kalbėsim tik tai apie tai, kaip ten jie teigia, politinės tos partijos, kurios šiandieną valdo Lietuvą. Ir žinot, kas yra man labiausia svarbu, kad žmonės mūsų laidose, kurie mes šiek tiek tokie opoziciniai, sakykime, viešinam tai, ką kiti negali pasakyti, bijo, ar ten jiems po to užsakymų neduos finansavimą, uždarys ar dar kažką. Tai esmė pati didžiausia, kad žmonės žinotų, ateinant balsavimu, kad jie turi dalyvauti. Ir pažiūrėkit, kaip įvyksta. Plaukia laivas, ar ne? Tam laive šeima išplaukusi, turi savo kajutę, kruizinis laivas didelis. Ir visi rūpinasi tik savo kajutę, kad čia pas mūsų gražu, toj kajutėje, kad čia mūsų būtų saugu. O tas laivas jau skęsta. Tu gali tą savo kajutę susikurt kokią nori, bet jeigu laivas nuskęsta, tu tą kajutę irgi nuskęsi. Tai šiandieną turi žmonės plačiau galvoti, plačiau žiūrėti į tą vaikų perspektyvą, į ateitį, į ugdymo įstaigas, kurias formuoja visą ugdymo procesą, formuoja politikai. Ir šiandieną, paimkim, švietimo ministerija sugalvoja kažkokį tai, jiems taip atrodo, arba jiems ten, nežinau, kas apšvietė protą, ar užgesino, užtemdė, priima tokius dalykus, kad mokykloje neįmanoma šiandieną normaliai dirbti pedagogams.
2: Taip, valstybė, aš tiesiog norėčiau išreikšti mintį tą politinę metaforą, kad valstybė yra tarsi laivas, ne? Jei kiekvienas rūpinasi tik savo kajutę ir nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia, nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia, nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo yra ne tik kritikuoti,

0: nesupriešinimo klausimas, o išviešinimo klausimas. Pavyzdžiui, buvo premjeras, generalinis ten komisaras, Seimo pirmininkas, pasirodo korupcijos dalyvis. Yra daug visokių tokių, žinot, pilna yra dalykų, kur žmonės nusivilia. Ir galbūt ta opozicinė, sakykime, viešinimo erdvė, jinai parodo tą, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada jos apkaltina su priešinimu, ar tu čia kažkokias tai darai skaldymą. Aš manau, kad ta opozicinė visa žiniasklaida, kurie parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina. Nes taip sistema ir taip įsibavusi tą mūsų laivelį, kad manau, daug žmonių, kurie jau net nenori domėtis, nes jiems skaudu, kiti nenori domėtis, nes jiems jau smegenys išplauti arba užkrautas krūvis toks, kad ir sako, dalyvavau ten ta šeima, kaip ten buvo, stipri šeima, stipri valstybė, ar ne?
1: Taip, demokratijoje problemų įvardyjimas neturėtų būti laikomas visuomenės skaldimu. Jei žmonės nusivilia politikais ar valdžios sprendimais, svarbu suprasti, kodėl taip atsitiko, o ne vien kaltinti tuos, kurie apie problemas kalba viešai. Viešumas ir kritika yra demokratijos dalis. Jie leidžia pastebėti klaidas, kelti klausimus ir ieškoti geresnių sprendimų. Kita vertus, kritika yra konstruktyviausia tada, kai jį remiasi faktais ir kartu siūlo galimus sprendimus. Todėl vien problemų išviešinimas savaime nėra skaldimas. Skaldimu jis tampa tik tada, kai sąmoningai siekiama kurstyti neapykantą ir ar priešinti žmonių grupės, o nespręsti problemas. Visuomenė turi teisę klausti, vertinti valdžios darbą ir tikėtis atsakomybės iš savo išrinktų atstovų. Tai yra viena iš demokratinės valstybės veikimo dalių.
0: Bet aš kiek žmonėms šiandieną prikuriama baimių. Baimė prarasti darbą, baimė prarasti pajamas, baimė būti persekiojamam. Dabar ateina tie skaitmeniniai visi pinigų, kur grynųjų negalima naudoti ten, kur galės tą žmogų iš vis valdyti, bet kaip. Ir jeigu šiandieną perina į skaitmeninę tokią aplinką, kur gali tavo išjungti banko sąskaitą, tavo apriboti tavo sekimas, tas kameros visur stovi, seka, kur tu įėjai, ką tu darėjai. Žmogus šiandieną nesijaučia saugus. Ir šiandieną mokyklose taip pat yra problema didžiulė, kad nesijaučia vaikai saugus mokykloje. Ir kur ta problema? Ar čia politikų problema, ar savivaldybės, ar ministerijų, ar čia įstatyminės bazės toka, ar tiesiog taip gerai kažkam tai, kad žmonės bijo, kad žmonės nesaugus, kad žmonės pasyvus tokie, neaktyvumas dingsta, ai, neįsibalsuot, o žinot, tų partijų aplinka taip tikrai ateis, bet kada.
1: Jo. Jei klausite apie jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, nesaugus arba praranda kontrolę dėl banko, kamerų ir technologijų, tai yra daug žmonių patiriamas nerimas šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau svarbu atskirti kelis dalykus. Banko sąskaitos nėra išjungiamos vien dėl to, kad žmogus jie naudojasi, bankai privalo laikytis teisės aktų, saugoti klientų duomenis ir užtikrinti finansinį saugumą. Jei žmogus nori uždaryti sąskaitą, tai paprastai galima padaryti kreipiantis į savo banką. Kameros viešose vietose dažniausiai naudojamos saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, eismo viešosios tvarkos, tačiau visuomenėje vyksta diskusijos, kiek stebėjimo yra tinkama ir kaip apsaugoti žmogaus privatumą. Technologijų plėtra gali sukelti jausmą, kad privatumo mažėja, todėl svarbu žinoti savo teisės, kokie duomenys renkami, kas juos tvarko ir kokiu tikslu. Jeigu žmogus jaučia nuolatinę baimę ar įtampą dėl stebėjimo, verta apie tai pasikalbėti su artimaisiais ar patikimu specialistu. Svarbu neignoruoti nerimą, bet ir ieškoti faktų, kas iš tikrųjų vyksta konkrečioje situacijoje.
0: Taip parašyta, galbūt, žinot, ir taip, bet realiai šiandieną žmonės bijo. Pažiūrėkit, nori žmogus dalyvauti rinkimuose. Reiks surinkti tam tikras parašų kiekį. Prieina prie žmogaus, bijo pasirašyti. Kur jisai visai ten net nesvarbu visai. Pasirašy, kad bijo žmonės. O aš čia geriau niekur nesikišiu, aš čia geriau nieko nedarysiu, tegul visi daro kaip nori. To valdžiai reikia. Mokyklose pažiūrėkime, kaip ar žmonės tikrai patys mokytojai irgi bijo pasakyti savo nuomonę, bijo apginti kažkokius tai, žinot, savo įsitikinimą, savo supratimą ir apie tais būtent tradicinę šeimą, apie tradicinės prikaitimą.

0: rimtinius dalykus. Šiandieną net negražu atrodo kalbėti, atrodo, kad tu svetimkūnis, tu čia nesupranti nieko, ko tu čia dabar apie tai kalbi, čia jau paseno. Kaip šiandieną tam žmogui, kuris turi širdį, turi jausmus, turi gerą norą, valią išsaugoti tai, ką radom, tą paliksim, kaip sako, tas visi Lietuva, ta mūsų maža, ir gali atlaikyti tik tai tie žmonės šitą visą globalistinę įtaką, tie, kurie viduj stiprus dvasiškai.
1: Taip, realiame gyvenime žmonės kartais jaučia baimę dalyvauti viešame gyvenime ar išsakyti savo nuomonę. Tačiau priežastys būna įvairios, nes visi bijo, ne visi bijo vienodai. Kalbant apie parašų rinkimą rinkimams ar pilietinės iniciatyvas, žmonės gali nedrįsti pasirašyti dėl kelių priežasčių. Bijo, kad jų politinė pozicija taps žinoma, nenori konfliktų su artimais, darbdaviu ar bendruomenė, nusivylę politikai ir mano, kad niekas nepasikeis, trūksta informacijos apie iniciatyvą. Tačiau ir yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja, pasirašo, eina į susitikimus, kelia klausimus valdžiai. Demokratija veikia tada, kai žmonės turi galimybę laisvai reikšti savo nuomonę. Dėl mokytojų, kai kurie pedagogai iš tiesų gali jaustis atsargus viešai kalbėdami apie politinius ar jautrius klausimus. Priežastis gali būti baimė būti nesuprastam ar sukritikuotam, nenoras įsivelti į konfliktą su kolegomis, tėvais ar vadovybe, manimas, kad jų pozicija gali turėti pasiekmių darbe. Kita vertus, mokykloje mokytojas turi teisę į profesinę nuomonę, tačiau taip pat turi pareigą ugdymo procese elgtis profesionaliai, neprimetinėti mokiniams politinių pažiūrų ir gerbti skirtingas nuomonės. Stipri demokratinė visuomenė yra tokia, kur žmonės gali kalbėti laisvai, bet kartu geba diskutuoti pagarbiai. Baimė dažnai mažėja tada, kai žmonės jaučia, kad už jų nuomonę nebus keršijama ir kad institucijos saugo jų teisės.
0: Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ką palinkėtumėte taip iš širdies žmonėms, kaip jums atrodo, ko reikėtų ruošintis ir naujam mokslo, naujams metams mokslo, kas jums atrodo svarbiausia, ko žmonėms norėtųsi, kad jie atkreiptų dėmesį, nebijotų būti savimi, kad galėtų būti tikri, apginti savo interesus, savo netgi religiją, kurie ten žmonės turi kitokį požiūrį. Ką palinkėtumėte žmonėms?
1: Artėjant naujiems mokslo metams, linkiu visai mokyklos bendruomeniai drąsos, kantrybės ir vienybės. Linkiu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi matomas, saugus ir gerbiamas, o kiekvienas mokytojas turėtų palaikymą ir pagarbą savo sunkiame, bet labai svarbiame darbe. Linkiu žmonėms nebijoti kalbėti apie tai, kas svarbu. Tik išdrįsę įvardinti problemas galime jas spręsti. Ginti savo vaikų gerovę, mokytojų orumą ir teisingą požiūrį į ugdymą. Nėra skaldimas, tai rūpestis savo bendruomenę. Tegul nauji mokslo metai būna metai, kai daugiau klausomės vieni kitų, gerbėme skirtingas nuomonės ir kartu kūrėme mokyklą, kurioje gera aukti ir mokytis.
0: Ačiū labai, kurie buvote kartu laidoje, tai buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, svečias mokytoja visuomenininkė Edita Aleksaitė ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, nuoširdumo, meilės, gerumo, kad iš tikrųjų mūsų Lietuva išsaugotų savo pamatinės vertybės. YouTube Pūkas TV galite laidą netrukus rasti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir Editai taip pat.
1: Ačiū jums.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Asvejos ežeras vos vos bangavo. Kunigaikščio Gerdeniaus sūnus du paaugliai berniukai išstūmė iš nendryno luotą, sušokė į jį nusiyrę ežero pakraščių. Abiems broliams patiko ir sekėsi žvejoti. Netrukus mediniame kibirėlyje pliuškėjo nemažas ežerys, porą kuojų. Staiga ežero tylą sudrumstė iš vandens pakilusios antys. Vyresnysis Švėdrys sužiūro į tą pusę, iš kur skrido antys. Būteni, tavo akis kaip sakalo, žiūrėk ten. Man atrodo, anapus iškašulio ežere ir prie ežero daugybė arklių. Gal tėtė su kariūnais grįžta? Tik turėtų jie grįžti iš kitos pusės? Ką tu, Švėdry? Ten netėčio kariūnai, kitokie šalmai ir skydai. Rusėnai ten. Greičiau į pilį. Švėdrys su Būteniu skubiai nusiyrė į krantą, palikė luotą, pasileido bėgti į kalnę pilies link. Pakelkit tiltą, uždarykit vartus, prie didžiosios ežero įlankos rusinai arklius girdo, jų daug. Tuoj bus čia. Vienas per kitą šaukė pilin atskubėję berniukai. Pilies sargyba susirūpino. Sugirgždėjo pakeliamasis tiltas, sužvangėjo užstumiami vartai. Gal iš tiesų tenai užpuolikai ir reikės gintis. O karių nedaug pilyje belikė, kiti su kunigaikščiu išjoja. Netrukus iš pažiūrės miško išrėdėjo keli jaučių kailiais pridengti vežimai. Šalia ėjo neginkluoti laukininko apdarais vilkintis važnyčiotojai, o vienas, dailiau apsitaisęs, gal jų vyresnysis, sustojo priešais pakeltą tiltą ir ėmė šaukti lietuviškai. Mes duoklininkų rinkliavą atvežėm kunigaikščiui. Pilni vežimai grūdų, linų, kailių, vaško. Nuleiskit tiltą. Atverkite vartus, priimkite dovanas. Sargyba sutriko. Gal tie vaikai apsiriko? Čiagi saviškai su pilnais vežimais duoklės. Ne vienam iš sargybinių nedingtelėjo galvon, kad čia pat esančiame miškelėje slepiasi būrys ginkluotų raitelių. Vėl sugirgžda, dunksteli pakeliamasis tiltas, pokštelė atšaunamos vartų velkės. Vos tik įrėdėjo tarpuvartien paskutinis vežimas, pasigirdo čaižų švilpimas ir tą pačią akimirką iš jaučių kailiais pridengtų vežimų iššoko kariai ir puolė kapoti sargybinius. Tuo tarpu iš už medžių pasipylė kardus iškėlė raiteliai, zovada lekia žirgais pakeliamuoju tiltu. Užpuolikai ūmai atsidūrė pilies kieme. Prasideda skerdynės. Žvanga kalavijai, skydai, ietis. Rėkė, aiksi, krinta užkapoti, nudurti, šaukė lietuviškai, keikė rusiškai, kapojasi, kol turi jėgų. Čia nalšiškiai, išdavikas Daumantas, šaukė atpažinęs, kažkas išginėjo. Šia tau už išdaviką, suriaumoja prišokęs Daumantas ir smogė kalavijų tiesiai galvon jį atpažinusiam pilėnui. Jėgos nelygios. Nedaug karių pilies sargyboje. Niekas nesitikėjo tokio pasalūniško antpulio. Daumanto kariauninkai tuo jau išguldė pilies gynėjus, nusidažė jų krauju kiemo žolė ir takų smėlis. Būtvidas, nutvėręs už plaukų, atitempė žilą barzdį pilininką. Daumantas įrėmė jam kalaviją į krūtinę ir sušvokštė. Greičiau saky, kur kunigaikštis Gerdenis? Jo nėra, nėra pilyje, vapa išsigandęs pilininkas. Kaip tai nėra? Kur jis? Nežinau, išjojo kartu su būriu kariūnų, gal į Vorutą? Stašiknių vaišvilka? Nežinau. Mišlius, nepasisekė, spėjo išnešti kudašių. Širsta Daumantas ir nubloškęs pilininką liepė apžiūrėti pilį. Užpuolikai pasklinda po pilies pastatus, po kurio laiko vaivada Luka Daumantui praneša. Visur apžiūrėjom, iškritėm visus užkabarius. Tikrai nėra Gerdenio. Radom kunigaikštienį ir jo sūnus. Veskite čionai, įsakė Daumantas. Pilies tarpduryje pasirodė du berniukai, Švėdrys ir Būtenis ir dviejų pskoviečių karių vedama apkūninė aukšta moteris. Languotinė skara, nusmukusi ant pečių, vainiku ant galvos uždėta kaštoninė kasa dar be jokio žilo plauko.
Perkūnė dievaitė, nubausk žmogžudžius, šnapžda jos išbalusios virpančios lūpos. Kur gerdenis, nugriaužia balsas. O, pasirodo seserienas Daumantas čionai siautėje. Seniai be mačiau seser sūnų. Tai štai kaip aplankiai teta. Kągi, neveltui tave keikia žmonės. Daumantas nesileido su gerdienine į kalbas, tik pasakė. Čia neliksi, keliausi su vaikais į Pskovą pas savo seserį ir mano motiną. Atsigrėžęs į jį apstojusius saviškius karius liepė. Kunigaikštienė ir jos berniukus sodinkite į vežimą. Į kitus vežimus kraukite pilies turtus. Apžiūrėkite rūsį, nepalikite midaus. Pargabenę į Pskovą putausime. Pritariamai nuskambėjo juokas. Netrukus nusitėsi ilga vora vežimų pilnų priplėšto turto. Apkrauti ir nešuliniai arkliai. Paskui vežimus linko surišti belaisviai, laukininkai ir pilėnai. Į giedrą dangų kilo kamuliai dūmų. Iš keturių pusių padegta liepsnojo medinė pilis. Pilnomis ašarų akimis vyresnysis gerdenio sūnus Švedry žiūrėjo į dar senelio Daujoto statytą tėvo puoselėtą degančią pilį. Ir mintise prisiekė. Sugrįšiu. Kas be būtų, sugrįšiu gimtinę ant tėvo ir senelio žemėn. Nors ir knėtėjo Daumantui pasiekti tėvoniją, parodyti savo galį ir valdžią nalšienams, tačiau nesiryžo priešginiauti pskoviečių norui grįžti namo. Jau visko apstu, ir turto, ir belaisvių, keliaukim atgal, kalbėjo Davidas Ikunovičius. Mano vyrai taipogi apie namų šneką, pakankamai prisigraibėme, antrino vaivada Luka, kad tik viską prasigabentume. Bet aš taip ir nesusigrūmiau su gerdeniu, numikė Daumantas. Aš turiu jam atkeršyti. Jo žmona ir vaikai tavo rankose. Pilį sudeginam. Argi net keršijai? Samprotavo vaivada Davidas. Teks jūsų kilnybė su juo susigrumti. Tikrai teks. Gal ir visai netrukus. Man reikia jo galvos, kėlė balsą Daumantas, bet kiek patilėjęs jau ramiau pridūrė. Jeigu taip jau norite, grįžkim. Manau, kad gerdenis mus vysis. Būkime pasiruošę kovai. Būdamas jo vietoje, aš tuoj pat pulčiau vytis, pastebėjo Rikis Vainoras. Bet jis, kaip sakė, jo žmona ir tarnai kažkur su savo kariais išsidanginės. Gal negreit grįš, tai mūsų pėdos jau bus ataušusios, išo savo dvilekis šimtininkas Buitvidas. O gaila, nepramankštinau rankos, ne vieną pakločiau. Kągi, su Dievo padėjimu keliaukime atgal į Pskovą. Jau nedvejodamas pareiškė Daumantas ir kreipėsi Vainorą. Parink keletą patikimų musiškių ir tegul jie čionai pasilieka. Tegul stebi, kada pasirodys gerdenės ir ką jis darys. Jie mus prisivyja praneš, kas ir kaip. Perspės. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Vingiuojančiame, čia kylančiame į kalvą, čia besileidžiančiame pakalnin kelyje, šiaurės link nutyso ilga, ilga vilkstinė. Sunkiai kinkoja apkrauti maistu, kailiais, vilna, vašku ir kitomis lietuviškų sodžių gerybėmis nešulinerkliai. Dar vežimai, vilkstinės viduryje be laisviai. Ir vyrai, ir moteris už rankų surišti virvėmis po tris. Vyrų kur kas mažiau, dauguma jų dar pusberniai, tik 14 suaugusių. Moteris beveik visos jaunos, kai kurios su vaikais. Eina basos, apsigobusios skaromis, nuleidusios galvas, užverktomis akimis. Basi ir vyrai, pasiraitoja kelnes, rūškani ir tylus. Jie vargšai be laisvės žino, kad visam laikui praranda tėviškį. Tai, kas buvo miela, sava. Išvaryti svetur jie bus kaip darbiniai arkliai. Eina be laisvės papilkėjusiais it kelio dulkės veidais, suplukę. Liūdna ir graudi ši eisena į tremtį, į baudžiavą. Kunigaikštienė Gerdeninė su sūnumis sėdi vežime, bet ir jinai be laisvė, sutrikusi, nežinanti, ko griebtis. Dar viliasi, kad Gerdenis atskubės, išvaduos iš grobiko, atims ją ir savo vaikus iš tikro sūnėno nagų. Vilkstinė juda lietai, su trumpais postoviais. O saulė vis taip kepina. Tvanku. Ir žmonės, ir arklius troškina. Daumantas, sėdėdamas ant žirgo, retsykiais atsigrėžė atgal, pasižiūri, ar dar neatjojo paliktieji žvalgai. Bet jų nematyti. Iš paskos tik driekėsi arklių ir žmonių kojų, vežimų ratų sukeltų dulkių debesis ir lietai sklaidosi žydrynėje. Praėjus kelioms paroms ir priartėjus prie Dvinos upės, pagaliau ant putotų žirgų atidundėjo žvalgai ir pranešė, jog Gerdenis, pasitelkęs kunigaikščius Gotartą, Liugailą ir Liumbį, paskubom surinkę apie 700 karių, jau leidosi į žygį vytis įsibrovėlių. Ar mes dar spėsime persikelti per upę? Pasiteiravo Daumantas. Spėsim. Mes liekime beveik nesustodami, patikino žygūnės pavaldinys. Jie šiandien vargu ar pasirodys. Kai visa vilkstinė sėkmingai atsidūrė prie Dvinos, Daumantas pasišaukė abu Pskovo vaivadas, Davidą Jekunovičių ir Luką. Kai nusigausime kitą pusupės, tai abu jūs spėriai keliaukite į Pskovą. Pristatykite belaisvius, nugabenkite turtą. Man palikite tik 100 karių. Aš čia palaukęs atremsiu Gerdenio antpulį, nurodė kunigaikštis. Gerai, jūsų kilnybė. Viską padarysime taip, kaip mums liepi. Bet aš pasiliksiu čionai kartu su tavimi. Ir aš moku kautis, pareiškė Davidas Jekunovičius. Pasilikti norėjo ir Luka, bet jis kartu su belaisvės ir grobiu buvo išsiųstas į Pskovą, kad vadovautų tai vilkstiniai. Guli sunaitėliai, guli kariunėliai, kaip laukia žolėliai. Kelies mano sunelį, kelies mano vaikelį, iš dimnojo sapnelio, iš saldžiojo mėgelio. Reiks tau karinjoti, su priešais kovoti, vidur pulko kariauninkų su kardu kapoti. Sugrįžk, sunelį, sugrįžk, sakalėlį, į savo dvarelį, prie bėrų žirgelių. Verksmingų balsų rypavo senas žinys prie pašarvotų pilies gynėjų. Netrukus bus užkurtas didžiulis ąžuolinių malkų laužas, o paskui supiltas pilkapis. Sunkia širdimi klausėsi kunigaikštis Gerdenis žinia raudos, slogios mintys sukosi galvoje. Nebėr pilies, į nelaisvę pateko žmona, sūnus ir aplinkinių dūmų žmonės. Štai jis dausoja ištikimuosius pilies gynėjus, žuvusius nuo priešo kalavijų ir iečių. Kokio priešo? Taigi nuo saviškio, dargi giminės. Daumanto, pasitelkusi Pskovo rusėnus ir savo pabėgėlius karius nalšėnus. Ne kaip priešai jie įsibrovė į pilį, o klasta, apgaulė, apsimetę saviškiais. Brangiai sumokėjo sargybą už patiklumą, nelygioje kovoje krito kone visi pilėnai. Išlikusiai tapo belaisviais, nelieti tik karšinčių. Gabija gabijėlė, nuprausk juos ugnimi. Žemyną žeminėlę, paklok jiems patalėlį, meldžiasi žinys. O gerdeniui prieš akis vis stojas Daumantas. Toks, kokį paskutinį kartą matė pas Mindaugą. Iš padilbų užvelgė ledinės akys, kalbėjo nulankiai, bet šaltas žvilgsnis žemyno durtos akys vertė suabejoti jo žodžiais. Norėjo tas abejonės išsakyti Mindaugui, bet matė. Karalius Daumantų pasitiki. Jo apsimestą nulankumą priima kaip tikrą. Aišku, įvykius paspartino liežuvautojų paskalos, nuo kurių karštakošių vyrui užvirė pyktis. Daumantinė neturėjo vaikų, sesers Mortos mažametės dukrelės, jai buvo kaip savos. Dėl mažųjų našlaičių mirštančios sesers priprašyta, Mingailė pasiliko Mindaugo dvare vortoje sukeldama vyro įtarimus ir pavydą. Mindaugas gal ir nenutokė, kuo jis įtarinėjama savo svainio, kaip ir anksčiau jo pasitikėjo, negalvojo apie klastą. Leido Daumantui bet kada lankytis pas karalių. Tuo Mindaugo pasitikėjimu ir pasinaudojo žudikas, užklupdamas iš pasalų, miegantį. Nors Daumantas buvo Naršios kunigaikštis ir Mindaugo patikėtinis, bet dabar gerdeniui atrodo, kad jam niekada nerūpėjo Lietuvos reikalai. Daumantas visada buvo garbėtroška, o Lietuvai sunku. Jie spaudė ir spaudžia du priešiški ordinai. Iš šiaurės nuo Dauguvo žiočių puldinėja grobę žemės ir žmonės kalavijuočiai. Iš pietų nuo Vyslos kryžiuočiai. Tikriausiai Lietuva būtų ištikęs Prūsijos likimas, jeigu ne Mindaugas. Tai jis suvienijo lietuvių gentis, tuo pačiu ir Lietuvą, kad apsigintų nuo užkariautojų. Daug kas širdo ant Mindaugo, kad apsikrikštijo. Gerdeniu regis, kad jis tai padarė dėl Lietuvos, jog livoniečiai neniokotų mūsų žemę, negrobtų lietuvių į nelaisvę. Net priešai vadino Mindaugą išmintinguoju. O kas dabar Daumantas? Išdavikas, karaliaus žudikas, parsidavėlis siekiantis tik savo naudos ir rusėnų šlovės, matyt degantis kerštu, pavydu, jeigu gali be gailišio, be sąžinės graužimo terioti savo kraštą, vergais išvaryti jo gyventojus. Jeigu ne Daumanto užmačios, argi Pskovo rusėnai būtų žygiavę į Lietuvą. Sūneli mano brangiausias, jau nebevaikščiosi šitais takeliais. Nebėraminsi mano širdelės, nebegirdėsiu tavo žodelių. Rauda kažkurio kariūno tėvas. Guli sūneliai tuta tuto, guli devyni tuta tuto. Dega ugnelė tuka tuta tuto, dega gabija. Tuto, tuto. Pila kalnelį, tuto, tuto. Baltą smėlalį, tuto, tuto. Gėda sutartinė aplinkinių dūmų moteris, kurioms pavyko pasislėpti nuo Daumanto užpolikų. Jau supiltas balto smėlio kalnelis, jau palaidoti pilies gynėjai, jau pasiruošusi gerdenio kariauna vytis Daumantą, vaduoti tėviškėnus iš rusėnų nelaisvės. Jau pabalnotas gerdenio žirgas, nerimsta juodberis, žemė kojomis kasa, laukia raitelio. Sėda į balną kunigaikštis gerdenis, jis vysis Daumantą ne vienas, į žygį išsiruošė su savo kariūnais ir kunigaikščiais Gotartas, Liugaila ir Lumbis.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis, Daumanto kalavijas. Tesinys. Per Giles ir Raistus atvingiavusi Dauguva, čia įvadinama Dvina, per Polocko žemę teka jau gerokai išplatėjusi, gleibdama vagoje pasitaikančiais, krūmokšniais, raudoklėmis bei kitokiai žolynais apžėlusias salas. Kurį laiką Dvinos pakrantė bėgęs kelias atvedė Daumanto vilkstinę prie Brastos. Užtruko, kol visi – kariai, belaisviai, vežimai, nešuliniai arkliai – persikėlė kitą pusupės. Gerai, kad tuo metu neprisivijo ir neužklupo Gerdenis. Būtų keblų gintis. Bet persekėtojų dar negirdėti ir nematyti. Atsidūrus kitame Dvinos krante galima lengviau atsikvėpti, nuspręsti, ką toliau daryti, kad sėkmingai pasiektų Pskovą, nudžiugintų jo gyventojų žygio laimikiais. Daumantui turi lemiamą reikšmę šita sėkmė. Svarbu dar ir kuo mažiau prarasti savo karių. Išsiuntęs į Pskovą daugiau kaip pusę savo kariaunos su belaisvės ir priplėštų grobiu, Daumantas su nalšiškiais, vyčiais ir šimtine pskoviečių pasiliko prie Dvinos laukti Gerdenio. Apžiūrėjo vietovę, ties Brastas slėnis išplatėjęs, bet toliau siaurėjo. Upės spaudžiasi tarp skardėtų krantų, apvainikuotų tankiais eglynais ir pušynais. Tai puikiai priedanga persikėlusiai per Dviną lietuviai nepastebės pasalos ir pateks tarsi į spastus. Tad galima įveikti ir kur kas gausesnį priešą. Atremti polimą patogesnės vietos ir nerastum. Tik kirsk smeig besiropšiančius į aukštą krantą. Palikęs sargybą prie Brastos ir įsakęs nenuleisti akių nuo kito kranto, Daumantas nusprendė atsitraukti pusę varsto nuo upės. Ten ruoštis nakvyniai, leisti su pančiutėms žirgams pasiganyti laukymėje. Saulė jau sėda už tamsią žalių miškų, matyt, šiandien Gerdenis dar nepasirodys. O naktį vargu ar bandytų keltis per upę. Pskovo vaivadai Davidui Rikiui Vainorui buvo pastatytos palapinės, o kunigaikštis Daumantas panoro nakvoti po atviru dangumi, susisupęs į apsiaustą kaip dauguma karių. Visose žygiuose jis stengdavosi būti kuo arčiau kariauninkų. Kartu pasėdėti prie laužo, kartu valgyti arba šiaip pasišnekučiuoti. Žinojo, kad taip palenkė juos į savo pusę. Paperka paprastumu. Toks naujojo kunigaikščio Daumanto Timotiejaus elgesys skoviečiams labai patiko. O šį vakar Daumanto pasakyti žodžiai kariams lipte lipo prie širdies. Broliai pskoviečiai, kas jaunas, tas man brolis, kas senas, tai tėvas. Daug esu girdėjęs apie jūsų narsą ir galę, žinau, kokie šaunus jūs kovotojai. Jūsų didvyriškumo prireiks rytoj ar poryt kovojant su pagonimis lietuviais mūsų persekėtojais. Jos nugalėtite padeda mums švenčiausioji trejybė, šventasis kankinys Leontijus Tripolskis. Mirtis mūsų priešams. Tai pasakęs Daumantas pakėlė akis į dangų ir persižegnojo. Ura, nuaidėjo vyrų balsai. Pskoviečiai taip pat persižegnojo ir prisiekė kovoti lik paskutinio kraujo lašo vardant savo miesto ir cerkvių, vardant švenčiausios trejybės. Pskovo vaivada Davidas Jekunovičius patenkintas šipsojos ir pritariamai linksėjo galvą klausydamasis Daumanto kalbos. Jį džiugino kunigaikščio žodžiai ir ryštas. Mat kaip padirbėjo įgumenas Inokentijus. Špagonio tikrą krikščionį padarė. Daumantas ne tik pripažino mūsų tikėjimą, bet ir mūsų šventuosius įsidėmėjo. Pagalvojo Davidas ir atsigrėžęs į kunigaikštį ištarė. Džiaugiuosi, kunigaikštį Timotėjau, kad liepi kariams prašyti Dievo pagalbos. Kviesti kovoti už mūsų tikėjimą, šventovės. Vedi mūsų švenčiausiosios trejybės vardu. Pakiliai nuteikti kunigaikščio kalbos, kariai atgulė trumpos vasaros nakties polisiui galvodami apie būsimas grumtynės. Skoviečiams tai kova su pagonėmis, o Daumanto vyčiams su saviškiais. Juk gali nutikti taip, kad teks kautis su savo gentainiu ar buvusiu kaimynu. Nemaloniai nalšienus nuteikė ir tai, kad Daumantas, nesineigarbinės lietuvių dievus, dalyvavęs krivio peigose –
taip lengvai atsisakė tėvų ir senelių tikėjimo. Pasidarė toks uolus krikščionis. Nesižegnojo naršiškiai kariai po priesaikos kovoti su pagonėmis vardant tikėjimo ir cerkvių. Tikrikis Vainoras, buvęs šalia Daumanto, nedrasiai ir kažkaip negrabiai dešinė ranka padarė kryžiaus ženklą ant savo kaktos ir krūtinės. Pradėjus aušroti, Daumantą pažadino ryto vėsa ir krintanti rasa. Plačiai atmerkęs akis, jis žiūrėjo į blėstančias padangėje žvaigždės ir tikėjo, kad laimės mūšį. Bus nugalėtojas.

Aš tik paprastas žmogus ir mano meilė paprasta. Prašau tik vieno, kada nors paklausyk, kaip šitas verkiantis dangus.